ball. Agus na dian sin, chóla muid Aisling Lyons, agus tafad nuidint ag Aisling freisin, ceold nuchama le a hain ar fad atá inseo freisin, buinne an teidil teicir agus an bóhar nu a chóla muid in sin mwaha. Ceoltar concertín agus ceoltar clársí mar a chóla sibin sin Aisling Lyons as condé an chlóid, buinne an teidil ar a tafad nu. Siol píxin ala nishwaha, Paul Cahontas a hugsi ed, na bís, ed a bís isho, agus hishin mwyd píxin specialta in the yeshin Mary's Reels, agus ben megin siach tiloib fíxin na dweisha kastike. A chardus, Paul Cahontas.

Sinné muireann ní hé a chola muid in sin na casar a bíbalin agus gol na mán san áir in sinna ceisin le fáil ar bhalachán na thug siise amach a fiche fiche trí fin teadil éistigí loma sa seal in sin agus pleis í héin agus Aisling Lions agus Becky Neal a bancha seárige bei siad áclancha seárige sní hide sáhrin seo thugain agus bígi bílom bí in sin stóilum tá siad a chúrt ar an tafad cynnecha seríst bí lom bí Aisling Lions Becky Neal agus muiran ní hé agus beisiad Pat Duggins in inis dímon a gondéan chlóir sanniche de híne. Anu is daunsir gan scohi Becky agus gasan siir a gansur tín freshen agus ag sílé an comortas step in sin a fiche cúig a gerachtas na gaelge agus glasin muidin isi daumsi agus I cwinyol step in sa le rau Joe Duran a chasa ag Diarmuid O'Maher le tionlach an ó Brian McGrath. Seo hi Becky.

Lasarín le níochnéile cholamid in chin agus thar farige a cholamid. Agus si héna chomá sin agus Steve Coney a bhí in na teanta in chin ar an gitar. Agus mar rosin dubh an teidil atá ar an tafad nú tá se le fólagaí ar Bandcamp in chin. Lasarín le ar bandcamp.com agus tá ainmhaithein ar nó inseo ag lasaríonna a sinna saor in Oileán Áirithe. Sug sí maith an raicíálainn agus phléim ó bhain agus one penny portion rivisha agus freisin. Tá sí le cloisteáil scanáin ar nós de Banshees a bhíonn iarann in sin freisin agus thug sí hin agus sa muintetí chonéal amach tafad freisin in sin agus comodóireachta a thahar dara ó chonéile le cloisteáil ar sin. Mar sin go leor tafad dianta ag lasaríonna balaiéra. Ní é sin, bhí mu i géisteach le tafad nó tá taí maith ag Victoria Adai agus ag dóthaí sprúil. Déir but for fortune an

An tap on chola midin sin cúl nóchama agus sé caste in sin ag Victoria Adai agus dohi sprawl. There but for fortune tánamatá ed an tafid nú. Tá sé sin a héin le fólagi ed Bandcamp agus le íslódal in sin agus cúl an jasad na gitár ag Victoria agus ag dohi sprawl. Bernadette Spain, agus Paddy Spain, tá sé déanaine géisteach linn agus san ceola tainnach dá lob. Bhfuil tú ráis i d'ar siad agus maisib. Súil an gúisib a cuneal go maith hí san sin a gun dé i bháile agus Aisling Lindsay héanaine géisteach linn ghlacha buíochas as a tafad nú a chas a ghin tronón agus míle buíochas Latein Aisling agus Canadi Latein agus le Moidan agus le Becky agus na ceol chairimachí. Julian MacScologa a héin linn tronóna tá Declan Clark linn mór aidiáis Dean, Maureen Chahasalin, Nicholas McFaster, Francis Flannery, Lynn Freshen, agus Noel Riley, agus Isabel Fortin, Lynn, agus Cahal Johnson, Thomas Rain the Hale Hain Lynn, agus Lilis O'Leary Thor Quashruin, agus Freshen, Tha Seanine Crick, a Hain, a Geistach Lynn O'Yasinchen, a Gundan Chloyd, agus Sulin, Gulikola Tanachtal, Lieb Gamata, Shatarn Janino made Gunnui, and Sugus Dermot Byrne, a Hain, a Geist. Dachlin y dîr chonel tronona iniof. Agus dîr se ra an fysyn cywlen le Paddy Keenan. Agus manam gwyl y dyrmys. Agus chasamwyd bysyn le Paddy Keenan yn sio. Agus mil y ffolta. Na samnach wyl Paddy yr ffwna y lohyr na hwyr. Agus gwyhyn mwyd o'r manach ddech o fadalys. Agus y gyfer bysioch yr gylwa le cwn y de. Siodd bysyn cywl y taffadw y studio chwan. Fichy fichy tri. Yr yn 8-10 gwaith. Paddy Keenan, agus in ionach leis tá Dermot Byrne agus Alan Burke, gas a siad the Spike Island Lassies agus Lord MacDonald.

0: Sinéad, Paddy Keenan, na chualamid in sin agus aníana leis Dermot Byrne ar an Mosca Ceol agus Alan Burke in sin ar an gitar mar a chas siad a stúdio chuan ar an 8-10 a bhí márta fiche a fiche trí agus ar manachtaí ar íst ag Paddy na chuil ar fóna a láhar na chuire. Well, sin an atig a hamisha slána a galib trinó na nif go plafógrabag tá éidan í gael na Britáine a dina comchór tímpla tíra láhar na huire hos a siad a gúgiú lá sin de sárhan siakáta vi siad a mélá na múlí agus a nocht a siad sa gabalstón im lá clia agus hos an kjólchar im sinag leabar si seacht ma tá si b im lá clia vali gí síis beid a gynnef a chip tíle a gogad kjól rúv am dúna in sin sin a himárach te kédín bè siad anon an alín a loch Garman tasi eg lewer he se shacht. En chin der deen beshe de gorka san wavelin teg lewer se shacht agus san iche de hina te en ola deeg beshe de nonot kultur wale woorne et tasi eg a hocht a chlog agus sin e de eirani goeil na Britannia en chin er homchort na tira agus vetche sin special gedivin veg eistach la kjol na Britannia en sha agus anruil eg arno la kjol na heren. Fele dir shachtene fadi kilorn shul a malambota gonde ligi tasi eran enu la diction de hine la nachtarai van dir shachtene agus bei on tachle hele mor in chinsen ich de sahrene gehochtachlog agus ihr de falsi wale riven lisadel kaylee band riv lisa golden Rava Eva agus Arden Glancy agus Thomas Gavin Gervais Carty agus Kiltari ele hug lob gradam ag flaciol na heiran fiche e fiche sé. Pem se rasib tanul na marach agus seacht eidir seo agus sin wem se Nancy slán agus banacht.
1: Tá géisiocht a níos leis gan seachtain a gan chréile ar RT Radio na Gaeltachta agus é sin muid a sin sin glór leag an cainte.

0: Níl, ach bheith garab eit chóld sgóld, ach garab eise, ach rísd, bín te sin garab chóma.
1: Rúda ínas me a hárlega ráma di pléilob seo hana, rúhi me rúhi gusgupuí. Bhí gáliag an eilig pára kio tuirisk, kiána fyrsa náran, brúhan plaidán, brú. Fili fléma deisina hana eilín, skumlach na maisina brú, so fáka múid marsina, sinni kiná rúda kínt.
0: Agus, stóchu bín skráv ar hanga rúnya. Agus stóhung le fá brúhaide ar sin chomá, mar go minn sé airithe a níos, gur sa scréab nó a bhín airithe níos a de dangané, mar brú.
2: Is dóhé go sin a focal tán brúhíre chomá, hann brisiú ian an anarge.
1: Se bhí
2: mhí talaf agus mar sin.
1: Bhí mhí mhí mhí sin hana, stóra mhí an brú, tak chút chéna. Tá sló sín slaidáin, díroch le veurú go bhíni, gár rhíb sló sín slaidáin, úr sésan clústa génan agí hana, hén, as kasárige e seo. Vilagan sinnig fer tátis Eileen brisha fuchta ikta maas au manina as tira vain brisha fuchta vult sa sin klusta ad Eileen
0: nín sa klusta gomsa ach tha darab leis ach nadach nukar dúse dúrt well meg rastu chana sin ir cold break mar sa dangan chuolasa cold break a yenavai glechar cold sore Ach is stolum grong eile na hasteríché sa dangan go dí cóbreig agus is an go darm leis bo colide Tomás ó maní grib sé sin nán gur brisan na crucanna agus stó. Agus is an go sé
1: Bhí cúpla leagan an sinnéag leir jo fine. Scoilt sa lipa a hagach le rósta gréine idir leir hagach te scáinteach. Agus hagat te a rósta gréine nó détach scáinteach a hecht le emsirúar. In sin tá leagan a leige garab nó garabúí gréine a hegach le rósta gréine gan dout. Tá focal garab catíanta gónil nach bú. Agus mínó tú e, cynnal a sköld.
2: Sköld, agus krapan bu krúi tánar
1: bá.
2: Is stóchad go mín rúdi a bísiú nó teak tóku hén.
0: Sá. Bísiú hagat má zámanín.
1: Sá. Agus tá se catíanta hér agus hiósa bestói.
3: Garabúi. Dynamation.
1: Já, kynnal...
3: Nó skab, verður ekki.
1: Sá. Tá garabúgu í dúfa na sauna, ekki á kæna, ekki kynst að með hapa frasin, emsir. Emsir, ég hvíðu garabúi er rýni, nú er vegið fjóðan. Garabúi. Fokkala við það,
3: sá? Dóna geribin, sér
1: nokkuð. Stóð ég að býna inn í gerib.
3: Sá, dóna geribin.
1: Dóna geribin.
2: Stóð ég að býna leys, leys
0: við. Ó, sá, dóna geribin.
2: Bes sí tainegus níich nesá sí. Agus dóigh go bhéit í jarbagó chu mai lena leis.
1: Lena leis.
2: Deru chur le hésson tam ach sín dóna geri bagó. Sá. Well,
0: nadar mínóch sé sín
1: dóna geri bagó. Ó, nílis agam. Fokal dás alivi ag lari jó fíne brúas galdra. Sésin gudíni hagar tíbustér lipa. Agus brúas galdra. Fokal bráin, fokal brúas sá. Jósef nach e?
3: Se, kélin se lipi trúma ben og lipi rávara nú hefði ekki hægur
1: hægur. Smiðna að fæll lipi jásil nú kapi.
3: Se, rúða henni lefum hverju með nættar kynnt sko á varsin gvið það brosa hann að hortir hún.
1: Se,
3: brosa hann.
1: Dynni með lipi mora tjúværi bæ.
3: Se, brosa hann. Se,
1: brosa hann. Se, brosa hann. Se, brosa hann. Se, brosa hann.
3: Se, brosa hann. Se, brosa hann. Se,
1: Veitir, veitir, veitir. Brúas galdra, sem tá krís galdra. Krís galdra.
3: Krís galdra.

0: Chúg sé mí bhaisi sin ar gur léis aige ag
1: duine nach chhuacha éirí
0: riomh. Chhuacha éirí riomh sé chríach. Tána bhí mé gur faoin na focla sin chrís a gur chu deacha chuirt le chéile mar tá chrís na go leor an chrís gáil agus. Henne chrís all, furious drinking, chrís all. Agus chrís olca, gargail mar deacha sin focal na sé.
1: Folca, chrís, chrís olca.
0: Chrís olca. Tá sin sácha tinnta sa síl nóim sé is dóí agus an sinna chríosáilre tros a méle
1: Tá an chrís ar tean ganna seacht cíine fecaí mar a fanú bhíchfadal más beó beúnaí tí má saint trúist nó chrís ferreg agus leisce bheit.
2: Trúis chrés.
1: Chrés. Bhúr chrés chalra a gé sé.
2: Chrés chalar le mí déad. Chrés chalar. Chrés chalar a sé gan dá chrés chalar. Ach, zoomen we dat trots is.
1: Trots, ja.
2: Maar de hagen en de pochoe die begon stig, ze weer, dat was stig de meel. Ach.
1: Ni gaan moet maar aan me les, maar moet dat dan ouder worden.
2: Als je in kruis down aan, naar een.
1: Wie van dood?
3: Zie je, als een, nee, niet mogen, een kruis lachen hier gewoon.
1: Bé?
3: An lácha bhí na slogó agus.
1: Sinna náte a mé breidí gal baint nóhaid, cosín do cár na chrís lech.
3: Tá an gaiineh a ráith híos dtíra híos faoin bhile agus is tágur a lochan agus.
2: Chuig?
3: A slogó go dtí tí teachtar híos.
0: Cinál tarlacha bhí?
2: Chuig lemiadna ag blisters, blisters at sanaga dút sé.
1: Léistrachí,
2: léistrachí.
1: Léistrachí. Nú dáirín sa creicin agus. Sá.
2: Agus an sculptus an sochrican, well, na dvinche na cosa, gwaetar meishgri ar son.
1: Meishgri, tam hapa gwaer loom wadja sin.
2: Meishgri.
1: Defro mer hi, cha shklavo gudra cha, wadja fokal lagana ta eglari ofina freshen er else, else er greikan, o else veel is toi, gu specialta. Shklavo gudra cha, wadja, shklavo ta gisha, Eileen, nare vint shklavo gaganya ba.
2: Ní dóla mú inis go bíon an brí chéan há leis. Scráb is se a brú mar a dér fóa
1: ráis. Ó dámos.
2: Scráb.
1: Ó, já.
2: Ach, an scráb óg san a dér hinn mar tágan gárab leis.
1: Sá.
2: Nár bí an bíl táin mar sinige, bíl bíl táin anabúr fúdó agus ní nasíach sé. Agus bíl stóg minné há gástige leis an dráháur.
1: Úl scráb ág is a
3: húnar? Ár, gíl an talam nó.
2: Sure. Kert ebech eich heil sagart. Nis, ni fwyr sy'n mach rhaib yn nôr sy'n agos chwrt se anu yn tis rhwm yn nôr sy'n ma'n nir fe'n ahenig ymwyd ein heil sagart.
1: Yn tom sy'n?
0: Ta.
1: A ta anis?
2: Stoch o gwyl.
0: Kert a heil yr eist?
2: Kert rag. Kert ebech eich heil sagart. Achalais vi tira holan chili kele kun hede gush en hier dat et madin. Ach
1: Mino to kele kun kan dat is dat.
2: Kele kun is
1: Vetrasko.
2: Ga sarnis fo en inaim et madin. Vetrasko fan hier. Agus et kele kun vi tina no de gadis kele kun gena o mani sar dogu dis komina. ach gan bien na

0: agéisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Tá géisteach in is le scona seachtain ag an chraoile ar RT radio na Gaeltachta. Éis muid in is leis an glór cartlainn ó na Léintí.

0: Hallóíomh agus fáilte roimh go léir go heagrán na seachtainasa do chartlan mhóthair na léintí. Thosúlagam go bhfuiln sibh ar fad ar mhórgún póir don san, mar go bhfuil iad chun é a thógaint breabhag ar chlárann le inniumh. Siar d'imlíon 1976 lin, a cha dánigh Danine Dan O'Shea ón Garracháin isteach an stúdió ansa dí Mícheál O'Shea. Agus an chiad cheist a bhí ag Mícheál, ná cad é an chiad chuoine a bhí ag Danine ar léihanta a óige. Agus seo mar a labhair Danine Dan O'Shea ón Garracháin.
1: Chiad láir éabas do chuoine sa láchmas ar scoil. Níor a bhéin seo sramach do chaile ach gúnú. Planin, erum vaste barlum og vísu stigur skólus, rúið sem aðhað dörus. Ach ný fadagum vísu djánum og nýðið, vóðin tíðin að finna glæði mistaði náð, nýrði sára ég með. Agin túi fennar ekkur laska alistig, býrðu með besýr. Ach hindru vartur umur dæði.
2: Þannig að hos námi hún tjóði í lennig?
1: Ný, ha. Ach, mæ kynnt sála hún ángi í lennig með, er sér ekkurum. Agus ní rá svo bóiach ní sa hiago.
2: Ní chlád nú vi drohestir í skóligut, nára vi anna án skólast?
1: Ná, ná, ní rá vi anna hiagum. Chádu vi sa kede blíana. Kede blíana sa nere.
2: A chá dænig í skólat nú jævusin?
1: Ní hannig sír jævlum. Agus ní hannig óg sínu blúmu dérn, ná mennig að byrja úti.
2: Bara til vi hemmu fennu hæra stofar. Músa gurt. Chádu vi tæði anna tránóinti núrsin? Chádu vi hér sjúlgu?
1: Tur chop to gaunus a me dise bunt no brat aims in the brat even fenik no so so so ge gaan kan je gaan doen we kan dat nog een dubbel spanen zeg het al ik voor hem zo mooi en hier nog weer over wacht hem ach we zijn er maar ik hoop de kleine ging is al bannen was was erom heb je uit in plorosona nin van de leer Ich mache es so, dass ich es lange mache, aber es wünscht sich nur aus. Ich fahre den Dillich, der hat mir auch eine Banane gemacht.
2: Er fiel ein Rui.
1: Ach, Rui hat eine Banane, als Laura geschandt in den Stieg, aber mir werden wir alle noch weggehen.

0: a bhgéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tamu de geisioch den rysle skonne schachten go chreile er RT Radio na Gaeltachta agus eis muid den rysle sin glór kiol bín o na banna. Creel un clor shahana, ni féidir tangwili anna leis an glór fri lahar, cuidir se costasart agus ni léf fud a hachtaracht.

agus freisin arnú mar goine go bhíl an grúpa The Body Band. Tá sa mu de chláirt nó naineomh le go pe sin le Paddy bannacht éiles. Tása sé le cáán a chumse féin gaomhna ar ahead Johnny's Tune a thug Paddy ar a gceanse. Sí neadó gísel a tanseo aige.

Na agus an bhí anáil ar fedí cían mar cheoltúir éanaad freisin agus antion choréige ar fibarí go leor na dhéisin. Éiste muid leis an Mátaí Bandanais agus fuinneamh brabhann na gcuid ceúil agus déithe rá go raibh fedí cían mar chrántacha a lár an ghrúpa ó thaobh fuinneamh an cheol dó. Bhí teanna hí a lár báire ar a stáitse agus máistreacht aige ar gachar atárlú thimpolair. Seo iad The Morning Star, The Fisherman's Lilt, and The Drunken Landlady.

Josie Sean Jack McDonough banach déile se chola mé din chin ar dús agus chas sean buinean buí in chin agus carman le in job sim léon chávíle agus se seach dé go dimme Josie Wayne ar chlí na físne banach déile be go plóran a lenhhai ar ball. Ach ní sin bhí mu géisteach le písa as Louis Ganó dar tedal thugamar an hiríon a bhile líne agus the salmon that knew too much agus the seal a Acusan le chualamid in sin agus an bhircioltar tá le cloisteil ar a tafatseanna Sáran ó Mulagán a chasint ar an gansartín agus inéanach leis tá Marín Nick Robin agus chasint siise go leor ó leisí chasint si an idil agus an idil Hardanger chasint si an clárnéid freisin agus ceol nóchama atá ag Sáran agus ag Marín ar an tafat nó se agus tinlacanach ó rínt ceoltarí eile in seo agus in siú. Da chulamid in bhirt le chéile in sin agus ceol an deas a cabir a gansartín in sin agus ed an bhéidil agus tá an dlúis go seo. Le fáil, níl se bailach le fáil ina omláin ag a fóil le chas fhéidilí be áardú ar Bandcamp agus tá gáiríon in sin bhúl si banán éisteach lób agus tá bé an chuidile ar fáil go lua an bhí seo thugain le cúna dé ach blaise bagagí ar a glór an tronóna in jobh ceolandeas ag Sáran agus ag Murín. Seanna sé ríisteiad agus pí eile a chum stoiling be Sáran a chum a ceann seo an gasúr fisrach.

Paddy Gilordan, Banach Dailish, Casa, the Sligo Maid, Agus Malloy's favourite in Chin, Agus and Dirishachtin in the Huivna, and Dirishachtin is Agus na Coiligia. Marcus O'Morrough geisach Lynn Tronona ba agus Joanne Fleming I hen Lynn ta Wesley Foley Lynn agus Orla Nigauli Lynn Freshen ban the flute balayera Julian Max Scologetur Cloeshoon agus Joanna Sweeney Lorraine O'Bertlin agus George Grasso Courtney Alloran Lynn Freshen agus ta Blian O'Dean tur Cloeshoon Stephen O'Gara Lynn agus Paul Graff Des Blessing agus Carmel Fleming ta Fee McCall Olaf Lynn Freshen, agus Sylvian Rahu, agus ta Margaret Rose, a geistach Lynn Freshen, agus Sulan Gwyl Tugama, Margaret Rose, Raymond O'Melia Lynn in London, agus Michael Hines Lynn, Ogondain Chloed, ta Martin O'Malloy Lynn, Edgaru Rua, Mary Kelly Lynn Freshen, agus Kanako Mishida, Tur Cloeshoin, Mark Priestley Lynn, agus Tommy Og Bellet, America, Jerry Hanley Lynn, agus Noel Riley, ta Sean O'Leary Lynn, Joan Burke, agus Eamon Hartnett freshen a tort cloche going at a glor trunona in yov agus samwyd byw gydig ymysha on cwig ychlog agus ta mil y ffod rwb teg sy'ch ar ein i'r cwig y hyn y cwig y cwig y tri no hocht y caran i y hocht y hocht on y se chwndau agus yn yfyr whatsapp na noed y hocht y siacht noed y tri y do cwig y cwig y cwig y cwig agus colbyn ag rte.ie yn siola rifast y ta ein agus Fáilte rúb tean gwellín ar na meán hóisialta freisin. Seo hea Josie Hion Jack in a siríist agus maidin i wongáin in iarasach.

Josie can Jack McDonough a cholam ag inchinéir dos agus samore ní wongan gasta inchinéige. Bannach téile Josie dim oin caram an leinniob sem léin chávíl agus a seach déag. Agus ní ie cholam ag fear e dim oin caram an leinniob sem léin fiche e fiche sé bliana och inchiné. Farach an sartina as bela chloga a gondén chloir Chris Droney inchin. Agus a hén agus a inín an Droney Curran le cwestal inchiné le tunlacan o Wyra Fraser agus o Vartan Murphy agus na Walls inchin the Bell Harbour Hills agus the Glanamala na Mana Walls agus chasse de Kjolchen ag an Gjolchen am a Gwibne Frank Gavigan sim lein Rovila agus a Cúdie agin sin a Rachonra a Gondé na Hir Vy. Well, se ha Chris in ish agus fúmál a chum se hain, peaceful Corkum Row.

an leidé agus dansead in dhéanach le aint lehob in sin agus hoisidir scoil ar fe tamil a chuchu pecí a gobar mar flaméra in dhé sin agus fós se Brigitte Gaffney bannas gan dé longfort an léideag fiche cúi gach farir was a si blian in dhé le pneumonia agus bhí pecí a gobar leis agus hafadse rin twa ceol agus cuideacub tá le fálin is ar maluchan The Forgotten Fiddle Player of the 1920s, Paddy Dolan in Shin, agus hollam with the Lady of the House, agus the Ballinasloe Fair in Shinwai, agus fi grúpa ceolaige ed a ducti in the Melody Boys, agus fi antóred ed fud veracá agus a casa in Shin go ichantí sna ballrooms in Shin Hall, America. Nish should be Sheena half a chen yanach le Michael Coleman, agus call war arnu Michael Coleman, gasur a chéle medicoyed, agus half a chen reinch a dante chéle, agus should kyanakub, an Highland Miss Ramses, agus Stirling Castle, agus Lady Mary Ramses Stratsvay, a tola clustal, insha, Highland Flings, Paddy Dolan, agus Michael Coleman.

Déibhór measa a chuirde agus céad míle fáilte roiimh isteachgadí an brein gaalach an tatansa lomhéin na cóí chuúláine. Tásúlagam go bhfuil cuasaí gomáalah agus go leir ceol nua tríéis bheith éisethe le cúpla seaachtain na nuas. Beiag albumm nua ag duan ní ghlacháin go lua, dar tedal tarseach idir ráhéal, agus is féidir single nua lei a gháil ar YouTube agus Spotify fé láthir. Ach é stómiad le ceol, wuhi agus Sarah Flynn anois ón album The Housekeepers. Sonny's Delight agus The Stair of Munster.

Swinging sliabh league jigs a bhí an son ag Conor Caldwell agus Ryan Malloy atá an album ó Listen to the Band. Inis mar sin beag amhrán agan in nuairsa agus is iad mara agus éitáin ní choirín nó an chéad luain eile a bheith go clos. Le písa ón album nua atá acu ACGE. Beis a de chana an éanacht lena Hannah Uncle dearach ó Cathain ansa agus an tábhrán Tomás Bán, Maca Gáin, a Cod Dúin.

Seol on Albin an son ungrúpa Imar agus bhí an set Waisaco atá an album Avalanche. Inis beidh dhá grúpa difriúil le clás ach iad a seimint le chéile an sa, le Bhán de Nord agus de Toms an Tom. Thafaid siad album le chéile d'ar teadl Notra album solo agus é stómaid le Ríomh Súd, Uigson inis.

Ceol bríomhar an san riamh súd a haint ag na grúpaí le bhán dúnáard agus de Toms an tán le chéile, agus é sin ar an album Notre Album Solo. A hile ceol a níis agus ceol nua ag Myrna Nick Robin agus Sáran ó Maelagáin. Beisead le clos an uirsa agus písa ón album nua Thugamar an Ghrian a Bhalilin a bheith acu, The Mid-European Pre-Jousting Ceilí.

Billy in the Low Ground agus Lost Girl a bhí ag Michael McGoldrick, Sharon Shannon, Frankie Gavin agus Jim Murray agus a tar an album Tunes. Anois mar sin beag árán agan an nuairsa a ríist agus is í Murrin na Gaolaíoch a bheith le clos agus í ortaí caim chuairt a thosnú an teachtainsa le Pauline Scanlon, Tom Morrow agus John

an Doyle. Beg an Ciad ceol chuirm i sligach sa Hawkswell Theatre agus is féidir ticéadaí de son agus na ceol chuirmacha eile a gháilt ar murin.ie. É stómaid lethe an sa anois agus an tábhrán, cáis ann na séad a cid dúin.

Annie Assenson, Tommy Fitzharris agus Donal McCaig le ceol ón album The Bank of Turf. Bhí an Chapel Bell agus a visit to Ireland acu an son duin. Ceol trúr a bheith gan inis agus is iad Mick Keneally, David Munley agus Catriona Ní Cheannamháin a bheith go clos le ceol ón album a tháinig amach ag Tuasán Tábhairg Old School. Beg slain a chuir dúis le bunesan ina dhiag agus an son tune back for Andrea Beaton Deira.

Timmerick, McGillivray, agus the Tauren and Clare bogged a legus na jazz fun a telishanoren shanoti bre ard agus which a jazz fun mal yenu da in yjil na bidger in yada gwor agus ta legan aku a dari fast agus clinim shareless a wheel and kjolter og commissation a galdog a minic agus na my Timmerick at a abelter in kjol agus a kohjol shan a legilier a chroigus wisa der pibrechte agus foran cóthiol einta ar a chúl einta jazz go jo. Cúpla portavis a gúin éirí seo ó Declan Follin agus Junior Davy an foinne ár agus Tom Rose.

Stíl, soljar, loger, eg declan fólan agus far bóran mai ar a chúl a takú leis tá se cos le scaffal hátar bhfuilúg is mai Junior Davy in sin agus réharta bhí acu dún ná an foiine áir agus tonrós. Is teacar ceol agus áraníocht a héirú was a gcuid ceol cosala dara ócaithein agus seo dara hanais agus áran na trabáine i gceadúin.

0: Áit.
1: Dara ó cahain agus áran na trebáine agus mór a trúaíon ar bhfuilma leisiríó. Bhfuilma le dara báin agus go leora cúsa na níor bhfuilma le dara ó cahain agus leoga bhí te ínta ínta deas. Dúl bhfuil sinna ag daoine na chuid ceáil agus tan ceáil sealú maithas agus luas deas nádra agus ní bhíonn se tarraint mar in agus smaile daoine a ghlár. Ar ruime inis atá gom daobh Andy McGann agus Paul Brady agus tá ré chorn faoipa acu McDermott agus ó ghailibh go baile clia.

Sky na fiddlereachta in sin agus bhuimid a géisteacht le Andy McGann agus Paul Brady ar a gitár tuairt lift agus léanú inta jazz don cheol ceol ar dó a bhí acu in sin dúin agus ré chorn fuipa bhí acu McDermott agus From Galway to Dublin a gailleamh go baile clia. Tá léir mór taide dénta ag peidir gineolathain ar árainn oríola agus seo legan ínta samúil den áran an bonan buí an cin sinna chum cahall buí me gela gona agus tá was tá fun speisialta leis agus legan as ardhuatha a d'éirsí an sa nótaí atá sa legan seo peidir gineolathain agus an bonan buí.

An bunan bui la pedagin y gola hanya chalamad sin sin agus Steve Cooney agus Liam O'Flynn ar y ffwyb y taculei agus taeskum gogeolun da iani chanon an legan sin fasta legan ynta ynta samulat on tan ffon gyda bach cast agus jering am y chad jacar gulior ffon sin o olamach ni'n pedagin ni'n si sgai dan oren sin y smile am ego môr. Vi leir mór tjál ag Johnny Doherty ar náia agus vi leir mór rílunig agus pórtunni aga agus sá kem a pakú suas vía fásta pórt frána fársta a hennim gubríwyr inis ag Dermot McLaughlin.

Seanstid íntínta jazz ag Dermot McLaughlin in sin la Port Rana Farste. Áran mór da chud na héte seo a tán Madjin de Máirt, bhín creator seopacht ré la Pásu agus Madjin na Báinse, Jimmy Shisha agus Fuegu a chríbacht Briste Brúte agus seo, Pádraig MacNicol as Anagra le den téil ach bhí cóni ar mhíne te chanan agus glór specialta, glór ard ínta ínta jazz galanta ag Pádraig MacNicol agus Madjin de Máirt. Éist le seo.

Ligan inta da waldu ilana e kjolta inta with maldu ilan ni wala tu maha Kathleen Gracie ni gonel a chalama jinsan a galdo agus vi magiestach den sin dan a versi agus ta versi na goda ema na chreksa ligan sin agus na hinta gwal ligan ha da sin ar fud a chonda ligan ta ligan ac u dari ligan in sa hwngi dour kopla ligan faran na fast ligan na nairin agus ligan ha si sa chir oran vi inta inta cochanta led an tíl bad an áhaid go cochanta nas achta sé go leor bidir. Bo cum a ré inis le fun jazz neoch rédíh seo sioc na hairne fun na hanic an Lewis ó na sean chléirseirí i bhí an sa teannam fuair Bridge Harper an ligan seo ó Steve Cooney agus teisí a hanlacan seo ag Ryan Malloy ón albam úr a chuir sí maham líana foinse.

0: Chuas a mach a wedyn sin ym a fáiste, folíthe do ghanta. Honig is a steach ma gwyna fásta, manam nocht feanta. Céad vlach a nyara, blach a bwy, slaim in a lár a gárdín. Nyr a hanach alag an chúire, in ar vlásis rúd a kínt nár gan tílsa, in ar kriwa enn ar an pein me, gar higis gar aus liúnta le lán na hália. Lán ar a hennim le glenna le gére, Nír vlaha na blaha ach beos, áile gus kesa.
1: Tá sé bhagéisteach le RTÉ Radio

And as Johnny Og and the Ganali, agus Gary O'Brien in chin e curtos lish a glorsha niad na fushoge e maidin valsa on chlaunish e tabashi e ribisa all in chin. Nish vi eistod e dengwilum in chin eg fairhus on chlaad e gira on turlach moor on yagon teg Ronan O'Connella a chas agus dinam in chin barin beg agus dal in scale on toran chin on turlach moor e tala falinish chala ardan shrohihe eg Ronan agus beis sin ein Bolínbeag chute éistúir. Ach go cean a rachairn thiúras mud ar náid in iscaníir seo agus an tórán só is nóachta a tucaí meach ag éman Macdonacha ó an chum a dhéide Martin Hall na na fádaí Macdonacha agus go dúorstéire ag geist leis an óránse an helicóptar.

Charles agus Yvonne Keane in chin agus John Blake rád dún le cunna hasadar amach the stone outside at Dan Murphy's door chodam with Erdú Swob agus Grandens Vals agus John J. Kimmel bíó sa glachan hasadar na PC a kiolsin. Nish Thomas agal ag na hóráin agun yrsa agus dráhar agus dráfúr Seamus agus Cuiva clán í laharta in chin agantar na hórd amóra kioltúri óga na blíana sa Tidji Cair agus Bruno Ngradam an chin arab an chin arraid nolskall limni agus gradam gulior bantamach ag drama le fersin gochardachas le chalagin a gomarishe barfad vor Ngradam agus Seamus agus Cuiva a bheis ein inishgun yrsa Cuiva casa Eleanor Naroon.

0: And yes, Eleanor na Rún in chin Castaga Heganta ige Seamus of Larta agus a réor cuive ní Larta in chin Cantor as Cantor na Hordia Móra agus fud an gradam in chin in all skull limni réir kjolturi oga na blean na TG Cair lai na blean na sha agus gulior ahentis fata ag rintwa kjolturi in chin réir chumakia na oran na TG Cair grúta ag Pauline Scanlon gradam síl bronta ag Mickey Dunn in group of kjol na blena church ladies agus komador na blena Niall Valley agus gulior madama gradam bantama ko hartachas le khalagana awan gradam mach kamara shiber fad wor noyacht nish tamagal tokal brishberg fogrichta be mazresh fi hantri numat
1: Chiap mwyd y gôl ni gymach sy'n gyma i nesdw i'r red fwyn. Ach dog yn hirchem argydys i fiecha môr y miltach am mwyd. Sgibwn tawch i fi o tog ar agen wain harriha.
2: Ni gog y melech fiecha gach pyn da wyl siri agad. Is feidio le sierfis dogwynachta yn y heirin, gnifrach dy niaf sbloch realtys, cydw lat o chyd fiecha lofsiol agos dwychor ar wawr dy liasa yr eisht. Cyrtws leis yn geid chymynio agos teichwyg backontrack.ie.
3: An and an tíochán, cóhát a hosníon an tíochán. Búrt cuart ar hasbántas nua de chuid ime, technolíochtí na siocháne. Alíon agus astrú in Orab chóhaimsirhe. A haringíon taidóri, alíontóri agus muintóri le chéile le himscrú dua dhéanamh ar cheist na siocháne. Oras nua alíon na héirin. Tros lé den chéad sgá le tasbántas, gordíní, hafé agus siopa ime in ospidéal ríoga chilhainán. Cadastach Sair Nashka, ime.ie.
4: RTE, ag tacú leis na halíana.
5: Is braling a bheith gettelt.
6: Bímid de hir a gettelt marga éanmuid.
5: Barry Wadling gettelt as airfort na sunnana.
6: Tás a harfa áisil gan daus. Tán sekal slóndala éisca.
5: Agus tán chórclós tefa mech den Doris.
6: Is fítal at ettelt ghe gilúr átina íntacha.
5: An roiv Madrid, Frankfurt.
6: Cadad air magúni.
5: Is a airfort na sunnana an áit is far le gettelt as.
7: Fágan an áit is a daga míd lorigar an ir fad. O chrumaga kilarglan, o mulanga clúni. Aistrín gnólach dína tíra se spirid na héran chug an ardán daunda. Agus nuir a airín lo, bín sa sin le brasu wale. Fostiach croiche, deisena curar fáil, agus saelta a vausu. Dar spraga aislingi gan teora nyeva agan. Is kumaká vásan ar dina churar an daun se, bín muid a hír ag fásu wale. Fá tila ólis i growinghome.ie. Fiontrúch d'éirin, I cúdiú le gnólachtaí éirinacha a bheith a lár an éinig gaunda.
3: Tuair cuairt ar Aireachlann na Manistreoch, Aireachlann náisiúnta na héirin an fuair seo, chun freastal ar chrois Aireachlanna agus dhá chráma nua éirinacha. Tá Animals bunaithe ar ghear ag sin Blind Boy Boat Club ó Limnach agus curtha ina riúnt ag Dan Colley. Agus tá Visions scríofa ag Owen Quinn agus stiúrtha ag Claire O'Reilly. Cos níon ticéad ar a leir trochadó euro is coige móid a táile ordhinte. Buinig tús an óir in Aireachlann na Manistreoch, muoinithe ag an gcóir le ealaíon.
4: RTÉ, ag tacú leis na halíona.
8: Beg féile Aireachlannaíocht de bhaile átha clia ag file i mí Bheanáir agus Dheirfiúr. Aireachlannaíocht den sco, a chuirthaí ag machnamhú. Mór farsaí éireannacha agus réalta idirnáisiúnta. Ar fá 8 ar fud chathair bhaile átha clia. Feg Dublin Theatre Festival.ie contilla olish agus ticéad a oil. Muinaha ag an gorla alian.
4: RTÉ ag tacú leis na halíona.
9: Is even liam nach nian an tú jarmad riaf ar a lá mór. Is even liam gar feid liam é yana gach mi na mhul liog li chéile nach tú a ta solúpa.
10: An cadúnas telefíse. Béadan och daníin sealad ach ta sef os le hiog. Sinéan dili, socrig de gochar dírach an ish ar tvlicense.ie or Realtors na Héireann.
0: We're gaid míle fáil tír eis. Fichin numad gan hochtan eis agus tú gaid sach leis a glár nead na fúsioge. Barbre Libin se ngari Fítor William gom eis an hocht ar maidin agus míle fáil tír rúb a gul i Jack rá halólin ar maidin. Maidin waag a tín Jack sú lan gamai

Colum Sashery agus Imacorbus in Chin agus John Joyce Igdamsa agus Neil Enchi in the BC Lotse Lopsin. Agus na moral machinse maid in a harda mila buchaslib esachta velum on shachtachlog. Bei gormla agus farin awaidin libanish fichan cherinumat marsin fanagi lin. Carmel Gunning agus Junior Davy a hiorosca tera on chlad mods agus real vlaclia la clostal in chasagulra the mason apron agus creachtan siad suas le bocanaí oran uair. Si jovetlib takanáma se marach le cúna dé ón seacht go dín hocht a chlog bim se reislib ar rop na seachtana. Wemse bairibri i chustala go gastar ar a chéle rísmúd go nairín séal agus an emselib.

0: Tás mid leis na príomhscéalta nó íochtta náisiúnta agus idir náisiúnta atá faoi réir chuin ag cáit dualaís.
1: Go mbeannaí díaghaib. Deirtar a dúir a scoile tá fáil siad ag tionsc na dlí na leana in CLP, gúil gán tún ufas a cháitichí sa tír go gásúil a chuirtir faoi chúrma stáit. Tá cuid mhacab seo idir siad dhá gur faoi chúrma éigeandála in áitichí nachúil rialaithe mar is ceart, agus fágan seo go déan go leor gásúil a riar agus go gurtir a gúntúir tiad. Rinnu stadir ar chosna I wán le céad agus a sé gásúil a cuidú faoi chúrma stáit sna cúrtina I dúiche sna chéad sé bhí go mhlíon seo. Bei crinio ag Kennedy hin féin, 40 náisiúnta na Halaban an SNP agus 40 Plaid Cymru na Bretania Bigge I gair de finiúf, agus é de gira rialtas na Bretania plan a réiteach le arachu bunrach dúla yna I dwysgyrt éiran in Halaban agus sy'n Bretania Fewg. Gwyn chéad wedi ríof ta party hi náisiúnacha I gannas na tí reigiwn dílóra hi seo y ta fwy chanas na Bretania. Áirí na húdrais sa tuolain go mé mórmh go sí híchan ag páirtí hí na heti clé sa tír sin hééis sin altáchanna bhí anna né, ach tá réint bhótaí le cúda fós, deanaonn se gur ag na déon lehí sóisialta smúvés bhótaí agus cenar an fátaí sin Magdalena Anderson rá gúil siad faoi réir le gal rialúna tíre. Dúirt an príomhaire Ulf Kristersson, cenar a chóhlaíocht na heti deise, go bhana siad go bhfeicir cén tora efigiúla bhés ar a toghchán agus go méidir nach mbeidh sé sin ann go cean cúpla lá. Tá fáilte go raibh cenarí an rialtas ru an bhógra gan chuine rinne bhuachtar an mheiriceáil Donald Trump gúir se le deire chur le tálaí trádála ar tháirigí fuisce na héadan. Rinne sé an fógra agus a bruna an chorainn gan chomórta sa scoilte gail fear Shane Lowry sa dún beag gan déon chláid. Dúirt príomhaire Canada Mark Carney gúil a rialtas a géar go mbun ó fhí cóhlaíocht speisialta idir Canada agus a taontas Eorpach. Tá na luachnaí céanna d'ar sé ag anéontas agus ag tír sin a copéin agus a déantaí chéile is láidir a bhidís. Tá Canada sáiní go móra go gogad trádála atá idir a taine agus Meiricá. Agus buon éad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
2: Na príomhscéalta eitleg tásart sa tuaisceart a léu ag Máire de Anlan. Dúir Joy Brown áfacha tarasaireachtar le cóir le conda go na ngáil gríri go maile sé cheardlan tarasaireachta a Degrí Shared Island ar na muilibh eitir ó ina dithe ó eilte éan tarasaireacht éan agus tarasaireacht tuaisceart éan na leir go maile níos mó na céad grólaach de stú na ngáil agus na sé conda. Seán chia dúar a heagrí ó cheardlan de lihidí sa réigin agus dúir Joy Brown gur tugú deis do grólaachtaí Casta leis na hegris tarasaireachta agus le grólaachta ile agus ceangal a neartú a drú agus be tealú faoi seoir a chléir. Thg Jim Bonner ó rannach tíhiíachta na cóla condáil le fas ag creniú an choir na muilibh ggóla nobar thógal ar daiad sa tríte a ta a dógal ar bhór a tsepail ar a chláhania ag gleanstan na ré go mai. Dúirte go bhfuil se dohosa go mé na tithe ré ag geú na bliana na tús na blianúre, agus go méisiad ar fáil de henantaithe idir chiaad go sé seachtaí na dhé sin. Lorag a cóilear condai Martin Harley balda war dijahas gazillin na gunn ngal olas fwy na hemplach di ate agus a fes ag an inchlach tírga na AI ar greichin Ward. Hog stiúd hor bresh ijahas an Ward Kieran O'Brien la fysta ag grenyw dan Ward ar na muilif go wal si dola ar na hemplach di agus ag fólam fwy a hanle. A dwrcha gula tewarhu mar gyr cwrsi practicula at a gajwaith na cwrsi ate a rechta lacu. Yn hyn lia sport Sonia O'Sullivan track lwch lasiad da osgylch gahafical ag pobl sgal na rosan ar y chlohangi a nhw. Cwrs I tŵs lan y cwyrt ar y sgal ag lehenieidiau hir modin eich mae sesion lwch lasiad da ki la delti na sgal. Byn osgylch afical ar siŵl ag gyfen le. Agus ta coriarat farsan ta ŵr bont yma gan lwch lasiad le Turcanning Mark English y greif chomartys lwch lasiad da ultimate yn dôn ym Budapest trwnon yn ye. Rishan Rhes oedd gyd madr y mama chywen agos cara has a do second agos hannig sia sy sysiu heich sy resa. Sian o wal yn thwysgart.
3: Prif sgeilta yn i'r hyd gwaleif ag Seamus o Scanlan. Tá conrhoid ce puíigh choil chun de na gaiile viile túsa chuir leis an obair na honnaid fasca go faisnéirí bus sa spidéal a le tír freic agus an uachtar ard. Tá chuig onad eile a gan na mara ar chláir na bliana se hagan le onad fasca hogeán. Péire le tír mólan agus le tír mór gan na nilán, péire gur na móna agus ar bhátaí in nó cheogeach agus ceanna le gil chiaráin. Cuirú ólas

0: Er fáil go chóirlarí bardsacha chun na mara faoi nobad atá bartaí faoi phlean taistil gníomhach na cóirle ag i gruniú stiúrnaí bhí acob. Idir bhealaí sábhailte a bheith an go rinaí tagal ag a scoil go zonaid feas go thógeal go rinaí bhínta fanacht leis amos spéid tuile faoi seo ar a glár. Tá achoirc dinta chuig a gomisiún pleanála ag an agraocht Wild Ireland Defence agus ag Mícheál Breanach faoin gead cuneála a thug cóirlachan de na gailleamh gon cholacht Maidhleán Teoranta le haghaidh rinthuafar bertí tá dinta go beidh na stáitionscliochta i gcailrua thiar in 91. I measc na uair bertí sin tá ionad stóralla cabán sealadach dhá ionad sártála drávéile chéad aghaidh na bhréamh dinta síne a cuirú le foidignimh atá ar a láthair fostáisiún eletrachais, stór chemicach agus rinnt farbertí eile. Tá imní léirí ag an agracht Wild Ireland Defence faoin tionnachar a bheisig na farbertí seo ar chuirtí cóhaid sa gantar agus go háidid ar na bealaí isce. Tugtar le fios a dúr a scála tá fáiltí ag an údras a máisnis agus cálaíocht sláinte hicua faoi chigireacht gan chuine a rinne sé de dúna daltrúna seáras go seárangus a spidéal am léana gur cholaíon na teach altrúnais na trí cínté go chritéir a bhí leacu síschóp faoi chóram na nísacha tíche altrúnais go réir an achta sláinte a gáhílagus a seacht. Is ar a gúgú lá déag a bhealtain am léana a thug cigirí ó údras a máisnis agus cálaíocht sláinte cuairt ar áras go seárige. Dine agus gá scór a bhí sa teach altrúna sin chin ag an am. Tá feim nacht na séir bhí sé sláinte le ó cadeola se bheith acab an anad an GTEC i Rosí na Mainecha Gárna te céadín se hagan faoi Néaltrú. Néaltrú a thugtar ar a réim se tinis liug a bhhainint leis an aontain an galar Alzheimer's san áireamh. Tuair ar óla ag an ócáid a bheith sa GTEC ag 6 tráthnóna faoi na cóirí sórt ar cheart Fáire Máchob. Ar dhaoine a bhfuil Néaltrú go leob agus pléir na bealaí fearr le cúna agus tácaíocht a thuairt gondrám a bhfuil tú na sorb agus chágaid teilí. Sinéad príomhscéal a nníorad.
1: Príomhscéal an deiscar tar léamh ag íomh na Uaillmhain a sé ráit ag teach dála chun féin a géirí pá déirí go gearrth go do thoghcháin uachtarás na gaiilteta fila tuis bise le breis is fiche bliain ag leabhart in aglaimh dó bhaid an nuamhdúirt an teachta déilí go sé nám don rialtas an chealúint a tugadh sé bliain ó hin a cholaíon inis. Tá cruinú a lorga cuairla carach agus chun téfort lorga le hir nó éan da an cás a chud go na slófin a uair an tuirbhís trénach idir chaadfort lorga agus Calafort Rosslád thug stúrtha na siúrthód na seirbhíise Gabriel Hines a méid sin le fis i bheaga ar an ggólód náslach Declan Barry a cruinú na cóla le déanaí agus sérá ghfuil ifigigh na cóla ar aon aontain leis an ggólódaí ar an gceist seo. Ní léim fanine ag fed mórí go dúir fir chom na féin a dóibh agus bailí glasá verbert, fiú leis an ggó deachhlaachtas don broséis a dáil si an réaltas i chohhélas fe hen seo a déad cahéir le chum an gníomh na meala glasa cliona ó sé. Agus socr is socr den is. Tá murchar nó morgan me suimhne baintach os na duidí a golé tééis bháis in óspil na hoscail le corcaig be fra thudamh óna sé a chlog tro hóna mádach sa pe chopnatain na golé le paddecha ar a hocht a chlog trohóna. Curfar carpmurchar me suimhne ag relig chomnatain a me le bhúrne tééis afrin a dóchlog de a dhéon. Tá Seán ó céalachuid nó John Kelleher baintach féad ó chúil i chu inis cara agus ó achras i méán réir go ruchas tééis bháis pe frathóirmh a mádach i dictóirmh i chrúlaí i mai an cholaigh ó na séachlog go tína 6 trathna le fir efhar na thochir de dicadín ar haineod go chlog is apéal chrísantalais i mai an cholaigh s curfar carp John Kelleher tééis sin efhrin relig naval a bhéir. Socr is socr de insin Vic Gwyrc ón nuchárig i gorcaig agus ócháir sa bhíon a húchas ar bhreithamh na cuairta dúhí agus craolthód be fra thuirmh i nómh a dictóirmh chonach an tampal ar a mórín meannach i gorcaig idir a cúig agus a sé a chlog trathóna le fir efhar na socr de mádach ar a hiineag a chlog is sápéal naomh Mícheál ar a nuchárig as curfar carp insin Vic Gwyrc tééis sin efhrin sa relig áitiúil. Agus socr de Oliver í láharta ír láhart Oliver Hurley ó bhaile bhéle drálaí agus ó bhaile bhúrne ó chuchas bhí áard aithna éad i gceanta chailta a chuig an mún mar chiicar na dé búnt mar chléitiad be fra thuirmh i nómh a dictóirmh léisiúr drálaí ó na lethuairtéis a sé go tína 8 trathna a seofar chorp i mad na mádach ag sin sápéal bíanann sa churchín ar a lethuairtéis a de agus léfar afrin na sochar de haineag chuirfar chorp Oliver í iarlathe tééis an afrin relegánig i gcaid í bhórán as lei sin bina gaibh príomhscéal an deiscairt.
0: An am sit bei rogin I bosti sa nirhur agus a deisgirt a nyuf ach ta sa gelt I terim go chod is mú I dúisgirt agus a nerhur na tide.

0: Ea bóisteach séad trasna na tíre leis a trónóna agus tíocht a tíve antrum an áitichí. Idir seach céim déag agus chéri chéim agus fi Celsius a bheis an tíocht a sairde i nioff.
1: Áwadan
2: Tá sé éad médiaag chéis a hochtachlog agus brennamid ar chéan lín tín na bópair ar an Irish Independent. Míl Martin a gyr an díspoirot fwy rotis Donald Trump ar a ein tú na héidin a chímriú agus an tíseach le casa le príver anú na Bretana Andy Burnham gan chéadúid an tachtin seo. Sé Donald Trump a tair frífleanach an Irish Times freisin in yéntí le champion an léné Shane Lowry a hug leis an chríf a gomortas oscailte golf na héidin ach marsin héin a dyr a bópair Bair uachtrán verica a bhí an ord na ra chutagú cuire go Donald Trump chuir leis an méid bhí roiteige faoi a aon tú na héiran sé sin gur se le tharlú agus gur bhráras go dálaite seachas aon bhuiú a dhéanana ar an roites dúirt an tuachtarán Trump is brálam an méide dúirt me. Scéal eile ar an bríomh leanach faoi cheann go na suíomhannaí ceruchas idirlín is mú sa dam nach bhfuil fáilir níos mó in éirin siad maríol gneacha an túdrás réal le ceruchas i dteanghail lób maríol nara an cadúnas cuiacab Sein dervíir is scéal a deirtar gur harin an cólacht steak amach as sérvíisi a chur ar fáil go chastméirí na héran a chanion héin. Ar an Irish Examiner tá pictúr go Shane Lowry as héin an tamse agus é go gealhairach éis ua a né scéal eile cub fwy hirvé de chud na sraha Ireland tingsarine an papir ar ghine atá an na gónaí fwyn túa capan nínúr as chalí yenúr gur chóir dýna nach as a tírse iad a bhíon fragrach as caidúlacht a yíbert as éirin. Agus ar huirisht.caí ar maidin, an feisir a Europach Sintíní warachú a gíra go gúruch an tientas Europach arigad breise ar fáil le pobl agus tangochí minla a chasint, bhí si a mask grúpa feisirí i scríf litir ag uachtarán an chamisiún Europi ar Sula von der Leyen in tachtin seo i gíra arub gníf a yna le tacú le pobl finlí. Dér si gur cheart go nientas takiacht adhéirmach ar ar fáil go fábal ar fudnach Eorpa tair fwy vrú Basgai, Britannia, Catalonia, Valenciani, Ungari na Slovakia agus Finlani a bhí an alaort na Súlani se in na mask. Chuma le locht laura na gailge anu. In is na Sgilta Sports tá siad ar fad fwy réirchún ag Tammy O'Hallin.
3: Grúmi mágat a gharam la tasamala gal faga sé Shane Lowry a chroch leis an chraach ag comortas osgul sa amgen na héren an nún bog a nye. Seasca trí búlia a chlára fair i wali agus a criach nú gomach an cín ag cán na himara ar trí búlias fit fuin bair. Ein wulia chun cín ar wakwan niamen agus Patrick Reed. Criach na tam a kibin sa cúgiu hats ar ye múlia fuin bair. Gaf na maan agus siad fúrin na hórapa a chroch lo Corran Salheim in nye. Fursling cánas fair ar na státiantihe ar galf gwrsa Bernardus halsan eisil tír cúlteag a tríteag bí Leona Maguire as an gáfan ar an wúrin bócach an tún. Pelgaelach agus tan tarantian tagan abáil tí carú canlis a gruí fíntir pelle na gaile bhe bí ma colin a túrtaí ar an greag an maelocha túr a bailach láir a éad anach cúan bóch na trá cruach na caracha bí siatsan na gimmars na uachtar ard agus carafinia bí siatsan na túrtaí ar wúna bhe manistir. Sa gomortas dí chálihe chlis ar nífana rettir mór in é in a glifi leach anas dí chálihe le kelenín hí an a fiche dó le kéra dé i chriach na seastad an fyrsí bí an nífana leis an gailtrachanis sa glifi canlis dí chálihe. Sa grúi vidr vannach pelle tán spidal tríd go dín abáil tí carú canis heis a múa slachtúr ar ilán áran in é dó fiche dó le hína ní i chriach nán cliffisin agus tán tarant dínta gan abáil tí carú canis gan chomarta sin chomá bein spidal a túrt aia ní Michal inis. Michal Brannach bei siatsan le minlach or a mór Mauri bei siad leat ní Brundan agus Cahilistrán bei siatsan a túrt aia ar gran awada. I bríof chrýf hóisir éhr na gaile vi chlis ar chán na caisil in é a gwni chín wara leis an skór cara fiche dó le hín i trídeag agus fuair an taihir ó grífa é róg an lá nóchtar ar rin bhuiile cúgi trídeag an é chear faoin tí go chríoch na se letir freic. Céalann se sin ar fad gúil níh pára go náirí díireach tríd go dtí clufa ceannais in iarthid agus go mé an taihir ó grífa é róg le cínhara sa glufa leachanais agus gúil carna caisil an mó as an gomortas. An nún ngáil imrioch na réibhaltaí ceú ceannais deire sa gríomh hinsir in é for cilchára an ceannas fear an níomh Columba leis an scór trí faoin tí an é aon faoin tí agus chlis ar an termann in na glufa glan tuli hina tríde glan náidí hine agus chríoch na sásin agus du nó an talent gan na Baltí ceú cenis trúna iné le hos a dána ben ní mihall le glan tuli sean macúr a túrt é a ruúdóir be clufa mórin sin idir níomh conil agus cilchára agus ní bhánan be siatan leis an gglochán lia. Sa grúhidir bhanach leis ar níomh muire íochtta na rosan iné sa Baltí ceú cenis

0: for Bart and Canis Ferro Rulish and scored Dotrizeg, Lahin, Ahinag, Agashan Talents, Gunabalti, Lechanish, Bart Bishop Lanik Park, Ishkuin, Agas Malin, Beshitzen, Lishan Garden Donach. A Gorka Imrich on about the Dericliffy, Snagrupi, Sagreve Hinchir, and A. We Boma, I Belan Ruri, and the Dochni Lishan score Hina Shachtig, Lahin a De, Agas for Killin the Martra and Canis Far, O'Donovan Russa, Hina Fiche, La Doshe, Ichrichna Shashin, Agas Toss Inish and Lagan Mark and Hed Stadilla, Gun Homartas, Agas Be Belan Ruri, a Tools Eye, Killin the Martra, Samalta Caru Canish Inish, Cliff Moran Shin, Edin the Fornia Gueltach, the Grief Hinchir, Horka, Agas a Bortlori Gerdede, Hlish Erin Ryan. A grief hinder on Hunday for an ear in Khan as far a role of Farasport Steve Winsor, Nazi Kerzeg, La Nazi Hinyaga Session, Shun the Skilta Sports are Madden Gormla.
1: Gormila Madden Tammy O'Halley in Shin. Tasha Shane Media, Keisha Hochtachlog, Will Dog, Uchtron Vedico, Donald Trump, Sloan Lahirin, Gugari Tisha Hochtachlog, and Ye Nur a dog at Etelon Airfort Nishunina. Virolo Kate Ignirin, if Rastel Erkrini him Laclea, and Udasarin, Achon could smoke on Kate Ege, a Gahandera Shach. Erin Dunberg og Gundein Chloir eg an Galfhorsa agus eg an Gomortus Oskulte le nishtá ar Niagri Palitechta Cun o Sheridan. O chuin os na fwysiw gholi gan beidir eg FIG Realtas na Héran agus Donald Trump ar y felwch ar eich Gymerica a main Realtas Osta?
2: By sheets asta, mar nar horle ein achter slandala a chuirch asta, uivd ein achter slandala trom chuishach, nir horle ein racco hiv na politiach da de in orir ach anirith sha tadini kainz fi, rachas Donald Trump fi eire ein tehe, ach ni dolam gur chruishe ein, jacruch nach mai in real tazab da la shals na shacht ni amach roing. Agus an shinno hiv kursi tradala de chuirse e hein laher an ogre shin major le na tarfi a wain so ishke vaha nahir. Arnoi e ag tortur de kint arash a wan se hain tamli no hin ar a chur se na tarafi ar na targi sin ach Arnoi ta an kinal corchiga simsiach tuul sin ege hig se ker de vier siú lege bayan rialta saas a galior iver a hain ni ra ein jacrata no hi kursi slandal a de vig ruddy carclor hiv na politiach de deux an sin fuur dar bruntanis biogas bai si dabalde sin a yiel mar vua
1: Mhm. Bei sich der Schick ist ein Ed Ball Augusten na Tali Trad alle Band zu go go Fischkele und noch kann noch um Fischkele heden. Hoher Kurtig Ors noch dran a hohen gesagt haben schon da an Giro Loch der Coin zu kein für Catherine Connelly gesehen und fach ist ja Paul Gorka Klochle Donald Trump Vecchi heute Kurtig Kurtig nicht mehr schon wie.
2: Chashi bruntanish leis agus vi si anna chúrmach agus vi fuirin an uachtarain anna chúrmach fin chúr agri dar an ócoid nír ligu Camry Telefisha istach an oras an uachtarain near Cathyuain deshan or near Leartlis na mian no deshu hortis na mian keshna chur Donald Trump tivistid an oras an uachtarain ar valach a deitach coras dan corchiga co-ordaithe a bhí ag fuirin an árish. Agus an sin, mar sin, níor thug Catherine Connelly mar uachtaráin éon deistas na meáin, nó den phobal tuiscint go raibh éon taine bhhaint aici as an chruinniú le Donald Trump, ach ag nám céine cholaíonn si a chuid dúlgais ifigiúla go formálta, go ceart, agus go crín, ach hig lochtáciach de Catherine Connelly an tuairm a bhí aici tríd na teachtrachtaí a sheol sí an roa colí mar hampla chasí éadaí ghubha le linn na cuairte agus na brontanais a trí brontanais sin a lán siomblachas a baint leo maidir le cóthuiscint agus cuairsí síochána.
1: Cé de bhís na brontanais sin iríis? Bhí Chris Vríde an nara agus?
2: Chris Vríde. Leabhar faoi Niamh Brown Don agus Arnói a nuair a chuí Niamh Brown Don ar a Horace amach san ag in Atlantach tá raint daoine a cheapam gur tháinig Lena Horace, so Greenland is feidir lán rudhí a léamh as an teachtar sin agus cnúsach dánta leis an fila Michael Langley ina másc an dán ceasefire a tagart Bader den chuí a bhfuil cuairsaí sa bhianair ar faoi láthair ar nóid rinne Donald Trump a lán cainte le linn na cuairte freisin maidir le cuairsaí fuinneamh an t-éin cheiste dreagair sé ar thailte áras an uachtar an bhain sé le cuairsaí fuinneamh fia frío dó céir de bheith le ráige le muintir na héir na tá gaíoch anois níos mó ná dahad fangéad níos mó as ola tíis agus ar nóid chuir sé anna bhéim ar gá dar leis drilálaí anamh le haid ola faoin mhuir thuaí ní arna sé tagart a bit as na deacrachtaí a bhfuil anna bhaint aige sa bhean ar dún a chuilas ar mús ar nóid ní bheadh sé sin tarlaithe mar mbeadh cogad tosní aige féin agus ag Israel leis an Iráin mar sin chonig mar an cinál gnáth chuir chuige tá aige anna chud siamsaíocht ní éit fhí ná riar

0: Hinte, fui cáta ag tóra, fiú Simon Harris tá ní rá tá big documentig fina gael an óir seo i le éire einte agus conas gan aibrach sé. So, ceapan gú an Aragóin nach bhfuil simig lína sa ceist seo nó nach bhfuil a mar ré nó níl an atmosféra gheart, dó tá sé níos dacra an Aragóin sin i dhéanamh nuair atá ceanra stáit einte a Mheiricá ag rá ba cheart dó tóirlú céim fanach dúrlach sé is cé nach bhfuil beidir tuiscint ná ná Idechas ag Donald Trump ar an ábhar sin.
1: Well, gur míle mágad a chráine, gráine ní é caintin sin agus cinn tí dearaf a bheith tionch reig an méidir dúr Donald Trump ar an díspúrach da bheith ag an gráine sin ag ar díd lua gráine idir an SNP Plaid Cymru agus sin féin fwy chest neafs blochas. Inis gómud ag cúrsi tauchán ar bhealach ala mar dút mid an dóla tíach dar eis agus ar rátin is ag teachta dóla ar idir chyd féin go gaha an rialtas gáltunas a hóg sé blianochan a chóliana agus tauchan údaras na gailtachta hórti reis. Lair se le jo mirchirte agus tú tegra aspa déin leis sna multi a cúruchan cín maidir le tauchi údaras na gailtachta.
2: Tá fithe hén blian caito an úr dernach a raktáluk na tauchan i Mia Brown gavíles a cúig agus tá is a gwing inach na gailtachta fithe Dóiog cor an réaltas de deire leis na tauchán sin. An téisiach sa blín fithe fithe, gheáil sé go dúraig sé na tauchán arás, agus bí mar ag fehef le sé blín gur hánig an bile mar gheáil an údrás arás i mí iúl. So tá sé níos tábhachtí inis ná beidir mar a bhí sa blín gavílas a cúig.
3: Ach bíon rudaí maithe meol beidir agus déir ar na gaalteachta go bhfuil sé ag tacht, mar sin an féidir ghlacha le sin agus a bheith sásta le sin.
2: Níl míad sásta leis an acht mar is óil de dhaoine tá beag nach dahad fu an géad na báil atá arrinn an rialtas a chur arás ar an mórd roinethe ag an ara, ceapmí go bhfuil an cór sin mí déon láthach. Agus bhí lesa a gwing chun níos mó daoine tofa a chur ar an mórd agus comála sin ceantar iráthach san chóras atá ar intan ag an rialtas, tá seans mór nach mé géan daoine duna ránathe go dí an údarás ó mí ó iráthach mar tá an déanra níos ísle an sin.
3: Bhí teachán ann ó 1988 go dtí 2005 mar a dúirtú. Cad a ceapan tú a cailleach nó a corach deire leis an gheart a bhí ag muintear na gaaltachta a nóna de féin a hawa?
2: Tá cór leirí úntacha ach so slí chéine nach bhfuil an fócas ag súla ar na Balta, go súil le trolí agus cilárna agus le stúil nóir a stop siad na tauchán don na Balta sin. Níl an fócas chéine nó an béim chéine ar na pobl gaeltachta agus ba cór go mbeadh bord atá tofathe ag an pobl chun rudaí dhéanamh mar gheall sin agus na fadhbanna atá san gaeltacht tá siad beagáinín difriúil ná na fadhbanna atá sna cúnta go léir agus chun an béim i rúnach a bháil ba cór go mbeadh údarás atá freagrach leis na daoine a chur arás.
3: Ar bhfuil leat an sean chóras tauchán a thabhairt ar ais mar a bhí nó an bhfeiceann tú chóras eile a bheith níos fearr don ghaaltacht sa látá nó ann.
2: Níl míad sásta go bhfuil beagnach dáthad féin géad roinnithe ag an ara, so bheadh sin níos fearr chóras atá níos mó déan láthach a chur ar ais ach sin é an reachtaíocht. Níl míad an rud a dhéanamh mar gheall sin ní raibh an rialtas, ní raibh an ara a géisteacht leis na lesathe a bhí a gcuing agus a bhí ó daoine eile san freisúra agus len siad a raig leis an chóras atá a có. Agus comála sin bhí sé rintin a gcuing go mbeadh go ag muintir i gcíorí Theas in Iráach ach céan an rialtas lesú chun i sin a chur a bhaim ní bheidh go ag na daoineos an sin.
3: É sin ráite tá dul chun cín déanta nach bhfuil agus tá gach seans go méid na tauchán a file go lua.
2: Bhfuil ceap fá go mbeadh sin níos mó ná seans atá an reachtaíoch ann ó mí iúil, tá sé simplí ba chóir den réaltas dáta a course.

0: Udras na gael the filet she spishe le bresh is fihil blien a glout in agla dof ar nino dwrt an tachta daily gul she an amdan realtas an gialunt a togach she blien o hin a choliana. Ha crinu a lorg a corla carach agus cunte fort lorg a le hirn rod aidan down an cos a chur gan os glow fi an a uird an tervish trainach id a chad fort lorg agus calafort roslaud. Níl an bhunín ag fed móidí go dúir for a chóram na féine dóibh agus bailí glasá bhirbert fiú leis an ggóh deachhlaachtas don brosés a dul chicken réaltas i ghabhíil is fé sin a déad caiir le chuma gníomh na mealaí glasá cliona ó sé. Agus tá leathanú eile fógra an ggólacht a stelas ar an munarchana nó i drálaí spe sé ar a gomas rá ar atáirgaí cogsaíochta a tháirge ann gur forlína táirge eileisteach sa bhanachan agus crothófar puist bhreise i réimsíag súla ina measc inaltóireacht agus táirge faoi ghabhílas sa fichané sa sin binagaibh cínlínt an deiscirt.
1: An naim siid beh ráganí báistí sa níorthar agus i deisgirt an neomhhacht tá sé gáalta teirim go chud is mó i dúisgirt agus netar na tíre. Ach le ha báisteach sé trasna na tíre leis a tróna agus déta tíbh antrom an áitichaí idir seach céimdíag agus ceir chéim agus fi Celsius a bheith sin tuachta airte i neomh.
2: Áhhaidin Tá sé trína me is finis go nela gomuid thsála go dtín tólaine átura oltáchan agus an chuma ar scélinis go mé móribh tríhéchan ag pátí na hetí clí sa tíir sin. Ach níl éonrid cénti fós tá rintmhótaí leúra fós tá Magdalena Anderson Canada na nén lehí sosialta sa tír isúl le bheith ina phríomhhaire ar chóúiltas deag de fótí solór agus ar an eti chlé nu a bhééis an cuara ar fáda dienta. Lors in Europa fari er tauchan sa a vienda se in na takachta a liri av gafforti in a heti deshe i dyrha er nus in Yarmon o tarair chama lish na FD agus chama agus a taid gairi la Marine Le Pen agus a porti Rassemblement National sa rank linjanish ta Afrikni gharati a ta amon taide in Ulskal Uppsala di chid fulta Afrika maden
3: Gyr mila magat
2: I du spore Víu í chapa gunnjanach partí in a heti deise go más a tauchan sa sa túlin. Cén fágara an warúl sin an? Cén chi vil an atmosfér palitiach sa túlin fwy lahir?
3: Oh, well, dar a gahana wahlo as an ol tauchan dérnach rud a bhí cinnali nes gach túl ag an am. Dar a dar fedo fin gait den vota all in mas dina oga, rud a bhí ar is harvesk as gach túl. Agus tá an tachtí sin tereishtu leg bivánin, ach is toch het weerder play lesion takjacht pressure sin agus heel gacht in een gemerg takjacht aku lesion old tile huncho ach maar lukt de feint van commerce gaan nach een nairolo a vessa forlement an orsha
2: Kéna kestinni is mú a vidjana ímni gan fóbal agus iad a tortair na bohanní vótala hílag vil arja mór a tarlí sa tólin le rínt blienta
3: Tá, cinnte ar nóí tá imní i measc roiint pobl maríal ar cuairsaí imirceachta agus mar go bhfuil star fri imirceachta réisiúnta láidir ag na déanaigh na súlana, me leis céil déanaigh so siúlta seach na súlana, is tócha gur bhfáil sé sin annacha díine a bhí Bíagánín agla arthú réibh na háthartha sin agus gohfuil athhrú agus gohfuil an stát las a tréisdóla le bíagánín le bénta bioga nuas inní ré an neoliberálacha is tócha agus maial ar reintas na buntáistí sin a tátaréis idú gohfuil reintíine a géirí le dulladró an etí eis mar tá in annachchud títha san or agus tócha gur goánan sin na trochttí sin gosúla mar chin le fin agus a lehéad.
2: Nílan tar a cínte is cosúil go fóil ach mar sin héin is tá chuma éir go raag pátí in na heite clé a bhééis an bua. Cén dear a bhééis sin nó chuir in sin sé den dún mesta?
3: Keshwa is toch vi Margarov so again ook eltoch eltoch on der nog neer Irish na deinhaig na súlana dala seachsa rialtas a gó rialtas leis an eti eis. Agus sin mar go raibh dína beag an ín imnioch

0: fuhu mar go bhfuil an star as neonatiach seo acu fiúarna te lárnach deis istócha. Ach im léana bhíidir ará domrád a gur éireag leo go rachaid í sa seach sa rialtas leo, agus béidir daoine a bhí sa lár agus nachra a bhí beagáinín é ginte faoi fuhu fiúarna te lárnach eis, gur é sin beagáinín ró ada i dróna tíis dóibh siúd agus go gur sé imní orthu. So beidir gur bé sin an chúis leis ach neadar tá sé dechar bhecam mu seo. Béidir gohfuil thunach mé annach chu dtíine inopsola a dtíine óga a chahabhóta thdéir seachtain na béidir go raibh níos mó dtíine óga chahóta ach an sin bíon bíon annach chud difriúchttaí le feiscint i measc maná agus fér óga caian forbhór na bhótaí a bhí nach a bheith meas daoine óga is fér óga í teachas mná óga. So ríis deair a bheasa an bhainte seo is dócha gur raibh díirech béidir go bhfuil na déin go bhfuil déon lehaon na súla na beagganín ro amach an sin ar na tíis más má leat agus ná nach raibh daoine sa béidir san dheis lárnach sá sa taculó.
1: Afrika gur míle má go fao sin ansamúil agus beidir goú muid saléú ar an méid atá atáú as seo go chu rint leantaí. Afric ní chochartaí atá am an staidir an opsanna na súlainne cantin sinlinn faoi thora an ó tááin agus é na bhótaí fós chu gúide ach inis go muidir éis cuasaí smáile cuairta nuachtar an Trump atá ar bhealach réis go Americaá faoin tráise agus má bhí sé leirí riméadach ag deir chríomh chomórtas oscailte galf na héan iné bhí drámaile chumá ar ág an tuachtarrán Trump féidirna cob sinad táirigúí fuisce na héan agus Donald Trump a fógurt gruise a fáil ré leis na talí trádála ar fuisce. Tá óna cáin stúrthir chum na fuisce na héan lenin is ceadháil tar maidina ón.
2: Gur míle mai gotha ar thomla.
1: Fuisib deo scéala a né a rus a rábhas agaib gur an fógruise i tíocht.
2: Vi well vi anach ibre chuig shock sa vog show vi mit kapa good tokek she au megan a gestoge marvin go neil trump ni vi nis got kenor a old rock she no kenor yemik she and bart agus soge she mar dur tu shine gera and lay er fad ni rob the su lesh egam brintishin but vi mit on the hasa gor honig and fog show agus school on tariff shin the bants egg Egg the sign to into him. I guess the soil and good name actually and say the wad ni seiska. Hargory fishka na here.
1: Der tu go rog gnacha go lor aibri stechan. Vi ship shimon dien stock rucht the merchant or a piece.
2: Vi le blin gelehen no so this is so kam er rog vor mit an attackierte an ku attackierte on realtas my home play vi sigringer louis conti shook me on martin nehen kursi fischke sigrinu vieke the donald trump and shin a firmly in ye no aru in ye so vi Takiach the grin is so unreal to see is Kamalishin o Targori Fishke Nasatenta on the critical Gara is so Fishke in the hearing portfolio Akabugs fee sheets and they go only with Hassa raw less unreal to see le uachtarán ach Trump nor a bhiú an tariff seo agus go maceart é a bhaint agus mar dar méid tá anna hásta gur éistí de socha leis an gcóirde a churma d'air.
1: Mar sin ní bheith tariffí ar fuisce ach beidach ní meisciúla eile óld ba tariff fósarú sin i bin é mar sin má tá tú deanna fuisce tá tú go breoch má tá tú deanna djinn góir díirt.
2: Well, Shadi and Chiat came, I guess, Kamid, and they came in the Ella, a whole god. And talked to us to be going to go on EV, zero for zero, Mara Huggins, she there, Kabunasach, like her ain't tariff for Duchin the Meshkuda, or Verica, no good even on Europe. The Unclorus Shinavim, or Milanegade, Noka Shock to Sodom, I guess, Diary Gahintach, the Duchin the Meshkuda, Erin Dahave, Gahave on Atlantic. But Vatin, Kuduchamid's Iraq. Shig a shin go villain with Aaron Gore's shin. Should the Ankias came agus Kunoma's Leshnubber, Gumwinfrey on Nakim and Ella Mach.
1: Which had Dakar Martian Hain of a playlist? Data Donald Trump had Chachid a Reshidish for Yan Misa Ella Mawell and Spire Kinta. Which had Dakar of a playlist and Shirg Senior Shasta Shagorin at Igeravid in the Mach, Kevid Edgid attack of Mikavid Brabach Vishadiana.
2: Well, good. I heard the comment there again. That she's so akin to Gumwinfrey on tariffs. So comments that so Dolly Monplay, the USTR, the US Trade Representative, Mara Huggins there. I guess comments akin to Gumwinfrey on tariffs. So Nachmai and Def on Gates, Shin Lahik, Egg Loch, Asper.

0: Úsáid Saitáli gáis cláire i gcónaí nó díotá gachrod a chur a máil. Aimsigh Saitáli ag rgi.ie.
1: An bhfuil áhar spreagal witch an íthar haltar seo?
2: Buint sult as cláir speisialta aríne ar íchultúr ar RTÉ Radio 1.
1: Agus ar 2FM bio as cathair horki.
2: Tuair cluas don cheolar an hiontach náisiúnta bio as an gheoláras náisiúnta ar RTÉ Lyric FM.
1: Agus bí ima hanta, Carla O'Brien.
2: Agus ima hantasa, dirdiní lacan, díchultúr bio ar RTÉ 1 agus RTÉ Player. Bech ar rte.ie/culture.
1: Jihinia an tochtú le díag de Van Fover. Íchultúr an Gorlia Aline.
3: On nu yachtinish tasilis na skilta nashunt ga sedir nashunt galive kat ti walish dir privaimen och hinsknut lina lani in doctor carol cool to read realtors I hintu gugur atri savol ter folgras u de kurtir fi khurm staat dir tru dur skale ta fail shi g clp gul gasur glor agur fi khurm egin dal na atri na khul real himaras kart agus gwagun shogiten gasu de dir ugus gugurtir gun turtiad Renew stadir ar chosnaí bhain le céad agus a sé gasú ru chuirú fi chuir an stáit na cuairtena dúthe sna chéad sé bhí go bhblion seo. Bé cruniú a Kennedy hin féin, Fortaí náisiúnta na Halabán an SNP agus Fortaí Plaid Cymru na Breataine Bige i gceard a fineamh, agus iad a ghear a rialtas na Breataine pleanaréiteach le áirithe bunreachtúla dhéanamh i dtuais gur d'éireann in Halabán agus sa Mreataine Bheag. Gwyn chyd wedi riof ta porti hi nosiwnwch o i ganys na tri reigiwn di lor i hi sio y toffi chanys na bretynia. Dŵr tiwr hwyr chwmwn ffwysgyn y heirin o'n o'n cahon gymau ffwysgyn y tîr i sio'r chwych eim la ffwysgyn y halwb yn yr warg o fed y conys o horl o gro gyda twch dron Donald Trump gwyl sia dyrw chwyr leis na toli troedol o y fyr y wysgu yn eirin. Rynion twch dron o ffog rwy gwn chwynio gys aig brwno yn chorin gwn chwmwrt ys ysgwyl ti gael ffer Shane Lowry sydd dwi'n belg o gwn deo'ch lawd. Hi leide an tuachtar an Trump ó chun gur bí éirin i bháin atá gist agus nach maina na fógru le tíreile na Heorpa. Áirí na húdra sa tuolain go méid mórmh go tí hííchán ag páirtí hí na heti clé sa tír sin, hééis an áil tábhachan a bhí an na né, ach tá rinnt vótaí le cúd a fós. Breannaíonn se gur ag na déanlaithe hi sóisialta smúvés vótaí agus Canada an fórtaí sin Magdalena Anderson ará gúil siad fi ré le go le réalú na tíide. Dúirt in príomhaide Ulf Kirstersen, Canada cóhálaíocht na heti deise, go bhana siad go bhfeicear cin tarra figiúil i bhéisir a toghchán agus go méidir nach mi se sinán go cean cúpla lá agus buíniad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
4: Na príomhscéalta éitiúlaigh taisirt sa tuaisceart tá léo ag Máire Dé Anlann. Tá foilte chur ag bainisteir ar a Glenn Crowley, Catherine Negriana ra bhógra nua ag Donald Trump go bhfuil sé bártaí ag na stáit aontaithe dearú a chur leis na tarafí ar uisce bithe na héireann. Faoi leir tá tarafh d'éifeann géad ar tharraigí uisce bithe na héireann a dhíoltar America. Dúirt Catherine Negriana gur deascéala seo ní a bhaing ag ra Glenn Crowley a de tharraigarí uisce bithe na héireann na lig. Is mar a go tábhacht é na stáit intiche dóir a Glenn Crowley agus is éon tóltar a tá híos leis na castais bhreise seo i dúirt sí. Dúirt sí go bhfuil siad ag sul gur féidir a ceniú chur a bhéim go hafaicil linis chlua agus is féidir. Dúirt Joy Brown áfaicá turasaireachta le cóla condaig an ngáil gur iri go mbeidh leis an cheardlan turasaireachta a d'eagraí Shared Islander na muilimh éitear ó inidithe ó Eilte Éireann, turasaireacht Éireann agus turasaireacht Thuaisceart Éireann na leithir go mbeidh le níos mó na céad grólacht is dún na ngáil agus na sé condaig. Seán chead uair a heagraíú cheardlan de léidí sa Reagan agus dúirt Joy Brown gur tugú deis dó grólachtaí casta leis na heagrais turasaireachta agus le grólachtaí eile agus ceangal a neartú a drú. Thg Jim Bonner ó rannach tíhííachta na cóla condáil le fis sig cruniú den choir na muilimh, gohil an obair thógail ar gaiithead sa tríte a tá dógail tir bhir a tépail ar a chláhania ag gleanstan ré go mai. Dúirt se ggóil se dohasa go méid na tithe ré ag dearú na bliana na tús na blianúra, agus go méisiad ar fáil de henantithe idir chead agus sé seachta ní na géis sin. Maidir leis céim tíhííachta réir cinelain a muthir a chláthir go dór, dúirt se go méid na deid de dearnathe ré ag dearú na mísa agus ar fáil gan bhfuil na géis sin de henantithe rud a chiaalaíonn go méid lídea is fi i lig críochnaí in sin. Lorg an cóir condaí Martin Harley

0: balda wordi ja hasi gusil in the gunungal, allus fuina himplakti a te agus a vis egin inchlakt hirga na AI grahin warge. Hog stutor bresha ja hasi an warge, Kieran O'Brien lafis stoi krenut an ward in the mulliv, go walsha dollar in the himplakti agus ig folum fuia hanle, a durcha gula te waru, margur kursi practicula te gujwai, den a kursi a te a recta laku. Yenhin Leah Sport Sonia O'Sullivan track Luch Lassia Daskulch Gahafical Ig Pubble Skull Naras Nerchlohania New. Kurishi Tus Lena Kuert Iriskal Urlihanija Hirmajin Ech May Session Luch Lassia De Aki La Deltin the Skala. Ben Askulch Afical or Shuligavan Le. Vidi Sonia O'Sullivan Liak the Nation Darren Sport Naskala Gusta Ina Fuintoi Latini August Spregu O'Hew and Sportta. Agus ta cariarat farsan ta úr bunchama igin Luch Lassi is Litcher Canning, Mark English, I greif chomartish Luch Lassi at the ultimate and don in Budapest thronon in ye. Rishan res alt gaid madder a mamacha wen igis cara has a da second agus hanaksha sa shishu hech sa resa. Ba shinnicha duar da Mark English a vesa nyomiat I greif and don. Agus lishin shinawal un tuishgarth.
1: Príf scéalta a níorhid gáléfaigh Seamus ó Scanlán. Tá conraíhóid cepaí ag cóirlecunda na gáléfa le tús a thurla sin obaid na honnad fásca go faisinéirí bus a spidial a leitir freic agus an uachtar ard. Tá chúg an deile ag an amara ar chlár na bliana se hagan le honnad fásca hóg alán, péire a leitir mulán, leitir mód, ag ganta na lilán, péire a gór na múna gus ar bháirí nó chiogach agus ceanna le ag ir hirán. Cúdún teolas sear fáil go chóirlerí bord sa Chonamara faoin obaid a tabertaí faoi phlein teisil gníomhach na cóirle. Tá achhuaic diontach ag an gomisiún pleanála ag an agraíocht Wild Ireland Defence agus ag miall breanach faoina gead cuneála a thug cóirle chun duine gáilimh gon cholacht maile an teoranta le haghaidh riontmhá forbairtí tá diontach ab ar na stáisiúnscléachta a gcaill rua thiar in Idroáin. In the mask na warbertí sin tá, onad stórála, cábán sealadach, rá onad sártála drávíle, chéire arigna vraibhionta, sína a cúrú le fadigna vatá ar an láhad, fóstáisiún lectrachais, stór chemicach agus rínt farbertí eile. Tá imlí léri ag an agraíocht Wild Ireland Defence fuin tionachar a bheisig na farbertí seo ar chúrtí cóhíl, sigantar agus gaháirid ar na bealaí iscém. Tugtar le fios a dúr a scála tá fáiltí ag gnúdra sa máisnéis agus cáilíocht sláinte hicua faoi chigreacht gan chuine a rinne siad ar ionad altranais áras go seargus i spidial am léana gur chóilíonna teach altranais na trí cínde go chruitéir bhí leacu síos chóp faoi chóram na nísach a dich altranais go réir an achta sláinte gá bhíl agus a seacht. Is ar a gúgú láidí ag bhealtain am léana ó chigirí ó nódra sa máisnéis agus cáilíocht sláinte cuairt ar áras go seargé duine agus chá scór a bhí teach altranais an lá sin. Tá feimnacht na sérvise sláinte le ócáideolala se bheith acab an nionad an díte go roi na mainecha gárna ar úmáideach faoi néal trú. Néal trú a thugtar ar a réimse tine se liug a bhainas leis an éintin an galar Alzheimer's snáireamh. Tuair an teolala se ag ócáid bheis sa díte ag a seachtachlog trúna sinna ar úmáideach an séolá dé an bhí. Sinéad príomhscéalt a nearar.
2: Píscéalt an deiscéirt, a sé ráit ag teacht dála hin féin a gíirí pá déirí go gairt a hááin údrás an gailtata fila tíis bísil a bísis fithe blíon a gláirt an aglaibh dáfáidin in nófdúirt an teacht a déirí gul sé náam dan réaltas an gealún te tógach sé blíon ó hin a chólíon an is. A cruinniúáil org a cuairla cahairach agus cúnta éifar tlárga le hir North Aden dán an cás a chur an ngoslófi na uair an tervís trénach i de chahid fort lárga agus Calafort Rosslád. Thug stúdahód na servíse Gabriel Hines a méitin le fis i bheagar ar an golód na splach Declan Barry a cruinniú na cuairla le dianí agus é gurá gúil ifigigh na cuairla in íntan leis na cólódaí ar an gist. Ní léim bhaníine ag fermóí go dúir for chom na féine dóibh agus bailí glasá verbert fiú leis an ggó dereachtas don broéis a dal si an rialtas i gáhílas féhéan sinna dead caihirla chum an gníomh na mealaí glasa cliona ó sé ag leirtead RT radio héna rin deir seachna dúirt an fedamód a fanistear ar maí go mar le fedamódaí go bhfuair brofaí le héadí bhealach glasí roithaigh le taal na fedamódaí agus an tala fós na sealamh ag nós martha dianta le bealach glas acla agus chaid na mart i gúnta Vio, ach ní mór a hile a dhéanamh chun an mún na sanna arbert ar lei, mar go mbíon dulga sí ag súlaid i dmóirí de réad na reachtaíochta a bhaine leis vidimóireacht leis an dímplacht agus le las san ainmhithe dulga sí a thagan slach uaireanta ar glitnas na sábháilteachta don los bastóireachta

0: deir sí. Tá lehanú eile fógratheigh a stelas ar an monarcha nó i drálaí, a speise ar a gomas rá ar targaí cogsaíochta a tháirge ann, tá tíchead tucha milliún euro a ina stiúig a stelas an anad nó, agus há sé le hoscailt go lua i 2026. Beg bíal an ghairig as cíl na mártrin arca chéile mouth a cahu canis na craibh a sínsir a pelle i gorkig tíis imirt an deir seachna im rófur an cluhe ar a lahúr tíis tí ar an saharn an séúl áfihid a malavúrne beg eid id an naif a bán fnach tamil eile dan socrú da mouth a cahu canis súd sa fríf chréf idir vannach tíis gyrán ifigiúl o chumad vanistri armi madile thura a glihe le balanóra. Agus socr é socr den is. Tá murchan nó morgan mar suhne baintach os na duirí go lé tééis bháis in óspeil na hoscoil le chucaig, be fá thudamh ón na séchlog trthna máidech is op béilhabanta na golé le paidecha i 8chlog trthna, chufir carhircha mar suhne i relilik chobnatain i malahúrne tééis efran a dóchlog dé daon. Tá Seán ó céalachaid nó John Kelleher baintach féad ó chuúlaí inis cara agus ó a chus i mélán gaiir go thuchas tíis bháis, be frathódamh a mádacha dictóirmh í chrúlaí i meán cholaigh ó na séchlog go dtíon na 6chlog trthna, léfar efhar na thochar de dictíon ar haine go chlog is ó béal chríos an tolais i meán cholaigh as chufar carp John Kelleher tééis an efhrann i rilaigh naomh a bhéir. Sacr is socr de úntin Vic Cúric ó nuchairig a gorcaig agus ó chaid sa bhí nó ruchas ar bhreithamh na cuairte do thí agus craaltóid, be frá thódamh in nómh a dictóidamh chnoc an tampil i de móiríon meánach a gorcaig idir a cúig agus a sé a chlog trthna, léifar efhar na socr de amádach ina hinia go chlog sa béal naomh Mícheál ar an nuchairig as chuirfar carp úntin Vic Cúric tééis an efhrann sa rilig áisiúil. Agus socr is socr de Ollivéir i Iarlaithe Oliver Hurley ó Bhaile Bhaile Bhéle Jolly agus ó bhaile bhúrne ruchas bhí ard aithena ead a geantar ghailt sa chuige mún mar chigrin na debúnt mar doctiad be frá thódamh in nómh i dictóidamh léisiúr i drálaí ó na lechuair tééis a sé go dtí na 8chlog trthna is a seofar chorp ar mad na mádach ag sé sin sopéal brianan sa churchín ar a lechuair tééis a dé léfar efhar na hocharta ar a haineag chuirfar chorp Ollivéir i Iarlaithe tééis sin efhrann i rilla géanaigh i gcaid í mhórán sa sin bina gaibh príomhscéalt an deiscirt.
1: Nis námsid, bei rágin í báistí sa nírhur agus a deisgirt a nil, vach tá sa gálta terim gan chuid is mú a dúisgirt agus a nerhú na tíre. Ach li ha báistuch sér trásna na tíre leis a trónóna agus tét a tíva antrum an átichí. Eidir seach geim dég agus kéri chém agus fyr Celsius a veis an tjóchta sárde in nil.
2: Nis gálta sport at RTE, Rádio na Gáltachta.
3: Bala Yuri. Gáil fadasach báir agus sé Shane Lowry a chroch leis an chreach ag comartas osgul sa amgen na héran ar an dúnbog a nye. Seasca trí búile a chlár a fair i uáli agus a criach nó gomach an cín ag cán na himara ar trí búilis fi fuin bár. Ein búile a chun cín ar Joaquin Neiman agus Patrick Reed. Chriach na tam a kibin sa cúgiú hát ar ie múile fuin bár. Gáil fna maan agus siad fúr an hórapa a chroch lo Coran Salheim a nye fórsad an cánas fair ar na stát eintia ar gáf chúrsa Bernardus hálts an eisil tí. Cúgdeag a trídeag bhí Leona Maguire as an gáfan ar an bhuirin bócach. Pelgaelach agus tan Tarantín tugan about í carú canas o gríf hínsir pelle na gáileve. Bé ma colin a túrtaí ar an greag am a locha, bé balachláir i gimmert a nai anach cúin, bóhna trá crúc na carach bé siutin le uachtar ard, agus carafinne túru siutin ai ar bunna bheá manistr crúc mui. Sa gomortas dí chálihe chlis ar nivána letter mód in nye in na glifi leach anas dí chálihe le kelenín, hí anna fiche dó le kerde i chriach na se a stáds an fyrsí, bé nivána leis an geltrúchanis sa glifi canas dí chálihe. Sa gríf idir vannach pelle tán spidel tríd go dín about í carú canas hei schó bú mádhacuir ilan áran in é dó fiche dó le hín a ní in chriacht an cliffisin agus tán tarant dint agan about í carú canas gond chomorta sin chomá bein spidel le nýv Míchal túr Míchal Brennach ai ar vinlach or a mor Mary bei siatsan le nýv Brendan agus Cahilistrán túr siatsan ai ar ilan Oata. I bríf chríf hóisir éthor na gáilive, chlisáchán na caisil in é a gunne chín wára leis an skór kæri fiche dó le hían i trídeag, agus fúr an tahir ó gríf o éir óg, an lava nóchtar ar rín wíle, cúig a trídeag le chéri fúin tíag a chriach na sá a letter frac. Cílín sá sin gúl nýf párach an áhrí dírach tríd gudí clifa canas in éthor, agus gomé an tahir ó gríf o éir óg, le chín wára sa glifi leach anas, agus cílín sá frasin gúl kán na caisil a mo as an gomortas. Nú na ngál, imriach na réhvaltí carú canis dere sa gríf hínsir in é fór Kilchara an canis fár ar níf Columbo le faras bar gá fúinte trí fúinte ag na ein fúinte ag

0: Bhíoch na sé sin agus chris ar an tearmann ina glufa le glan túlaí hí na tríideag le nádí híineag an scór deire sa glufa sin. Tu nó an tarann gona bátaí ceú ceannais trúna in né, be líomh mí heil le glan túlaí, be se a cúil a túirt é ar roi dóir, be chluh mórin sin idir líomh conil agus cilchára agus ben ní bhánán be siitan a túirt é ar an gluchan lia. Sa grúbh idirhánach peile chlis ar líomh muri icht an rossan in nééis sa máta ceú ceannais for Bert an ceannas fearú leis an scór ráthúil agus trífuinte éag in cool agus aim fhainti éag agus seo an tarant gan na báta leith anas beart le ní páraiciis go chuoin agus málinn be siatan na túrtaí ar an garan dónach. A gorcha imreach an báta deire clufi sna grúpi sa grúi fhínsir a in é. Bhí bua ma ag bela an ghiri ar na dúchana leis an scór cool agus 6.1 éag le hiana de agus fór cil na martra in canas fár ar o duna van rossa hiana fiche le dó sé ag riach an clufi sin. Agus tásanis an leagan amach an chéad stádile gan chomortas agus bé bela an ghiri a túrtaí ar chil na martra sa malta ceru canas inis clufi mór an sin idir na fórna gaeltachta a grúi fhínsir a chorcha agus hís a bortlaur gair deire chlis ar an a gríomh hinsir an chunda in é fuir an íir in canas fearú le farasport trí fuinte chear fuinte ag a nei an fuinte ag. Sean na scéalta sport gan tráise be mis leis sin géad víir sport eile ag chuúg na mé an híine ag le chuna dé.
1: Tá se 8 mé sin nuí statu géisteach le idir sin díir. Palaeri ed mai zinnig su geid falsi be bishu bi helotu hula kunal kula dur libanish gume sha karo heishi dze. Wael, tada shachtan na warkrahach avi inti a gursi sport gaha tula gus ed fudna tida gud divin agus, wael, nair dain ibda saasta ed mai zin inyo agus clufi agus galt agus marshan grootakab agus gudda laka beidid na hul chusasta shun acha kandachar kudio shir lesh tamak inti acha so hige beish gael moor tada shachtan na ardu na on kri Osculte na héidan san alf a bheith grúte ag Shane Lowry hí sa tún sa Dúnbeag a gom dé chláid ag tí seachtain agus nach intach a níocht é chuid divin agus cóghairteachas leisin. Éad maid sin inniu anois bhfuil bei mud a láir fao chuid agus na himeachtaí sport a bhí éad bon arnú mar bhín sa chuile dealún an ó hús a tábhra bíon tarhí féilte agus be sé sin in éad maid sin inniu freisin críomh na héadans na carachaí bhí sé taonán ag déidir seachtaine agus cloise muid freisin chuid gan chaint rinne copla duna faoin taceacht be déidir heistíns ólacht na maid seol le go gunneofaí an tradisiún sin beú sé sin ein lug aiti seogus cearhhuiéis sé de agus bé pís ein frisin ó éile enim clitse a bhíiad bon ag déide seaachtainna. A chu tá dúisina le túirta maichain mar bhíns chalalún dearhil chéad dúró ó chepa limins na farabocha dearhain de dúróchiid ó chagusslan aigeta a d garún ruúa agus ticéad gon chránchor a tagá agrú eilhathe le páic pobl na talí. Má tá hen sí me gis i gachtar gon na dúisina sin eilmaidin nú má tá hen teachtaíochtta leí gan chlár tá na míá rúb ghil i deaghlín agus sehéad na bailí le heisi íanana.
2: Bí léoch ar nád a thocht hé na thocht sé sé chuig chuig dó dó. Cur teigs ag chuig a héan a chuig chuig a trí. Is féidir mu áil ar WhatsApp ag an nádocht a seacht ná a trí a dó chuig chuig chuig chuig. Agus as de sé chundé seol teigs ag go thocht a cehar a ní a thocht a thocht. Agus gur RNAG ag tús a hachtachta. Tá a fá freisin ar rifost ag ar sníir ag RTE.ie.
1: Well, mar dyma, yn sy'n byn mwyd y lawr troel y lŵn o gaha yn tafra fwy eil ti bod agos corachwy a chy la ffad yn ys tahor gyr atac eich dychor efoel gwloch na mwyd le hi gyfeithi ddys cwnyol i gymwcht agos ta obwyd eid bod yn ys la stadus cwyf ni hi oel gwn y bod agos eich ddyn y siachtyn na fi'n teach dal y Sean Cain fi eich hir eich ffeile yn wamin o ti wac o siach gwydi gwn obwyd agos gwn tafocht o wainans lys na bod siol fi'n teach da Cain fi eich mw ymwad hwyl byg agos lawd me lys ymw me chúnda níd bhid trúna de saharan a chadasach láid me le dóna lo huinín.
3: Tá sé se tort céta blina se agus trefíar agus sabhar fiú an snórán tá caiintear bhdarí hir ní agus agus bhí cáilhór ruba mar hiúltóirí agus mar náitiar a báid trádalas in se bhí muna go bhór bhí bádaice agus muna go réimmuin agus bhí trádalin seo ar fudchana mara sa hí le tú gáiche blin go ré bhí ní ra tá muidir bhéisteach an chúna seo ar hir ní agus ar lasnún agus tá tí hún

0: bara bleffa kallan sinna hagin nám nýra gljóðu tísinna nýra sænti gus nýra ein bóhrón sjá den bóhr vion ba bas lefarig haga kholort haga kholort neris gaile agus haga abrunir plur plur gus rudi mas námod íl rud mor haga gnar vich fatis ik vadri ur íl mar vi sjá hantur sum adam ul hiske agus teis sjú kruska kholort mar sein agus hin hech sel hech moon Sirga Harin, Sirga Kingwar, Sirga Balibiachan, agus hagi dach chawr dala sir freshin, chawr war lia li gal sir, agus biachdini gal sir freshin, agus biachdini gal sir as na haitach isha Sirga Gaelia la gal shultrot, la gal gobuid, agus spalpini abars minni kirta gusirid, agus sirsna baidi heidish, nira mal chalan, agus gwar traadal, agus anhing dini rachil, agus gimuqta pobl go pobl, fos dini, shtiachna pobl gwar, Gwarna boi, so tan rud was as rud more meat as rud more fast stuff. Tashali kanglish ta hanik heil agustan. Ashin hagan sa shan khus na horn and kol khulhor tain gariri. Mars pobl mar muj. Tashe tsaki gwarna rud muj shin tinish gwarna boi. Agus tan bacha balkan ki an the vishi gache blina. Vakh bad ko gache blina. Hun tin di shikhna medical kum na shoulder no gul turlin tab ach harishin. Spedin ropi. Ach harishin tan ba talking balkan tan mun ki an. Tashi ka shola balkan tan de dini ta ka shola ta der tan mi an khin tab agus hogan sir in balkan to go gache blina. Agus so rud mor meat savers mor meat van lish agus sahi gari Tigan mwyd yw sigan na dramo Cyrtain ach tam wyd stoi bedir achan lwy ar ychydig ar gan dawn Cyrtain gys tawt o talis.
1: Ta rydyn gan yw'r lwyt yn chyn nysad y gwaon ar stoi ydyf cwrsi iaidach dos cwrsi istaid agos rydyn ar stoi gos lwyt o hyn wedi cynt handa rytwys dy gos y cain taid hyrhau gos heb gachel yn gwrra gael lwyt o cwrsi i tangon agos a sy'n gwaed ys ffyrsyn ffyrsyn ffyrsyn ffyrsyn ffyrsyn ffyrsyn ffyrsyn ffyrsyn ffyrsyn ffyrsyn ffyrsyn ffyrsyn ffyrsyn ffyrsyn ffyrsyn ffyrsyn ffyrsyn ffyrsyn ffyrsyn ffyrsyn ffyrsyn ffyrsyn sport of the geist of flesh august lennon hitty
0: well it's more august gariro was at the tatashin lower to tango because we are head and michael o'donnell we are now sir michael and ishan ishan the layer august because now the fin pobl mar is the drum to play low boys fast session sauce to about the gun call to get head and saint mary especially in the county shoulder to show me on the hand of the when you were her freshen august when you're swinging like that lady they were when you were august tan goilge aber tan tango can the chair me can go lower just so much as go so much anish is who said you go here blin on aber we follow so much sheer go here blin it is nan gun five conversation on the body tan august Níl is gáil siú a sin gáil teirmach sin cunní, gus gáil sin cunní sa teang, gus gáil sin cunní bíó, gus is aireacht bíó a. Os ad, írslam í bíó í tseo, os ad. Gáil ógan a bá tá titi, gus tá náit gáil ar nús bád lochlan, os ad, ima sin tá siste mar írslam í, ach tátar seo, bíó, bíó, bíó, bíó, bíó, bíó, bíó, bíó, bíó, bíó, bíó, bíó, Tá sé fitse fút inna chéile.
1: Stóí a gháil lúis amach múid náti ba helle nú díd ba helle ar dáun agus gá vekki má spáad a nú rúda ba helle a bhí complicated brian gúis. Bach gulior kaint gáil a fúi agus gulior tarasodí a tárantaid agus a bdeanúid agus a dí nínta sio agus a gí gudí ar bídez le gáil a bdeanúid. Tá sé tún In seo agus agus stohuí bhfuil beidir a chuil mór an go námod gáchéad blií an gois acha mar an héin tá na báid tá séán agus go réir a chéile arachí be go maidir tú dienta arab. Is mór a fáil nach guníiad agus stohuí go ben chusta is mútá le héad a chuneáil agus réhé sin íon ná an taigiid.
0: Bhil sinné gá ríidir sné agus tan pobl tá pléile, tá pobl a mar tá seo, tá drom tá seoltar, tá mar réinte sa máis sinis, bar ébta tan fi tá máis sinis fíor ógaid, agus tá nach mé hinra hán, post, agus ach, bhul is is drom ógaid, tá funny bint, tá bríomhar, agus tá bhul is gyrúad chorín cín, agus tá mian nach seoltar a tintub. Tá dini dion erig dinn bai, tá lacht pectúr dini marsin agus níbundi íar, ach, ag an am chéana, sé ním ní smúth arnia, tá Chlubhád a gubhsa tán seo, is le dine príomhád a chai, is le dine nó le chláán, agus tá chlubhád a gubhsa cunní ar bhari, agus is a bhúl said, tá chlubhád a bhúl réiti hér bár, agus erigad mór cátil ob. Agus sa dine bhúl said, bhúl gaisir, gais posta gaisir, agus cúrmín tílar ob, tá siad gair pasta chanyal, skáchlad mar sin, agus tásin a chawr, agus sé nímri bha chorni, dí réir i chéil, agus tásach na báid, bhúl said, titim, tá na báid bhórin is hana hín, Tá go dtíor go bhfuil cinn stiúm ar tástaí na bhur bhfuil, agus tá costas mar mítear, agus sclóiteog bheag í seo. ta costas mhain leithe. Mhain tagad ibá ta glasg ortra ar a hamlón sa magdara, ta costas mhór mílteach mhain leithe, agus leí isin a réiteach sa chanyal, agus ní múd gyr áriach cawr, agus ta múd gyr ahentas, ta múd gyr stádas UNESCO ag an bóch, mar cilad múd gyr gláidir, gul rúda cintáin, náach gul nil a dáun, agus gul stádas sin tiltegia. Agus cead mo go me na áil ach go tócha sédóg seám, Tá gur a henta son rialta na héad an gáíide. Béidir freisin go a bhe thoáin ar an bbáid míon lochtaí tain. Deibúí chamá an mar agus chuinn na bbáid tana gimocht as chuine agus nádar gur a chuúna tíúid, agus mé gur ar bhhamáin go sé talgus an tíal ach tardí bháit ní stíide tá am dí stíide tá chohorir beú ní stíide, agus tá gant an fircéir de freisin, tá d gar sé chuúcear go láidir gar mar chu céim treinal ar bbun go treinalhí fióga is mróga le hí báide thugail, agus is féidir is féidir féidir cheir de múna was a ríomh sa síal bhíí golinn ceirte le hí báidir íon agus is féidir sin múna, agus múteir amadar me héin agus tí mu is féidir nuúdí se múna, agus tá seanna snáhaí chéir go naolalam agus tá sé fír ach féidir agus dearnú rinig cumúcha na gaiidir ní gan chu séir ní idir scéim le fuórta takeíochttas in Eorrap agus réine lúsú déor leid agus eistab sin hána cethir me héonna meas méhés Patrick Canley, Michaellín Steph, Pat Boykill agus Tá leis mór bbáidionanta agus tóí agus deí agus chu sé an bríomhar mór, agus bhí deontas thuga bútascuil ag nám deontas le hí abríonan bháid agus chuir sé sin ach líú leige sin agus testíon in sé ríist sin agus sin apratan tá seanchaanta chu maithaní bhhain fé pleá bhí se né se ri le le táhachan bhí se lása ar an Grospéisi agus stadas UNESCO hwyr gan bwyrdd agos rhaid o taciol chwb agos tamo dion stocr at gwaer iddo agos dion stocr at leis rwyltas agos bai le cwndi am leis New York amach anjo nhw ys mwyd ehentys le hyn o tio chwanyol byw agos mar rwyd tan tio ni bryd o hyn polar sio ni wyd ni wyd yn agos tigon y drom ta play leis tigon y rhaid sy'n
1: Stoi, rwydan lwyt hwn sy'n gwneud agos ta cain sy'n lefad na sir agos yn gant yn sir agos ta hi ta'n ynnes agos ta wacht ta'n gymach dyn o gollis agos gha dreinal le nai sy'n Stoi, ta sy'n ni lwg ni hig ymach mwrnach am oran ymach gaih yn sir agos ymach dyhan a tad ag a hwrt Ach fo sy'n, chrachwyd sy'n ffostiach agos mas byg hyn is ffostiach ta wacht ymach an gant ar byg
0: On ni dowt y byfwy. Ni dowt y byfwy na'r ffostiodd y bain leis. Agos oedd e ta sian symwyl, ta'n sgeim sy'n rhaen cael bwb yn treinol ti'r sir sy'n rhaen. Agos ni anach leis sy'n tog ti'r byn ceim ac o brysyn y pleil siwn arach. Nes ta sam y gynnaf ara, di ar y sy'n ddechol, ta tu dy siwn ar, ta tu dy hir. Ach, is feidio ddor, agos na'r hangen sy'n lag tron sy'n amant i, byn rodelach o leis ti'n siar eir. Ta i gael y tawar i sir, gwaer i, ta'n sir na'n ddor ddyn, ta'n sir na'n siwn ar ddyn, agos sir shot. Beid nach le siúna arnan agus testíon daine agus bhechan obarán agus cinnte amach scéim a chóirú ar na báte as airigad an bhecha teirig sin go chuneal go na mar freisin agus sin an tábhachtach agus bhecha muintin le háite fáil brabachaid agus bhecha teirig go chaithe go háite agus bheit se cur leis a bobl agus saibhinn cán na faibhinn mór mítá thaini go na mar na díostíocht agus go dhíine gimot as a bobl agus tamant gyrú glúna chuneal sa maile agus siad cuidirá agus mar Mae mar mae sir hain, mar mae dyn ni treinio ti lefyn sir. Ta'n chwilio gwneud ni, gael yma sy'n blynta. Agos, wrth edrych, ti'n cael lo, nach mae'n banana i yna. Agos, fe chan i'n gynnu sgilio ni sy'n nymwcht. Agos, i rif sy'n sil, wrth edrych, fi dyn ni gyllau ceird, fi dyn ni gael dreinio. Agos, wrth edrych, hir gan ymar, yn chynnu, ta is rwyd môr y fedd y hir. Ta o'n mas ffosgo hir, ta o'n mas ffosgo fedd y bwys ti'r waid fawr. Agos, ta o'n mas, agos, clasht o'n gymryd i ni cainter, wrth edrych, ar bod cahas o chi, ar bod clohart o chi, ar bod, wrth edrych, mwyl hir o'n, ar bod rhan o chi, wrth edrych, ta o'n ta mion o'ch sy'n sy'n dyni, agos, ta o'n iach yn dyni sy'n hard ffost, agos, ni dawt bynnach destyn i ddech rhain, agos, beidr, wrth edrych, beidr nach dachor bach, nid am ochr dych yn nŵns monarchon, gyfeith fi, Slam dyn ni chwyr eisiau achon, agos eisiau ni yna, agos beidio'r coib rhaid hyl, cairn y gwygr sy'r fe gobr eisiau na ti'n mwyn, agos fe gobr eisiau lawi hyl.
1: Agos gwaelio, yn siod nes, ta sam ta cwr o bwyd nes, agos ta misio ddechrau nialo ddechrau ddaib, yn siod, ta si, mwyn edrych yn iawn nes, agos gael ta ddeddyn y blian, as ceif o amin gondol, ta bod chwyr bywg, ta siw bydd yn ymwneud gynnyw'r wyl gan y blian.
0: Ta mwyd cynnal nawet, ta mwyd sastig ymarish, ta mwyd cynnal nawet, ta mwyd cynnal nawet, agos fi Rushigal hid the Yalam Leonish and Tustabian Rosmok, August Vishi Darnahot, in some Monsieur Huda, August Tamadarna Hot to Shra, Thomas Oscomarish, what either? Thomas Oscomarish, August Shishogama, John Scholahortle says, Tom McHugh, Sir Shadan Glossy Burger Shra Hien, Tom McHugh, Tanshra Grutik, so you got Edishin Bod Sarvian Gahnabrioni, August Shinin Mark, Shinin Spirks, Holon Gerald in the position, August. Bíon chuile rinn bíon tú archaíba agus bíon is féidir archaíba gíonn is mód agus def tíle fáisceoir agus bíon tú garú sholta más is déach agus bodaí mar sin agus garú mé ochan spáilas tá hímpatadí mar sin trimmel agus mod ír ach chuirí tá mod sástig mais chuirí agus bíon mod chuirí gáil am léana bí sé ín tach ní chuirí mod gáil bí agus tá sésin tábhat ach rásin agus cráin sé rásin bíon bád nís tá fíleoir bí mod mai nímas plásin nún agus tá sésin tach mar nás tú nás chuirí mai dí mod hén gan tún dílan cún tú ein hruinní cún tú os
2: Potom Ravinta, Egmahan Edvishi, Agus Duru, Duchalet, Lomurkins, Kuvet, Chiva, and many narrators, whom my collection, Gardiana, Agus Aru Lugu, Achavala, Tashi, Ariga Homeland Nadida, Rinish Valahani, Ako Nivetian, Gan Bordella, Kurma Valashana.
1: Oh, hey, there's the two player hubs, two player hubs more Gahadahil, Bagdah, Agus Minoch, Minoch the Mod, or you know, prior.
2: Well, so he had chance from Mishish, Paracoli, and he had chance from Wavil Sahox Faker, Agus Homas Tulet, Vacop Shays for Nizilo, Agus Rishin, who my chance called Play Lasha, who my Mahla Colin Hobog, Hokshamahi Shadley Hedio, Agus V. Raymond Darbug, it's like Copa Gob, Homahanich and Playla.
1: We can't let all the children in the sugar, the body, get a status out, good boys in the status UNESCO, Stoke Shashin Pisa. Ah, to up we wore a bite like a capture hold on Hunyologus, he rates a source Halloween.
2: Ah, to yeah, about the head, that she's such a play in terms of Shire TV, who was a player, so he often legal enter, so there's your rate level of Hariga. We Hollivian into Kantes, Ah, Chicagoville, Eloid. Edger paint to the Machan Nobel Legion or Chishanugumaka Gosa, the Machan Wall Delinish, a couple of Blingish, Tamashurskmach, Baganobur Tessawa, Nihagan Session Seer.
1: August Kahajako, the Chen, Sashadino, Lehinobashan Yun, do Matuin and Rinto Yun Zerwit.
2: As Nivak and I did, Matagal Playla, Kanakup Shiny Wars to Fakarza, Lucas, Fakat, Alanai, the Coputin Playlish, Pilah, Tanyatako. You know, Tasasta, you know, the Machtarig deadly, a young major, and now called Jabugian to paint us with the motion, but I know Bolivian or Catum to the cartel.
1: Koshamunyat, Kansas, of course, sports must pen no manlicht, no soccer, no downlicht, no Rudabak of Shenach. Is sports on him, a summer sports, I saw him in Ant, well, Spree, sports, the Shadak Binan, Spree, Agish, and Ajib, a Musna, Saboy, because a girl for Hanassar, the Hale, because the Kuni who like Hale, and Sar who was Kansas, Sar who got the horse, so he could just move.
2: Ash to yet was at a fodden hen a colowad agus by Ross a colowad labodkins crema valishna was said ni hen bodat a grochs colowa was said bin shishin jin the cotain a by Ross a labodkins colowa was been a hiven tejer a jer boys like hele mother was said ni he bohluka
1: Augustan Trunun and Yunus, Shufareti, let us see in Gala Hussey, Kahul Nam Shinishus and Arikib, not the village Arib, no.
2: At Shalak, Inishish, South Crown Raider, but at Shalak, Inish and Paragalums, Tasha Acheta was Nil and Nila Water on you and Amy Moore on you.
1: Sacht Dalla, Sean Kyan, Sean, so he, Nimidik, Vins to a coral in Mahidi Warrig War. Can the cap on me to Tafaki at Trinona, Dasapoya?
3: Yeah, Tashan Simul, near Amiri of our Ern Paragamarsha. We may Macha Arden of Sachamarshin, the Sasaluk, or Baj Nismona Shaw, Ak near Ame Mahardan Paragamarsha. Tashi Simul, Tashka Jazz, Tashi Sarkasta, either Fall Ray, Le Dolomach. the lawn rod the NF that she's her caster, you know. That she's similar.
4: It's just
1: Trúna de mar chunna sé ég hann trúna þess fóvið ykkur sem næm sé kjón koma þá sátt þetta sé hann til gljóður maður hefði dáin fóð sæk íbi skjörg að það svona gjálun og spegur nær og tjössin
3: Ó ég kynntja það sé hann þar kjón að ræta nýs ekkur sníl mór og í hann svo það sé gljóð og sílum gljóð sé nýs næsta úrn það já kynntja nýn sé
1: Vi tog det hittills i balagus med kansla Donald Lille som har hållit till våran kan höra vi ämnes. Så vi kan gå ner till små ta kunjal så vi kan gå ner till små så vi tar kräskande vad då na en näspotäckert ta an hål blir hinna bara att kunjal gemort mer så vi märker att ta låg här i stint på bagus.

0: choíomhdara.
1: Fácar chu bud a choras fácarí pí is techníos go tú séar chéblin eile Tá mu cinúríiste na haime se.
0: Séú mai mar sin chuid a sríide bad chobe go bliad.
1: Aat mu tasca mai leis hí ní éir an báidir mó deach mai dear tús téú agus telín ach hála sé na hanig na báidirach tá go lá has idir chu teil níos áran agus hanig coppabáda leis teachsa se mix mu didir.
0: Agus coppaú le chéan leúnsa le chuna grú
1: á leúnsa leúnsa.
2: Sinnéis úair bhád chobeg dean antarí mar cinnemide éhéide agus mutíra geáilmín dearnach go tróna te saharan agus roiimh sinna tetadála seán caiin agus dóna nó chuín leirt lom frisin agus teachtaocht seo bhí se go hálainn bheith i ggéis tucht faoinna choirichaí agus na báid a gathe an tahra agus seanachchas beá ag Donald Green go sáhála déiad éis teúid gala an chric. Sa gaisiil a sin is gomathe éiste agus gomaigh Jean Anthony for sin agus ige dóna agus ige Rónan a thug goachmid tróna de saharan agus mu sé an. Tá dé goú bheith mai gáil níonnach leb acha fanna muidirna leis na gealta fesa cin dín mar níán sin acha gead bháin in tróna de sahar. Na bhí tuile gealta ag féile bháín agus tá dóna lumaide fón in maididzin. Agus ní an ára gáit hín pola maididir in bhilachí bit naúil se was ath an ce ú tónnail.
3: Á
2: tá bheith goh tá bheith tá teir bhí sé dhéanaine ina rástan seo. Má na maithir áirta go fáda
3: lipsú
2: mór sníos am cadú cadtá hálas chuinne. Mar sin éad seo an orta mhór, dhí mé se go mhór sin díopin. Gáil in team sóhí bu géis tuchtú leis a méid a bhíad bon de saharain. Sóhí chu na gealta agus tá dosach chuid trú de saharain a gháinna leis na torraí.
3: Intoch, well, we try here, but we should be in a moment, sorry, it's an option, so we here, that we need to find, and we're down, that we need to kill the bar, and then we need to find Bud Holberg, and we need Maria. And we try to come on, and we need to kill the bar, and we need to Bud Holberg, and we need to kill the bar, and we kill the bar, and we need to kill the bar.
2: Agus beidir meú raine mar go bailasta má thobeg de sahar ará. Airrá
3: láhéir chu bhád agus braitte bear an nóhíthe agus bíon leití pasnárá beidir an gíon.
2: Bhírá chu cabach ní a fe sa bach go méar bhéis gaiteach me. Áile
3: deachágan lín agus chuúirtáidebí.
2: Sinna srá dó sin bhí sé taine nó ó mú tam céan ghónail.
3: Bí agus bhí srá a gábád aí srá a chu é blion inta sé na báile de sáne sin tilánach grúa agus san sinna bá a cartadar na háid an mé ein túúáid agus san sin sconsa. Sa sráchtíochna séna bád fe a cartar a seú sé pointinte. Til nach se go pointinte agus hí méhéanaar cecha sé agus hí gá maidide dáhá til an spá a carta a bíon aí idir chuí chéile agus ní mhna idirad agus se chéhharte go bh aimh go bhíí a bhíar chuúna sleirí.
2: Má agustóhuiíé. Bhí sin cíochtí be gan ní súci fe ce trúna né bhí me gan naid agus fecem go si tíochttasteach na leháid agus na báid mhór agus na gglotegaí mór, cechéí necha sé sin?
3: Bhí bhí tíochtta lún sé tam ceína réitúir deání agus sé pleá sé na réitúir justtíné agus sé chéad ar mí éon dála agus a bheléá ar údra sochasáta deordíníáir. Agus saglóte í móra hín láigan í bhaine, hín sin catarna háit níar mórna diréad, hín níh ceran an sin dú háit teolnim fiar an gomáiné camera agus sé mérin sin agus an ana dúd. Agus sa shrá hín ní bhaine tá sé grúte le níh sé pointinte an catran ar seaú cúpointe, agus hín sin méir agus nána dúd bhín tú háit ar chuigige hí pointinte.
2: Ó an jazz.
3: Agus bei David fe si a mai David tu ag bretí agus agus ag delin san an dú a febliá.
2: Mám goneáda si gombe balaarb goneáda si gombe. Ramór an lehhaid sin na baidh mórra mníra.
3: Bhí gáhád gá lehád an nú vís go anúil tá sin campíile le he le a láiríist nóir dar na háid hín. Sráú grúte ag gáil

0: vi den ones if should be the secured option chin as query option for on bon or on tolahan bay as myo so what should chin a tra fresh and so yeah tradition interaction call good
1: brian what happened Marco yes khodik ma ho se da gaskan sa khi we or para
0: era vi khodik question
1: Ramor on for the social
0: Níor an a chá oid an sóisir, ma dair meich apin mar eol beidh go cwydw rálo an teachtan se caite beid nach rochulog an hart a dair a seachtan seo. So chá oid an a bhíán cor an Bernie Cholín Sala e tán sin agus stóhi seo den dá oid an smúmli an a bhí stóhi nomiach le chéile tím Connemar agus tím Chiahrua le Tamor. Tá drochi chuin chean, drochar gorchwán, agus drochar gorchile. So bhín sin na chaiblin siapan idir an dá idir an ach fair play siad fud an Chonamara a bhócha sin, so sin Liam Davis King, Colum Conroy agus Cian O'Sullivan. Agus a dárá tmi chiahrú le tí mór, so sin aingus o conar a Cian McDonagh agus Andrew O'Flaherty. So ladó go ma sin fair play hóp agus siad tachig bagnach tmi chulurásam léana agus é sin bocht ag fear an Chonamara agus a rís sin a dhuachan trá. So...
1: Na lagat iad.
0: Na lagat
1: iad. Agus an sin an bhí rás a fear agus bán fyrir sin an rá?
0: Bhí, sin chraken sin is, so bhí fear spán, bhí seach gín go orne, fear spán, so sin slow mad a ríde, agus chríach na sin, ná, níra an, maach dana behed an, ar a video bhí ar lín a réid fwy, Níl Samra, sé áur lachán idir a chéad sa dárat, bhí sé an ghar, ach bhí an búa ag ochtar áard, agus bin Michael Kelly, agus ar fúr Sandra Kelly, sa dárat bhí Gáilí Muió, Conor McDonagh agus Kathleen Ducey, sa tríu áart bhí Dúmbeg, ní hea Trump a bhí náu sa gánsa,
1: gud is ír.
0: Mestu bhúl an wálaish, ní hea pan éit. Hanyar tátá ír ag arén, osach. So, fud an Dúmbeg a bhí sa tríu áart, agus bin Owen Honan agus Annie Lee, agus a cairú áit bhí Shane McDonagh agus Lily ní inachta. Agus a rís sin Corran Long Life Structures agus an bóig ochtar áard agus a rís sin ad a bhach an trá fair span. So, sin, yeah, so, stó hi na fid na mra fair span agus sóisir sin drám a bhach an trá a bhach an Críomh na Héireann. So, Tarlín se, ach ní Tarlín se gúlna, bhil sead.
1: Agus is tóhaí gur léidú maas tóhaí frisin eid bhealach ag a bíad na fórdne a sár a bhiáni a gahanna bíad na marú sead a gahan dúl, os cúmig hans bórta hei marú hún tún an chríf agus a tráibag nach gur bíad na fórdne sár.
0: Gudírach, agus tóhaí bhí se go dance frisin, tóhaí tóhapla rá sella frisin ach tóhaí bhí Bhí daineas, so hí bhí fórneas cholaíh, bhí rinne go mám líana, bhí lesad, so ní réin cheantar ar le, bhí zonan níos áran á chéile, bhí se rintamach go má. Cosan sin stóhí, ó híh srán héran, bíon chupla rás elán beidir nach mian a gúni sna gáltele, sna rási ele, bíon tart. So bíon fairwáin, so sin cúrin den sír, a bhí an sin, agus trohulur de bit, an dina wocha ba sinna siire, Thomas Shari, balu eir se fud chéad áit. Sa dar áit bhí Michael Kelly, as ochtar áard. Sa tríu áit bhí Martin Seoige, as sinna siir. Agus caru áit bhí Conor McDonagh, as cloch na rún. So sinna chui chriach na fairwán. So corn dina siir, gwele rásca na siir. Bhí chóghan iig go hóg pár tín sin, sa gomorta sin. So fair play chob sin. So creacht me beidir sinna.
1: Agus ma ta dda sa lechyn ish creacht agus was.
0: So nivog a fyr, vi chuig nivog an chen, agus hannig se chen as kundach lor, as kiri, agus o gaw tuul freshen. Ach fi'n boa ag fyr an kiri, ibr hien na sé dig na maharis, John Joe Hussey, Colm O'Connor, Mikey O'Leary, agus Vincent Hussey, so kuhaart chaslop chen, koran tiji kahar bochta ku chen. Sa dar ot vi ibr an li, so chen a Patrick Hussey, Sean Shari, Thomas Shari, agus Martin Choige. Ifir the three, ifir the fifth shot, so she's Nivog Dúmbeg, Owen Honan, Martin Ainu, Michael Sullivan, and Stephen O'Brien. Agus Carus Cuigawat, fi in the fourth, Artul, Nivog Hopkins, Michael Hopkins, Kieran Conroy, Rourke Shoiga, agus Shane Fods, agus Cuigawat, fi in Colleen Rua, Michael Folan, Stephen McDonagh, Colum Conroy, agus Angus Conroy, Bert's lads Oganshin. So fair play up shin. Agus shin number all. Tá me fósa cáins.

0: Na mrá, so na nívógaí bhí chur an anam na mar a tríchín in sin na nívógaí sa chéad áit bhí chur an fud an Dúnbeg i bhrifí seacht Lia Sullivan, Ruth O'Leary, Trish Ward, Eilish Dean sa dárat fud an eiles chun dechlád an Líomh Sinan, Murad O'Brien, Siobhan Foley, Núra, Nichúlán agus Rian na Rinn agus sa tríú áit bhí an Lee, Julie Devan, Annie Duffy, Bernie Seoige agus Lisa McDonough. Agus an sin an ceán zéire. Corran na corrachaí ámid, corran féile na mádra smuc, bhí trí cíinn sin agus chéadát bhí fud an chárna, Garúd mul hírán, Martín mul hírán agus Michael mul hírán, so sin ahead agus mac agus uncle, sa gorach sin so fair play hub. Sa dárát bhí an chaileacht chóf,
1: Maidat.
0: An anam. Michael Bonin seo o Coolán, Shane McDonagh agus Stephen McDonagh agus a tríú áit fín Dolphin an Gerrua Michael Miel Hopkins, Kieran Conroy agus Colm Conroy agus sin a chui ichtríach na sé sin.
1: Sin a lúgad. Wáid a bdíd, gáidja, tí a leid tamá uíchat as hiacht a stéach agus a chanir le dónul tamá uíchat as a verlín aga hann tafra fyrsun agus le cúna dí. Ní meis a wáid, as an bíon káru dala vít chmúsi bheith a chan lát fú fyrsun a cúna dí a dí seo agus an séisúr seo hagaid a cha púíchat as hiacht a stéach a maid zin agus a verlín aga hann tafra agus kóhárd a chas na búti a dílug. Gúr míl maid. Gúr maid éid, wáid a
2: In Ishka Aaron, Tomage Glarin to Rile, who's Gradua Yenever, Lienra Ishka Naharan, Kunsalahra Ishka Todlan, Savalcha, Agus Untiafa Hintu. Is meanlin the Yainu Gameg Tiha Agus Ganolok the Erinolus Fui nor a Bengal the Hubber Yeshu Khan, no Kahavala Idahienter. Toshervish Urnua Follore of Texagin, Hrenua Hunraha Red Ama Erfa, Majulahain Jackrock the Warhig Nismona Kerahura and Clig. Is Fajer Claru Egwater Punkai. Ishka Aaron, Shervishi Ishka Asalahar the Aaron.
3: Is agata atan chuacht le meidir cliste o ESB Networks. Cunyag súl ar da úsad léhúl, háachtanúl agus vísúl legar féidir la dul leis an Bryce Flan atá dírach a gert da da hailach. Cudian meidir cliste lingalier rauan a nís cliste a yanav legar féidir lin dul chun cín a yanav vidro síl glan lectrach in éirin. Clórig la hae cúntas ar lína ESB Networks in New. Agus fóia maach cair da spéidir le da veidir cliste dunav dutche. ESB Networks, funyu vachar sa síl.
4: A chairde, ní gáda me inchin díob, ach tastíon go lór fuinneamh chun ganó a rachdáil, agus bíon na costa sinig méadú i gcóí. Trí ócail, tacaíochtaí ganó SEAI. Nís tá isagam chéir de capan sibh, ar a tógaigh sé sin an tú fásama. Well, ceir ócail eile gom díob, deontais le fuaimh tapa. Is féidir leat mar sin de costa fuinneamh a laidú leis dig de chúpla nóméid. A nís, Níl mission an éin of dit, níl an imsa a glóra ar an rádio. Mar sin cúrdig SEAI Easy Wins in Nuv. Will Shiv Reg. SEAI Easy Wins, la tachia do rialtas na héran.
5: Tá ceistúna a gwyn galair, fwy cunis ar báistí a cunó sávolta ar lína. Cunis is féidir lam a chuid ám a scóran scála na laidú. Cunis a leir roch me lam a galtí fwy vuliocht is na manho sílta. Eg webwise is féidir lín cairú liv. Le cúrla, eolas, agus achfaní sér an aisce, cur ar fáil, de hish mahori, múntori is díni óga. Tuair cuairt ar webwise.ie. Ag cairú le scolana agus teaghlach, díni óga a chonás ábhailte ar lína. Tuga cugat ó Rialtas na hÉireann.
6: Is é BNM an tanam nua ar bhord na móna anois, ach cé gur athrú mór é seo dúin, tá roinnt rudaí fós mar a bhí. Is cólacht fuinneamh muid fós, agus tamad ar thuras chun todhchaí den scá thógáil d'éirin trí inse cuachta ina nuaite a chur ar fáil a thagan go díireach ón ngrian a lonrian ar ardailte agus ón mhaí a héidir trasna orthu. Cuacht ar bobail, cuacht ar ngeilgar, cuacht ar nólchan cín mar náisiún. BNM, cuacht an dólchan cín.
7: Is é an srá sin den bhliain arís é a Audrey.
8: Cáta an an tamanúla.
7: Tá an comórtas na siúanta trádóirta lin arís.
8: Well, tá ma bhúta si réig agam. Ná bí a gimniúrt mar a me tú in aon a bheith an, mar go me buicfuinti an comórta sé gart iadit, pe oit a bhil tú. Bemid ar an air an guigú lódeig go dí an seachtú lódeig mán fór an scregán tolach fór cúnta í bháli.
7: Feca bhí downhú.
8: RTÉ, do bhean sarfísa paiblí.
1: Well, fail a little. If you bond again through the gazette shaft and na enim klitze, August Nartin Murti in Shinfrushen, August She Walker on the Hayden, Catherine Connolly, Runya Unskills Efficult, Tronon, Jahine, Art Bruno,

0: drama ar fuiniú es muid agus sin a rud a smó faoig bhfuil mé somáile agus áil seo óméidir bhil agus an á timppla chun sé sin an roiime darm tuin nach cuiireach.
1: Agus go hálainn ar nó go goor gohain si a bhil agus na mail sa timppol gúte chuní secha se hallíarní man debun hé trúna inniu trúna trúna be fúhaid agus óáálainn a tútaine le chéile.
0: Well, as an archer, as Capi Wanna, she's chin dear name, she had mawinted, matlawan, Gustin, Nahul Gail, Beham, Gusni Moranashin, and a good stomach look good. Agus is more sport venture, Agus Nadine, Kel, Agus, is all Agus Tantuch drank, Tedimitiert Freshen, Banish Bergen, Quitigo Winter Hlagan and Nies, and Gong was a fatherlessin, Gundramta Higginish Gailshin, Agus Ta Bradamilla, Agus Modishan Hain, Gininja Grosser, Tachival Gradam Shantruin. Chinsha, a smore and two muskets and on a Russian pressing go water.
1: It's more could even in an August Stohoy, Sintahrud, August Nimara, Nach Antas Fatsege, I could see her Rivisha, a Sintahrud on see her Shalug, Nach Wulcha, Piling on the Skun, Gun Seal, August Gun Jam, Stohoy, Vincebiano Mach, Nia Okadi, Eligisha, Gulatahantashin, Kahoos for sure.
0: Well, Hamadia is Sealish Grieve, August a comma, because Gina Oran, and we see in the Kunis Night Ranyartia, Hartinchin Strawan, Shirt Alban, Winterish Bergen, and I, August and Yearlish Kalagas and Archin, look, what's Tabrati, Ladina Vigina, Dantagus Filiach, Tugus Commodorich, on Hiaut Chapinane, and Winton is Abeltugus Krochich, August Leru, Ernadine, August Ernadine, August Rodavilla Rockup, August Vimadi Mestra. Vi Martha sa mynd yn trafon agos choli rhaid ma'r cwpsion. Fi si o'i yn ysyn FSC agos egyderu chiap yn gwerthu sa fi si tîn egyderu. A chwydio yn sgrif agos chwydio yn chwmodwyr eich gwmwyr le ha. Agos ddeirio tri chloi'r chwnnwch cwrw ma'ch gwydiau bryd. Chiap yn gwneud sy'n yn wedi hen. Wyrn ti'n nalar si gwma gwrwns dyn ffail si solyr hym si. Agos bwyr o'r dynnu ffresiwn e cael ffail si solyr cael yw.
1: O cadi marsha in einstohe gusan onyele chanish e bon la couple blien nous khalohort na de hasiter rodego chanilis kachi de kusha ach sohi ala fakal la blien nouro na de gorint khrod gorint khsmine vian hasis was agus ant so hort sko de di hen blien agus wad de banatela ha agus on zamal force blien tagus la konze nyarta lefs marcha
0: Isintach an ócáid ar fádaí, isintach an éilí, agus nair tasíú máchí bhí an bíisneach, agus anna ís ag i drám a hosí. Ceis eapach gudja cuch an nair da máach as pobl aháin, agus anna bhí sé tíach da diabas, ach nair a sé hort le chéil agus díana féilíria, agus a hort a gudírach os cúr a pobl, ach an chomadórach sin, is cúr a fulláine ar a teanga, agus Sin tenga tá ein si agan le chéile agan siar a lugmúid an rud a go mar an sná ceangaid sin tenga cheanglan smuide lu le chéile agus a drama tá coma agus an chroicht agus chomadúireach sin tá tíocht amachcha is béle is féle intacha go bhfuil se leannacht de réiles go scoúla geirich má leis agus mula mórgail gon dramatá á reachtá chuile bblion.
1: Is tohí in ein bhealach gur rudatáin béidir amach muid a súl is bdeacach glúna le Commodore hiecht amach as a gentur sa, ma nílan daut ach nach hulun on mianoch intab, agus nílan daut nach hulun abaltocht frushin intab. Stohi, ní hestin wai nóige go minni, kis koma kata sa dhéna, ach an spiaga bachsir.
0: Mala nóige, agus nílan daut fwi ach gula chomodoirach sa na dhéna, agus a sa na dhéna oga frushin, agus na reiki siad, agus an sample, agus an chomodoirach tiacht a skóra teil. Lianna siad hén ar, ma tiur sa misnach o, agus fek siad a muinti rúm a ian agus, tiki siad ag puinti gint. Ní lín tabach glúin eile gan siens rám a bihil agus lianna siad ar aí sa teanga agus sa chomodoirach.
1: Wel, cogardach sa dís latain in ein agus go ma fad buon hú balaert isgdíu agus coi foclo ní hiile.
0: Gormíle ma hess a bihil agus gam amblagat.

0: Well, we just the animal as a car
1: of this alias shop. I got a ride for a Kevin Elish. How Severus Chungan of his old hotel, a bunch, the counter in the middle, and I just thought, pass out of my shame. How this Ashton was something of the Lord, what he made a warning around me, got a wire. I'd say it got hard to drink it. The breath it is, who I knew myself became Paul. I shouldn't have more come to be of him. For Severus, but a dirty man. For Severus Chungan of his old hotel, a bunch, the counter in the middle. Of this. I was soon out of the month, he should sort of his tenant as a very shock for them. I was leaning more on the raw than a cautious shoulder.
2: Hinnid na gradam se bronta agus láid meile nén é bál fin na gradam hain ach ócaid difsúl stuhoi rýpsiú ócaid weignach ach agin án cíanna ócaid vróúl agus ócaid stuhoi wanhas gáidam ach beidzi na vallach hain salmachan hí gaitse
3: á se agadib in vi hil bíse is ócaid weignach hain íl daut bifuí sin bín tú cíam rúar a sé taimi agus sin te vi nénim sa gradam se áll tígim mwyd skúl se Tá sé cé ní bá sé nó agus tá muid réméid ach fao sin ach mar a hiice tá uach brn baint le sé an nám cean.
2: Lo me le ní sú go fresin faoi néid hí tínta chéhéine, agus a túidir gosaí an gradam. Tá se táhachtach agus ní me gorás méod go bitúid a foiide nachta ach duna buchaid an sihir a go se le chéile agus go háide agus luíar anna sinna an saomhnas teanga sin chu sé na chéile. Tá se táhachtach aantas a thuút galhédíí sin agus aantas a thuút go nóbeid agus go na fola atá chuirní chéile.
3: Tá sé sin an ní marránis gur ben réhhaí hí tóreacht aantais na ggé aantais. Tá mé cepa neim se dunar bhí si dearmid se raimránir bhí si tí. Bhí se creaiste beidir nachrácuid nar an táhar tú chuile chéile. Agus leagmid faoi sin go dúach maidid chud píí le chéile agus go gurach maidid maith é faoin gnáach comréocht. Bhí sé sin táhachtachta, bhí se táhachtachta go meach a suthir sóid. Le chéile agus go meitte ar fáil ina dia. Ba ben mórí rinneobair sa bobbal ó bheith múna scoile, Ilétamór, Strahán, Mála Cnéla, bhí si ar choistí pobl, bhí si ar choistí éireachtais. Gus mar sin, bhí pobl a gúnaí, ba gné mór gá saol a pobl. Agus cheapain an taihantas fór sí nocht, an taihantas fór sí an amuintir hain, agus an a pobl. Go mór ce a sin agus mai sithbheith broúil as naanta sin, mar gorónna muintear héana hánig se agus óna poblbal hain.
2: Leis sin hinnéidir an sihir a chuirsí le chéile nó taide chuirsí le chéile, bhí se gaiint na líine, bhí se sa gaiint céanna a bhí éidir talach acap san agus béidir se orm sugus orsa rion chóchlaisteil cin nach chola mu béidir na agus a chola an seam a chuarú agus lua céar an sin agus ní an chéadhaid a lua se béidir ábhar mar se go cheart a bheith churicilm scoile mar stoi tá go leor dí óg an isisi bhfuil comasínta agus chaach áit acap le hi nó de acap le an táhar seáil agus nó focla se agus na leaga nach chu caiinte se a thuúirtaisteach sa ruda chuid de haon le chéile buintach go deo an saomhúh teanga a bheitcha sin síol sóí úlanaiad caiint in theanga agus a réilge.
3: Bhfuil tá an gceirta fao sin bhíil. Sóí fiideach mo gthir bhíon réilgeice ón gléomháin bhí sé ce go páitanta go sahir. Agus níomháin gur séice ach bhí si bhí tré bhí buna fiocht an sinnece, bhí sin anna níomh sa chuir le chéile ar bhealach bhí fiata agus go hálainn. Sa níomháin bhfuil saomhre teangán agus nádarach caiintán ach maidir tú tá stór focail agus stór óla seán go chuinna be bhfuil síach sa teangan. Agus na ri sinach bhfuil sé réomh má breanna tú siar na seanóráin ar na thuran ar seanús, Tá saomhre teangain tú sin na chuil le fáil i dhéana be, agus sé háil sin se bheith ag níléocht thugus thugus ó a tháinig chu fá mhair. Ben chéad mú eile anna bheith fóla mú sin má thugann siad faoin bhiocht nó má bhín siad léomh na fiocht a sin. Ní nach lei sin dóí chu go leorá go písad se lu buna ar chaiscí agus éochtaí muint na háiti agus ar bobbal agus tugann sé sin léargus freisin beán ar méid bhí tálú sa bobbal lena líon abair órán na gánalís abair. Bhíiad a muintir héine ar nó bhí si anhórt sa chestab. Ach tugann seúntas ar gangal bhí aca le Connamara ar nar grúisiad aríomh na héan an tám sin. Go leorócha díal lu tena chuid fiochtta. Nair freiid John Mannion na Madison Square Garden tá me brúhaintrá

0: níchonéil agus chuidir an chaint ar in bhachtra na héad an Catherine Connolly frisin trúna de híine ag enim clete. Buteoidí an lé an dearhain de chéad Eurocha po Slimmins Thomas Ófarta caidrua héad an dearhain de Eurocha do chagus an agat Joe O'Marta carnarún hír agus an ticéad gan chránchart a gagrua wahele paik pabun an talí áine ní lahárta. Leidach go hárdachas líp i lúg. Sné é maidin múiach le fuidan an chláid Sean O'Flaherty peginí húhul winni í lahárta agus Eileen ní chahang. Mi mecánim bach húnzé maidin maidach gunnú í dírim.
1: Gomenni dírim bagus vúr gétfald stær ag a glóra kúzach ta kúl lams Evelyn Zuelis be mele bæsha gomeisha galer chúgna mekan hínig le ráuz ás kúl agus órain. Na cultúrí Zoe Conway agus John McIntyre a chur is tús leis a glórgún ar maidin inniu.

Na cultaí Martin Donahue agus Moya Fraser a bhí linn in sin, Martin ar a mosca ceol agus Moya ar an piano, chas sin na waltzaí, the Tennessee Waltz, Comeback Paddy Riley, agus Cock of the North nó an Coconut, agus hafadú an ceol sin wuhub, gan chlár ceol bíin an na bána ag chorim ceol bhliantúil a gaimre ar a muscadór Frank Gavigan a hala pobl wael an wilin a rach conra a gan dain a hirvi sir sim lian gá bhíle agus an idéag. Agus si ar neagri ceol anu nán síní chosala a hafad an písa ceol sin gan radio. Fanadóir estir chonna le bheislin inis, Brian O'Donnell, sin a Brian Denny Minnie, an tóran níl sin a lá ochlis na zwaí, agus eisiau tó ciam án albam, Seachran Sí.

Bhí mid géisiocht an sinar deire le Caroline Conroy agus leagan bíineice go nóran Balan Róba. É sin ón album Connemara Magic a cuaramach sa mlíon 2000 agus a cúdéig. Sásála mach a gúnaí cé an album ar a bhfuil na hóran se le fáil. An grúpa o sín a bheislín inis, é slóideas ceoltaríonte an tórannaí Geraldine McGowan agus an nóbín Geraldine ar a mórán frisin, Seamus McGowan ar an gitár, Tom McDonough ar a mazúki, Brian McDonough ar an gitár agus Mick Davis ar a fiddle. An tórán patabag do wahad, ochlis mas wahabanis.

Fúnnif brás na réilin ísin a chulmúd a gáshaint ag Noel Hill ar gansúr tín, Liam O'Connor ar viddl, Artie McGlynn ar a gitár, Steve Cooney ar a gitár, Alec Finn ar a mazúki, agus Brian McGrath ar a piano agus chasid, chéad réilin sin lúg, The Wind That Shakes the Barley, The Steam Packet, The Mountain Top, agus Devaney's Goat. Gómi d'eisín is ag na hóraan ar a glóir cúdachta ciúl, ag na fonadóri Deirdre Ní Chrófsí agus Kelly Ní Crórí. Cás siad an tóraan, búchaleon éirne.

Deirdre ní chráf sí agus Kelly ní chróri I bhílin in chin, tafadú in leagan chin gnóran búcha leo neir ní wahab sem lian gávíle agus nui dhéag. Ach tamat ag chi chárde ag zéran chlár cúdach da kiúl gan lá inia, siad a grúpa Bumblebees I chiúras ga cáin scríbamid, siad ad na kiúltarí Louise Kelly ar a glórsach, Liz Daugherty ar a viddle, Coletta O'Leary ar a Guardian Piano, agus Mary Shannon ar a manjo. Cás sin na pert, Miss Catherine Jane Spreeze, The Roaring Barmaid, agus Sinís. Tá súlam gur hennim aráu kiúl is óna libert maizin, scamishib nán vela maríst, is a glórsa cúdach da kiúl ga lua. Ach eid is siog is sin tá súlam gmanishib sása, as a sílg sárud bella, cúdúr is bairag I pein, agus chachíla.

0: is braling of egetelt.
1: Bimits to hear egetelt smirka inwits.
0: Barry waddling etelt as air fort nishunin.
1: Tas a harva oshil gan dags. Tan sekal slandala iska.
0: Agus tan horklaus tever machten doris.
1: Is fetal at etelt regilur otten eintere.
0: An roi of Madrid, Frankfurt.
1: Kadde zeramaguni.
0: Is a air fort nishunin an oit is farle hetelt
2: In Ishka Aaron, Tomijig Larinta Riley, who's Grado a Yen of our Lirna Ishka Naharan, Kunsalahra Ishka Todlan, Savalcha, Agus Untiafa Hintu. Is Meanlin the Yainu Gameg Teha Agus Ganolok the Aranolis Fui nor a Bengal the Hubber Yeshu Khan, no Kahavale at the Hanter. Toshervish Urnua full or of Texagin, a Hornua Hornraha Red Ama Erfa, Modula Hain Jackrock the Warhig Nismona Kerahura and Clig. Is Fajer Claru Egwater Pungai. Ishka Aaron, Shervishi Ishka Asalahar the Aaron.
3: Tá tainemh le baint as áilech na tíre seo gach tráid an bhliain, ach le sin gón freagracht, dir an brúscar agus salúig madri díomhaid an íthúlra agus leitintiúd idir freidina, fortcina agus trána. Bí muid ile hís leis, agus déatá sa bheith hís le fínáil hóciad chuige euro freisin. Mar sin, dina mis ar gionar sum na héirin. Ná cá brúscar, glán suas in iad a wadra, dina mis an rud cairt, cuivne, cursa vosca brúscar é, lú berlaat a wale é, teachtaracht ó rialtas na héirin.
4: An bhfuil tú ag fálam na teamána? An géad lá de bhí na saona fithe fithe sé, bé rialacha nua a bhaim de halavóirí ceadúnas fálam ára. Ní mórchid fehéis tuairt fuí scrúdú teamána sa dáblín roimhe sin, le go bhuihi tú an tríú nó an ceathrú ceadúnas fálam ára. Héis an ceathrú ceadúnas nó má bhíon do ceadúnas imithe in éag le hós cionn dháblín, bé ar tú sa chur leis an bróiséas fálama teamána an achúr. Ná déan dearmad nach féidir tiomáint leat féin ach bháin má tá ceadúnas omláin bailí tiomána agat. Tuile eolas ag rsa.ie. Teachtaireacht ón údarás um thobháilteacht ar mhaithre.
5: Tá an úlmhíne. Foghlaim conas bar de chumas a bhaint amach. Ag scoil ghnó iarchéime Michael Smurfit UCD déanam muid dinsmuintóireacht acadúil a chumas le nuálaíocht. The co-hahu in the hinterloch the surga er fodar glor maastricht the agus MBA. Quirtus le dashter in old school the huidim bun swingta agus perspectiachti down the hunkeen. Dain irritus anish level ling in fihe fissa shach ag smurfit school on gai.
6: An telefish sa shomra sitte. An telefish sa shomra lapa. An telefish sa chishtin ato smarha le hanlan. Is bralo ar fad serve you. Mar tri aero ga flug ala shach. Fáin siad galor canéil tilifíse éirnacha, go humláin saor in aisce. Tá an tolas galéir ar serviu.ie. Beg tralamh le ceannach uair amháin chun an seirbhí seo a fháil. Beg ceadúnas tilifíse agus aerog ag tastáil.
7: Na scéalta sport at RTÉ, Rádio na Gaeltachta.
8: Bale, Yuri. Gáfa dasach báire agus sé Shane Lowry a chroch leis an chreach ag comartas oscail ta amgen na héirin ar an nónbeg a nye. Seas go trí búile a chlára fair i wáli agus ag chreach nó gomach an cín ag cán na himara ar trí búile sfi fóin bár. Ean búile ag chun cín ar Jóco Níman agus Patrick Reid. Chreach na tam a kibin sa cúgú háts ar ie múile fóin bár. Gáfa na maan agus siad fúrin na hórapa a chroch

báistí san níorthir agus a deisgurt a dúsalaí, ach tá sé gáaltaí tirim sa go de smúgan tír a dúisgurt agus nervir na tíre, ach le ha báisteach sa trasna na tíre leis a trúna agus déach síbh antrum an áitichaí, é de seaach céim déag agus chéir chéimas fi Celsius.

0: Elan mahar chlohar a Michelle Tesgun go fógriú ar na mollib go dócur sé ha helle ar a siú sin. Mar sin nubar sin na Janssen ré go mai fasta. Agus hogjam bónar le fiscóil súlacú conrihear a cheapú le réthe diag a hógal ag sean siú Austin Rourke a Nearagail a ní dór sin tithe foidig bhí heart agus dúte tuaistí de chopla seartain go mé conrihear a cheapú atá i dearú ar tiú sin bagna críníanais ach obair ag dearú na mísa ag súl go bhfeicimid Uber Galloway or Hans Siu Austin Rare Canadical Tia Fwedig Vi Halyarch.
1: In Tamay Marshan, I guess Mada Dirtmad Galor Dini Fanar Kukrui Lesh Natihishan. Francis Bokamuch Vitu Kantla Joy Brown Afiga Torasar to La Kurla Konda Yunangalar Awajin and Yugas Hokshi Allistage Fahirdlan Torasar to a Hagriu and Nere Lagerage Giri or Gunangalagas Nashe Konda.
0: Yeah, Tushan Fear, Dur Joy Brown Guriri Gamay Lishan Hirdlan Torasar to a Dag. Shared Island ar na mollib eitiró inidithe ó Eilte Éireann, Turasrat Éireann agus Turasrat Huisgeart Éireann a Lohair chomáile ní smóna céad grólart as dúna ngál agus na sé chondai. Seo cheadúir a hagriú Cairdlan da Lihidí sa réigiún agus dúr Joy Brown gur tugú deista grólartí casta leis na hagris Turasrata agus le grólartí ile agus cengil a nyartú atrú agus a chohau atrú. Dú tígur féidir an Turasrat a Arbert má bín co-ebrú idir na grólartí agus sacríú pobliart a dhéenú ar facistí síre trás teáran agus dú tí frídin co-ebrú seo dú tígur féidir ní smó Turasari a bhalú go dín dhéar huisgirt. Mar hampla Michelle ta tasa a galar síre sin dhéar huisgirt wal tan grúpi seo abalta pakaista chór le chéile neitse mithe a cor fúd agus mithe ficeil éitithe an sna sé chondai agus an sin an úna ngál mar sin go mithe gal ó éit go héit. Bhí go leor go rólartí a súna ngál a luthair luaisí óstain a litir cenin balagúna ngál in i seáin luaisí na hóstain sin ar áhaid i nniu a ta mai cinnte go rá go leor óstain ile a luthair fásta luaisí teasálais anada Wild Ireland, Hannah Hatz agus go leor eile. Mar sin súl ag Loch Turasarta go jocaí ardú agus méadú ar lína Turasarí a thocas go dín iar chuisgirt mar gealairí Hardlan seo.
1: Cumai, in tamai. Cear go leor Francis foi cuma din sin na míle buíochas as a bheith linn ar maidín. Francis na géidí cantlinn sin ó hamar in na nuairt is bina scéalta sin agus tiliú ar nuairt a tuaisgirt a gcaithiú an lei.
2: Cogar, well, scaler, behave Don Claire, lower the Michelle, bear scalta, ag RTE Punkai.
1: Well, Hannah, could Kancha Uactor and Stetchin Tihe Verica, Donald Trump, agus Gasir Kuart Gridge, or a cheer shog at Jeru Shartanya, Major Lahira Intihe, Hannah Shagan Wohu, or Gulor Dini, Te Era Intihe Hontarlu, a Dirch and Tuactor and Trump, Dircha Bavrelum Era Intihe a Ekal, agus Tarla Hai She, Amegan, by Rudagan Lare again Vratin Fisho, Akshilam Gurud Intach Avewan, Kindoi Gurdrochra Davo in Era Intihe, a Dirch and Tuactor. Trump. Tisha Reche, Gapubli, Echakadela, Yanafoil, Patacopo Galahar, a Gaskert, Ochad Kancha Uactoran Trump, Goal Urgen, Ashurhesh, Ere Intihe Irish, Agastan Chakta O Galahar Lum, Erlina Inish. Majin, why did you fat?
3: Kerbali, did you, Michelle?
1: Fat Danik Kaj Kancha Uactoran Trump, Gan Wohu Art in Arida.
3: All came around then should and you're a doy or agus Michelle Grammy had done television O'Hennigan Echlin Air Force One is Shagaji Black Lea agus vi got then you bagnas a cheer vi Samaku San Kurt Shaw Gar Kurch now off Figilavi on Srodegoro Shagaji Kondi and Clare for Hanya and Golf and Shen Arnoia Egan Crenu, Aviega Lesh Anuktran, August Lesh and Tisha, Hil Misha, Nafme, Press Ratches or Bain, No Agliver, B. Trish and Crenu Shen, Weimar, August Ernoia, K. Gutenig, and Scale Shaw, and Yeradui, Tan the Man, Ara, gur flú cest iriantí a leis an uachtarán agus leis an tíse a bit go tuach isi sin amá an léigean ar nóia fi mai se sásta gur corúin cest ar agus gur rúir sé gur a dhaithé o sra déga mar si gul sprok agan ia agus oma hén a rugus ja pártí a bhul si mar sprok am iriantí a hon agus sílum gul cuidí

0: festa agus mar a gur a tarint fasta dan na crífaha henir vogelor dí ní réit lehén go dé ha cub sama ke chlánia ní den ní bhan ní míhals gland túlí be sin mai gí dóir chén a cúil a ríist.
1: Se agémod a tona tá a cúl tartir tartan tásiú í na hama a haramar gí dóga fáil mianna.
0: Begur seo tam. Ceil chatas níú conalíar ná a chluthe eile mar sin rudí gurí samúil ina sin bhfuil bhuiine ar mádín má bhuithe stan nail bhí lein, Wemsa agus an norin go dtí mádíine maira slainemh.
2: Tá astrú na hhéann go tahachaí ina bhfuil foiinemh níos glunne ag tolú déireach faoi de chosa. Le línra gáis atá ag ompar níos mó gáis ina nuite, ag tuairt foiinemh níos inmhúnathe chuat ar bhealach éasca an taofa. Línraí gáis na hhéann, ag ompar inmh na hhéann.
3: Níos sé éasca gnáarreaachtáil, ach ba chóirgamach sé éasca ruachta na áil ar thaíocht. Is seirbhís saor an éasca é an múl náisiúnta fiontraíochta a dhéanann ruachtain ar thaíochtaí gná a himplú. Le breis agus dhá chéad chuige taíocht in éon áit amháin, tá sin níos éasca ná riamh, deontais, cóirla, ilhaint agus golóir eile aimsiú. Agus ná bin ceabhar leat, an múl fiontar náisiúnta, tosaíonn an taíocht anseo. Tionscanamh do chuid rialtas na hÉireann.
4: Tá ceistúna agaon go léir, faoi conas ar báistí a chun á sábháilte ar lína. Conas is féidir le mo chuid am a scóir an scála na laidú. Conas a le roch mé le moráltaí faoi bhuaíocht is na manth síalta. Ag webwise is féidir linn ceirú libh. Le cóla, eolas agus achfaní saor an éasca chur ar fáil, de thuismitheoirí, múinteoirí is daoine óga. Tuair cuairt ar webwise.ie. Ag ceirú le scólanna agus teaghlach, daoine óga a chun á sábháilte ar lína. Tugad cogat ó Rialtas na hÉireann.
5: Más dúlda a bheith fisruch is mo fánairt feibanna a réiteach. Más mín le túnkar imirt cheistean a garda do chrí. Más dín mo difirí anamh le bartas fai blíní sfar. Nú mo tú tóca leis an leige is tú ag iirigí a chuirchan cín. Más mín le tú sáid a bhaintas do chuid scilinna chun cuid go dearfach leis an tochaí. Tá post pui blí ann chuige sin. Is cuma cadiad do réimsí spéise. Is cuma cén scilinn a thógat. Cuairdaigh na ciata gairméag súla publicjobs.ie.
6: Tuair cuairt ar Airclan na Manistreoch, Airclan náisiúnta na hÉireann an fuair seo chun freastal ar chrois Airclanna agus a ghráma nua éirinacha. Tá Animals bunthe ar ghear ag sin Blind Boy Boat Club ó Limnach agus chuirtha ina riúnt ag Dan Colley. Agus tá Visions scríofa ag Owen Quinn agus stiúrtha ag Claire O'Reilly. Cos níon ticéad ar a leir 32 euro is caoige móid a táile áirithinte. Buinig tú san uair in Airclan na Manistreoch, muoinithe ag an gcóirla Alien.
7: RTÉ ag tacú leis na hálaíonna.
8: Is éhan liom go mbeann tú gcónaí gur bheith éintí liom. Agus tá sam go leanana tú mé. Fiú má bhagam go dtí an taobh eile gan tír.
9: An ceadún is teleíse. Béad nach daonn sé rád ach tá sé fós le hiíoch. Sin éon dlí faide cheansa ar tvlicense.ie nó an éana fige fuist ó Rialtas na hÉireann.
10: Tá sé go géisteach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
11: An nuíocht den is tá sí leis na scéalta náisiúnta agus éidir náisiúnta gáléomh ag cáit tú bhealaís. Dúirt de Taoiseach Mícheál Máirtín go gcathair go leor oibrí na fós a gcóir le Rialtas na Breataine le éide a éon tú agus chuir sé leithin féin go le dearcha tacha parabheith saonta. Bhí sé tagairt go ráitis rinne ceanada hin féin Mary Lou McDonald i d'ir gúil súla cigu dúra méide dúirt bhachtar an bheidir Donald Trump faoi é aon tú na héadan ugach chun Rialtas le reftar na hinóla den ábhar. Dúirt i tuachtar an Trump gur údar mó rathais bheith cháingó chamach éire aontaiche. Díar príomhhaimeach hinscnamh dlín na leanaí an doctor Carol Coulter ar a Rialtas i chiintiú go gur áitichaí sábhailte ar fáil go ghasúd a chuirtir fi chuúrma stáit. Díar tar a dúarascáil tá fáil si héag CLP gúil gasúil go leor agur fi chuúrma igendala in áitichaí nach chuil rialaiche mar is ceart, rud a ágan go déan gasúid ar iara agus go gurtir a gúntúr diad. Rinnú stéidir ar chásnaí bhain le céad agus a sé gasúr a chuú fi chuúrma stáit sna cuairtinaí dúaiche sna chéad sé bhí gon bhlíon seo. Tháinig ardú trí

0: Tarlin ni vil fulla go hug vil eg den og hulle blien og spin sjan ikkje kur ba sig timpels tri vil den har lo shella kuple blien nar to go ni vil fi jara enam og skruvas din ga warshin Ar i na hudra sa tuolin, go me mor of gwisi hi chan, ag parti hi na heti kleis a tiursin, heis an al tau chan a vi an a ne. Bran in sa gureg na den lahi chi social ta smu ves voti, agus tuurt canar an farti sin Magdalena Anderson, gul si reiti, lagal o rial o na tira. Bu yin eit na prif sgel ta nasion, ta gus edir nasion ta.
1: Na príf skilt hetchelig tashert sa tuashgar ta leo ig maira di andan. Ta mwinyu keherjig puncha 6 million euro fogri nyu ig an ara tihiak da rialta shetchelig as airak da James Brown da hagri ach yanuna eksele amala litur canning. Ta shomar chaj da fakas jim mwinyu chan nesanta ar fiu kerichid agus an 3 million euro a ta chorar fwael du dras eichule ar fud na chira fwi chishtia nesdiak da ach yanuna balchigas kechraha. Tan shiar is mo 3 million euro caddy don wal tashtel a ta barti da litur canning. Ní rastal a cuig ar ahar ar a nénad mas ní hiléise corú ar bonnig feiminat na sérvise slentse la déla la caisna ar ihe sa rannag chimpiste gus égandala in Orlan Litur Canning har chréf si ghe hachting jig dar ar tuariscala o na Orlan. Fuerhas sa tuariscal ar an chléir pílata in ro cóllari ar fwael a han sahar non lí gajín cuig o vi a bran gamín vihiv nach ro fios ar bi ar lín na níní drastal ar a nénad chimpiste gus égandala ar lín na nahar ar vig in labi chur ar fweldife nor an tref siambe a vi ar ahor fanart la hai cor leis. Agt was a da ahar a vi ar chrali hi nahar lana in yet huishgirch ma gini niu agus yet ag fanart la labi dar ar na vig ris journey o chaman altri gus ban caur an a chéran. Bert agus daichad a vi ar chrali hi nahar lan litur canning agus daichad ahar vi ar chrali hi nahar lan ligi niu dar ar na vig uri. Ta fáilte cor ag banister i reglan chrali i Catherine Nigriana rovógra nuachtarang Donald Trump go bhfuil se bártaí ag na stáit éintiche dearú a chur leis na tarifí ar isce bethe na chéran. Faoi leir tá tarif deifan géidir thairigí isce bethe na chéran a dhéiltar America. Dúirt Catherine Nigriana gur deascíla seo ní bhain ag reglan chrali a tá thairigarí isce bethe na chéran a leig. Dúirt Joy Brown áfica tirisireachta le cóla condaigh na ngáil go ríri go maiile sin cheirdlan tirisireachta a d'eagraí Shared Islander na muilibh éitir ó inidiche ó Elche Éireann, tirisireacht Éireann agus tirisireacht Huaisgeart Éireann a leithir go maiile níos mó na céad grólacht is dú na ngáil agus na sé condaigh. Sean Chiadú ar a hegri ó cheirdlan de léhidí sa réigin agus dúirt Joy Brown gur tugú deis dá grólachtaí casta leis na hegris tirisireachta agus le grólachtaí eile agus ceangal inartú a drú. Agus rinn an liach sport Sonia O'Sullivan track lúchlasiata a ascolt go hafigil ag pobl scal na rosan ar a chlohangi aniu. Chor si tús lena cuirte a scal ag lehenie deich ar magin agus vi session lúchlasiata ki la delti na scala. Veri si liacht in a yeisian dar an sport na scala agus da iana fwyn doi la dini oga spregu o chiu an sport da. Sinawal un tuishgert.
2: Prífsgélta in éirid gáléf ag sémas o Scanline. Tá fáilte cura ag an teachta dála John Connolly rivan mínu 6.2 milliún euro tá cadí ag an náir a réalta sáitiúl James Brown in jöfgu chorli carach na gáléfe. Ed wala togri i tá na gálin cín ag antar Kingston agus lányum múlura gárga chruc na carach na gáléfe. Tá adig la curar fáil gan na páskní imra a tala Farbert i lána an múlura agus freshin go wáistir flan Kingston. Cudar mínu 6.2 million euro al fráil freshin, go nabad arbarha e ta a tarlu fi lahaid e gantar stáisiún trénach Kent sa gahaid. Tá cosistú na réún san éantas órappach a cruú le chéile a gaiid na gaiile vinemh áte bléir deisianlaí forbathe fintriochta go chaidechaí agus go réún cois cósta. Ba buile choiste as áitichaí ar fud an éanta seorappaí agus as a tíir seo láid ag grinniuú a bheits ar bon in nósta an Hardiman ar i bhaiche mhór. Tá conrathóid cepaí i cóla chun de na gaiileh le tús a chuirla sin obair na honnaid fásca go faisinéirí bus sa spidéal agus le Freic agus an nuachtar ard. Tá chuig ona deile go na mara ar chláir na bliana se thugain le honnaid fásca thógeálán. Was a Parik Shoge, Parik Jan Webin, Mark, La Jan Webin, agus a Van Nurin, Nach Maiden, as in his Baruch no Ruchas, a Mastin Vedicod Zahinishakate. Fair post Vian, Nimian Zegla, Kushna Tree Skoda Vishal.

0: Maiden, Van, Maggie Darby, Cathair Mac, Bert Inin, Stuart Zahar, Trifor Wan, Garchlan agus Gaeilte Eile. Bei se gáthóra i d'ach Tóra Cohans i Weymouth Tráthnóna Mádach ón ceithir go dtí an hocht am na háite hall. Ní thar aftar na sochraide i Séipal St Joseph's ar South Franklin Street a Holbrook maidin de céadaoin ag deich lag. Cuidir i Rulic Cedar Grove i Dorchester a hééis an aftarin. Cuidir aftar na nánam i Séipal Leti Mód an bhí se hagan. Agus tá sé tu le fi isce éan gofuil deir teachchaineis leis na sríanta a bhíad na soláid isce inis mór agus inanis meáin. Bhí cindal chu dhéanana ar an isce ar na hiáin idir hiineag sanní agus seaachlógar maididirna go an tara leis an isce a chuomhnú. Sinnead príomhscéalt an iirid.
1: Prískilt an deiscirt. Deir an cóláitiúnscoil mí hall brinach ón aigean gur deiscil a é don Arnall Fógar an uachtar an Donald Trump gúil sé chun deire a chud leis an tarif ar iscabethe na héidean ag leart le nocht a deiscirt dúr sé gúil mar a go bhéricá ríthóchtach dá ríglainne ar nos ríglain an daingean agus go mbeidh deire leis an tarif ina chaud mhór dóibh. Sé an chiad gnó a bhéar chláir i bre caiigi súil chóirla chunta chorcaí ar maidin na bail nó a cheapa in áit an iarmhéire seo sa bh ceúil ón scibríon a churún má an bhuií ó chuchas a futbá sa mí abrán. Is fé fianna fáil a bhí an ceapchán agus san néidir Allan ó drama chun an posta léna rugach agus tógach an cóláid i gcíal bhí híl a chu sé meachtain inis i glanna cuilte. Han tachtadal da chud ina gael a gurkig hir huaig John Paul O'Shea mi hoste nafull che gest ag bus éidean an tórn ís da hamána he busna móra skolle a gardu fwi laid ni feile thamána he us kion seachta blian dís busna móra hamána fwi skeim umpird skolle bus éidean E crinú chóir le carach agus chun téfurt lorga le déana íhil an cóláid na sclach Dave Daniels an obid a thodiananta go dísá ag Arbert an Airfort a Bort Lorga agus dtír sé go dúir fao cuidead a phríomhhaimeach an Airfort a Willie Bolster go dtí crinú na cóirla le cruisís dhéanamh ag an olchan cín. Beg séhir nóil d'albhadóireach de leis an alíontóir aithanta Liam O'Neill ó chathair scoilbín i brois na cille ó chuchas á Spáint ag óstáin Sinn Féin in Éideann ón lá inniuh go dtí lár na mísa sa chuin as gléochanta Spántas ag ócáid nó stáin Tráthóna inné agus á séhir le alíontóirí aithanta idirnáisiúnta ar nó Salvador Dalí Andy Warhol agus Banksy mar chud den do Spántas chomá. Agus há an chiad cean de chrá caiint na óid chohílas fé sé agrathe do campus Íscáin i Malahúrne ar siúil an déirdaín beagsa nuair a bheith Donald ó Heilithe ag leart faoi bhúscraí agus chomisiúna gailsa naidirh fé sé. Socr is achar inis. Tá mórcha nó mórgan mac sína baintach os na duidí a go lé tééis fáis in óspeil an hallsá le corcaig be farthódamh óna séochlog trthna máireach is sappéil chopantain a go lé le paidecha ar thotalog trthna chuirfar corpmarcha macsine é relilik chopnatain malahúrne tééis efhar na dóchlog deir daon. Á gama scéal dé go dtíon. Tá seán ó céilechuid nó John Kelleher baintach fid ó chuúil i chuí. A ghaíh inis cara agus ó achras a méán gaiir go ruchas sééis fáis. Befar a thódamh a mádach i d dictódamh í chhrúlaí a me an cholaig ó na séchlog go dtíanana seaachlog trthna léfar afhar na hochtta dic dín an haine gochog I sapéal chríist an tholais i me an cholaigh agus chufar chuirp John Kelleher tééis nafrin i relilik naomh a bhéir. Socr is socharir insin mar chuirigh ó nó charraigh i gcuircaig agus ó chaireach saihín ó ruchas ar bheitheamh na cuairta dóthaí agus creiltóid befar a thódamh in nómh a dictódamh chnoc an tampla ar mórín meannach a gcuircaig idir a chuig agus a séochlog trthna léfar efhar na socharir a mádach ar a haineochlog is sapéal naomh mihíl ar nó charraigh as chufa chuirp insin bhí cuairigh tééis nafran sa relig átúil. Agus socr is socharir alahéir í iarlathe ó bhaile bhéle i drálaí agus ó bhaile bhúna ruchas. Befar a thódamh in nómh a dictódamh léisiúr i drá lí ó na lethúirtéis i sé go dtí na hochtalog trthna sa seofar chuirpa maid na mádach ag seir sin sapéil bíanaan sa churchén i lethúirtéis se de léfar efhar na hochairte ina haineod as chufar é tééis sin efhann i riganach i gcathairí mhrán sa sin bina gaibh príomhscéalt an deiscirt.
2: Gromadaí fanna sin aim siir tá múraí Skype gealta sin níorthar inneo agus báisteach an airthar na tíre bé bháisteach an trom níos dearnaí Tráthnóna tá ceógus ceomhrán gealta freisin bé sé meribh agus a teochta fanacht idir seach céim déag agus chiar chéimas fi Celsius sé tugaí mheasara i níor a neas agus sin bhfuil ón na siúmanoachta go mbeidh an haon.

0: agus agus ciad fóid agus dín silo jasinuv lá slachgrá na tóinu vagoin ach ní lenuacht fén spéirán bwai achas sledi e. Bwail á roin a lian agus sport agus a hele nach iad cuid dávoid ar glóir inuv agus má spéislifse en chuid dan gorá a reintlin en rád a hale rága fén gorá gudain bí chún ar a déx cúig a héan a cúig a tí a nivit agus hannig rífast chún o chénavín gúr a mahagav as na tecéadi Riverdance búntach an rodé bwala le Mary Nick Gilla chod a Karen ar bhfuil me le hele cúpla blian in nuas fuig si siúd na tecéadi eile agus fín sio ar aus a dair sú retican hom sásta eisi na chlos a sú agus gomuniver sásaf as an Riverdance san INEC. Well, tú sáirte inniuh don ahead óin ó caiile sagart próist a bheithanar téir agatá take a chumisteach dé a bheith agus céad fáilte.
1: Míad a bheith a láine as an gcuide.
0: Fáilte rót. Beg ó cáid ar bun sa díisirt an teachtain seo dir dhín gadáin agus sé taig ó dúthláine a bheith a trácht ag naíomh pronsíos. Cadén spriúcatá gaibh leis an ó cáid seo gadíireach?
1: Bhfuil tá na hensling agur glach taig leis an gcuide Tacht agus an tacht a lá, an cor a láhar a dhéanamh, mar tá coramach an a bhúr aige agus tá mór haidi dient aige ar na prunsiasig san óir go speciálta agus an tionachar a bhí ag na manig an dír sa ar litsiach na hér agus ar caimnú na tangan agus tá an ócáid ar chur ar siúil mar chomóra ar a bhás Francis de Sisi ócéad blian o hyn ag tús na mísa se cúin. Agus tá anachid rodí ag tá lúint timpel an daun agus bhar tímar ó throdé go raibh an tiúncur chomór san ag an óir san ar sár na héran agus speciálta ar litriach na héran ag litriach gaelina. Gamiú rod égan a chur ar siúl. Tá an talabúcán ar siúl in a sísi agus an áit in eile le cúpla blian an ús agus tá tagartíd na rodí a hitamach na nepran siúl in ar é híl. Ca speciálta an maan séar in Ngresio sa blian íhanolag gá míle gá kéad sa fehe cahar. Sann blian an íg sin bhí sé ar la verna chnúc san idáil as an san hánig creachtaí ías ar stigmata agus tá cáil ar sin agus éana uair a cientú na prantíos tá na creachtaí le feiscint. As an san an nirig bhí comór ar cantic na greitúri an dán cáilúil agus tá tionchar an a bhúr ag an nán san ar Star and Down, agus Laudato Si, agus níon amach a hiana vá ro ír níndi le cógt, lása gach mola is glóar is gach onóar agus gach banacht mar sin dér. Agus an san im níon a bás na Francis ok géad blian o hin agus an comóra san. Is tóga nuair a cúní míd ar raib lódi agus le héad san, cúní míd ar gert a fulla, ach neb prantíos lena héal agus lena héthair agus lena agus an tiúncar a bhí aige, chuir sé réblóid eile ar bun leis, réblóid a bhainn leis an siocháin. Agus blach sé le go hile agus go thomláin le tagas gar sláán áirí sa Chríist. Tá scéal a rólas aige nó bhí sé na bhúcalóg agus conasc mar a bhí saol an a bhaid aige, aithir mar gine anna rachmasúil i gcathair a sísaí, agus a bháthir ón Brainc, san sanna haganig an tainim prantíos deart a lin. Agus an san conas mar bhí sé i gá, agus bhí anachid rodí cahana, idir na cahracha san idálig an am. Conas mar a gá ogé, agus conas mar a hánig ahrú ar, agus nu a hánig malar tú intin ar, nuir bhí sé sibrhizún, agus gar Lauren tíana leis an son gáan den sépéil den ma aglis a hógant. Cap prinsíos an son gan dátgar na sépéil i bhí a gest agus lena lá héin. Hóg sé cúl na glach sé leis an rád san agus ian sé na sápéil a hógant. Ga speciálta an Port Junkula an cáan a bánta leis agus a necha leis an sápéil áling san a gahar a sísi a fór sé bás a géad blian o hin. An tiongar a bhí ag na prantíos a dascar sé an a grá da Iesu Christ haréan rodé.

0: agus gaigí dá bhrí sin.
1: Ach an ggéalín an teachtriocht san ó dhé go gatha tú leanún tuirt chó fada agus a dtír fear leat é?
0: Well, ne, it is gás faróis a bheitthe na téirí, tá sé difriúil le na dhéine bhí fao go agal ag Paisí McGarry, Mars na Carracha agus na Baltimore. Tá annachad riocht in is siad a freastal orthu. Tá brúchfáilt Carracha in is agus tá an pó an dhéanra imehe seach san éas. Hánad ar gudí in Balti san na brúchfáilt san bedo seasca bliana hin. Agus cláisfá am gacéile gamean ar hagat Cúig nó sé cín de hocridí afrintí socra a léamh gach seachtain. Agus tá annachid brácha ag bint lei sin. An mrópáil teáda an eile an san, ba tá pobalóg agus bíon ar na sagat frastal ar na paróisí sin agus na paróisí seáni san. Béadag a meach sús le fiche baiste a chá a gach dar a seachtana. But a goni derim a goni agus tá sé ráite gom gomion minic. Ní aim óch éan paróisle gan an cáir ó gaine a bhí ibrion go deonach. Ibrion agus tá sé feisce gom sa agus tá sé ngach áit ile ar fúd na héran. Tá dine deonacha, denin siad obar den sco. Agus tá bíon míri graach goni ar gaine chan cáir adig a húg duin mar le dianí mar hompla denag anuachan ar Cáin dana fuinóga sápe an na carig agus an obar sin galéar, cos náis sé fé cúig míle nó mar sin.
1: Ach ní féidir leis na dína san afrin a rá nú pósa a chelúra nú baiste a chelúra sin é bhrúl na sagart agus hóxid.
0: Jó, sin é dír a ché, bort an rodi dhéanin siad agus atá fír háachtach, nor a dhé bhíachá dhéan a bhig na sagart fadóriab. Ein cóir a bhérigid agus na bhintach le cúrsi agus le cúistí di frúla. Denin siad frastal ar sin. Agus tigin siad an cúrum gama, agus tá an tólas a cá agus an sanólas a cá i bhadnís fán a mera bheach a bhíanag na sagat agus bí sitilí san.
1: Han tú bheach tóif mar sin.
0: Ó, hara ó bheach, hara bheach bheach.
1: Sala bhaca tú slán agam, cad ir fála sin góip dan lauer a bhrun an tuachtar an Catherine Connelly ar an uachtar an Trump góip da hrus nef brianhin nú nef brandán har sáile.
0: Near leg me, she no.
1: Sha, run she coat the sun out.
0: Oh, Bilkas Lady.
1: A navigatio.
0: Oh, navigatio. Well, ta an of road on in Mariola Shin, Martha and Lao Shin, Agatha, Chumkor Moor again, Lawson, our Fubble Kirkogain, Agus, our Fubble and Down, Agus, Mara Del Brown Don and Cuban, and San Oli or Countra, and Chumkor Big Night Brain and Air Course in a Horror Pagus Roddy Machine. So it's soon to come for there.
1: Tachtrucht, the high sea, and the Hawurtikidal.
0: Oh, well, Night Brain and Lechele Moor.
1: Sha,
0: but that enemy is there with her Frenchies Naifa.
1: Frenchies
0: Naifa. I've been Afrin, especially already in a girl, that are ill and Frenchies, at a Moutin, at a Hainiaga Clog, agus beg all of Wukan's special, agus damit Conrad, Ianov, agus Don O'Card.
1: Schnee Lawn for Truin, and Carhu Lawdy, here for.
0: Agus Ben O'Mead, and Patty, every gone, and Lars on Lesh. Mar, the corner of day.
1: And yes, I heard Gurmina Mahagat, and Tahit Ono Kylan, the studio Biolin Sagart Proste Vahner Teirig. Nish hantif agéistach leis an seilo yas fuolisa le spéid van na binnaboyne aurani na bliana gradam kiol TG cahad a reis shini Pauline Scanlon chul stáitse liminach nuir a vina gradam omrun agus hier iste kunas a vrahan si agus an gradam omrátach sa nófil fachta ach aga bertele o charkorina riav ofrun ishe.
2: Well, hom nervishach ach hom pro Bhaich go bhfuil mo chlán, is mo chóirde, is mo bhaintir, is go chéine lomanacht chun an ócáid speisialta seo céile uirlam.
1: Agus ó hiamh de gharim mar árán í a fálín, an gheapais nuair hosní semach, sé seo bheith médiana bhaich deile do mo héal?
2: Níor cheap riamh, níor a plána gom riamh ach just lanas na árán, agus is brálam na dhéine, agus is brálam an saol, agus is brálam na henrod a ha buintach leis an, you know, a bheith blé leis an gheol mar slíbethe. Agus is olam go bhfuil sé éin ránach uaranta, ach íhanta mar seo tag an gachrod le chéile agus, you know, braham go bhfuil an sais decision chearti anta gom agus clíleis, you know.
1: Do ráha árán a nocht, de lás a bhachrim, abrilum fishing.
2: So Nula O'Connor a hug an tarondom, ni rev And all is a gum real an our own rivray ach dear shiram air raw egg Ireland 100.

0: Chiad bliain the Ireland Vepartach League of Nations agus fi kosher vi keilura a co huas na RDS agus fi sharing delafish agus dirshi arum an taronsa ara mariaul I suppose the mother and baby homes agus gachrod a ha buintach leshin so dal meisen taron agus hoshe dain agus hoshe briever agus hoshe cruig agus hoshe groom a dit faro agus braula me agus is few a stolem gavul she shasen she doradegant
1: agus rauni she noch don lunni liver her stoch the hanta id hun lakun shan har dit nacha
0: yeah agus moisture an hiol agus hoshe just hodas agus ha sé ho tuiscinach agus ha sé co just horror they can special to Mariel er hon ha sé dríochtúil yeah
1: an talb mis di an iwis di an quiet an mé cheann le tacht agus an mórtha sé di an quiet mar ha bhí sé sin an a cheann rodaíoch
0: so ha ma dian of taida agus ha ma lorg aroin a fhiláthair a luan Mariel ar nimmercaig agus nach luan mar hamla nor homer haulga america on the slovaha agus the native americans of ehalson agus aboriginal australia homa new bader homage hon haron mariala building england up and tearing england down mariala the haula sasna nach luan mano so na glorha nach glashimid insna na haron mariala and the himmerkig on the skerfader lin bader queen of nistina Mariela na Dina ha tacht an saga hern.
1: Dinan tusa anach a taide fes na haroin a fiocantú. Ní hiad na héine a yinan e sin, fiocantú tiamui a ha garid dat chri héin na dinan.
0: O dinan agus, you know, nur yinas de unquiet, vartis agus yinas kind of vartis lum héin. Nílam chun aroin a ra riiv gado nach lauren lom marachina. You know, ni fiú é dumsa, just, you know, espaulam an taurantzen or, you know, chaxé gsais rodegant a yenaf don sakui a ha timplarm, yeah.
1: Mi hen nun tis gofil an gradum sa haf runnert Pauline Cohardachas.
0: Gwyr milam ach, the lana.
1: Cóhardacha so chríle agus dá gíoch si an gúna all in band ar gohéis agus an túrán even dúir trí chodáise agus a chola réhé de las a bhachrin bio a réid ar TG Cair. Cóhardachas leis na hendine go mrúnach na gradim son orha a réid. Bhfuil tá an tír ifigach le rain na gaeltacht a drá lí siamas ma gairltead in lína lumanis mar a hiamas cóhrón leat a stóch ar a giadal síos mar go galach ír chóla cuidit ala bhéid ó hír lehe ar a hindir a seachtainne.
2: Yeah, good to have a slide. Loose, Corona, O'Reilly, and Van Phyllis, Agus Rowan, Colum, Einig, Zorla, Agus Gisferica, Breed, Cartier, Chavon. Touch is a fat free scum of ruin in you.
1: Talk about
2: the Samuel Shakin Sidley Hill, Agus Camera, the Shakin Fit Hobahagut, Agriat Chavay. Það var svolítið beðið, það var mjög kanta í sé hann að undra kjöggis knæstu og röðlega vígja við sé hann að hískjöðuð. Gönnótt það gæstugt að beðið og það svo að við fæði sjónsum ná hrýgja. Það var beðið ég náttu ást og einu það við tók sér nekri. Og við sé, við gönnum rógrugt. Gwetsach ddo'n gwaith maha sach. Cha ffai, sy'n ni'n hegwt nefyd ffai, dweud hael eisiau bobl. Mwyr fwy'r pobl, gwaith fwy'r pobl yn gwetsach ddo sach.
1: Sia. Agus fi a hyn y gys na hen dyn e'r ystwch sy'n y siacht o dyn y hoch o dyn y nech ydi agus e mach tîm pwyl gydys na sgol yna. Mae rhen lys na post na le leis y fich ge o hef na nion tis agus mar sy'n do ach a cwr na gys dyn e'r na lan i o'n ysgyfaid i sydd e bwyn, na'r fe?
2: Well, Da vet jag inte hur det hur det är redo. Vi ska kunna se så nu på sen rulla och ha fått det att se. Och ni vet ju så ni har det.
1: Han ba. Agus an Míchaíns gíl tú seoig a gedeit i hiamas mú jáulir chuid as na fiagrí bêrú rach sé os na lana í.
2: Tú bí rach níad fáidur áid í rádió.
1: An bá.
2: Cúd ikú.
1: Smó debúin tú húg sem
2: bach. Bí sé anna knæftu góna í þeir pár stíð agus. Agus, hæn gus sé dæra áli hann ár í þeir. Bí áð vessir. fuir na gaeltach tí na múna fad, abo ní ar a sé deala le corcúi a báil, mi sé deala le i vrach, múth grí, un rhain, lán chléire. Agus na hilán, vi dúlgus na hilán ar fadar in hilán gaeltach agus gaeltach ta. Agus chur chana hennéir ins go chaynáit. Agus chaime rá, ní chodur ebh éadine rá éan dróról mar jólir alavéir. Mar vi sé cuín cnest a gónaí agus vi sé anna onrik. Agus anna da tachtaí vi sé tishkinach.
1: An seasan éan vúr hagrí eile machta te a hiamus go ráfur pártach agus mór ála chasta le chéile?
2: Níra sa hodin fondúid na hiláin is tachan, an tashtadís na hiláin. Is mó, mar níra hosnímar gobr a dús níra tashtadís na hiláin rófa gynám. Ach, ag bríach tashtu gynís go chayin nilán is chos chorkuí agus sirí. Ag gomaili sin is ahan na rodi múra, na bóse agus rodi marsin, kevna, rodi vi tachta to do ngailtacht. Fáu tíach na bóse go múra lina lín, fáu tíach na kevna bygo, ní atá kevna ísk ég sól leikur hirikusach. Vi búinn tíkinn leið kegjand engin, með við séð Norbert, agus Keisján Trá, Dún Hrín, Dún Ín, Keisján, nörðið bjögðið fát, bannrannig sjúhæn, dynir kessjúar sinn, agus ásja með hér sinn, þann bóbul á túl. Og hef kaffa ímstir, agus þú hef, þú gænir bjög eskirrætt að beðar. Og hér Vi vil gå ni med dig i det mycket on Reimer vi mycket gör det regionella det vi håller komma. Ja. Och ändå sen pubbel kusi pubbel är små vi så har av den kor kommer ni snir det in sitter den pubbel det och linje kan vi bo ha.
1: Agus mír sé tíalt an cúpla púnt bréistis an a gáilt a bhaintir charcúí hiam ar fóssrad a gróu charcúí a bethe gan dát.
2: No, a bhí sé an unru cair is gísin.
1: An bheith. Fóil há cúíní gael a gót go dain.
2: Chámeir a bheith, dínu, bísa ó siarí, so chámeir a bheith an bhamar jól a sin, mar sé sin ar agud, Gur jag så fagar henne så gör det när jag henne får fag.
1: Och så mycket när ni sätter er. Mycket när ni sätter er när ni blir kajter skul.
2: Jag lär mig att ska henne komma här för ett mis.
1: Så, så du jag kogar här med skulle man lätta in en sån och så gör man god Queenie Gallagut och Ryan Fee, de hara och så där hur lätt kan alla veta och hur lätt benäckte det är.
2: Ja, vi blir gemor hemma. Och vi ska hela gemenik. Og ég með þetta, vörstuginn er að bensinlega tammúlan ís. Og það er mér blínta sonna leik heile. Og en encyclopedia bæði og hef sport, og við hann hef mér fátig ég, hans hef sport. Og það er mér að hann að maður testu leik heile. Og kjörík sé bóður góna í leik skilta.
1: Not just,
3: Yeah, do you think as the Queen is in the region of Ulysses, Seamus and Egan, Unta and Sonoma High Law, Kiri, and the Gaelic, Croaky Kalana, Agus Beamer, Shear, Bitter, and Boring, the Sweet, and my other Arabeer, Benakdale, and Hanum, Farus, the Bahags, Mosbun, the Queen, Halana, the Song of Modin, and Sonic Gorka Green, Agus Lehini Shire, Gorvuna, and Jeff Bunter, Fado, Agus, either really Galabeer, our first shape, Nasta, Bahags, Dudvulish, Gorilt, well, near Great, Nishis Reach, Templar, Valerali, Agus, Gwen, Egoni, Egatarus, and
1: de nacht eilish gedein. A hamas stocha han tú linn nuv chun lauert er roll no at ha nu pasta stocha iad vora at ha fógar ge cumann lúchlas gael hiri. Pasta vinnin le cúrsi demografiachta sa chun tae agus beidh na dúl áin a vinnin leis sa láha nuv an mínig an roll sa gríirachtam.
3: Well, it's such that we're going to be new, a lot of people, a kind of limo lean chicken, so it's me all a mother cool, and

0: Kathy agus fi ceol aprilis mar chud de mar sin annachod ócádi d'astar siúl i Sheen Falls. Sea tá ar muile istig ar chlár an leinuf daro cnéide a bhíam an léirithe agus seánó luithe a bhíam an fuime go mé míd liveríis de mórach láma.
1: Tá ceistúna a gcoin galéir, faoi conas ar báistí a chuiná sábhailta ar lína. Conas is féidir le mo chuid am a scóir an scála na laidú. Conas a leir roch mé le mo ghaltaí faoi bhuaíocht is na manthó síolta. Ag webwise is féidir linn ceirú libh. Le cuairla, eolas agus achfaní saor an aisce chur ar fáil, de thuismitheoirí, múinteoirí is daoine óga. Tuair cuairt ar webwise.ie. Ag ceirú le scólanna agus teaghlach, daoine óga a chuiná sábhailta ar lína. Toga cogut o realtas na heron.
2: Nuair éirinn tú, Jim, cad a rinne mé inniu ar scoil. Díorf mé, táda, an gnárad. Ach bíon gachlá difriúil. Rangana, sport, cracé gamsosa, bíon gallóir ar siúil.
3: Tá poiste a bhain as gach cúigar ag caila mí núni smód an scoilblian. Agus nar a chailan siad leihan ta scoile, chailan siad an ólim, an urbert hóisialta agus an sprí. Mar is lá nua é gachlá scoile. Faig takiacht ar gov.ie / frastal scoile. Tionscanav o realtas na hÉireann.
4: Déigh oise, Cara. Conas atá an saol san astráil. Crac ar bit an seo. Láthuair tar éis a dó ar imagine. Luag a lór dum san na leithinte seo. Ní mé dul chuig mór an cóisirí, ach ní mé ann colair ar chuir bit. Ba é láthaí an tac amárach agam.
5: Is féidir le feibhan na colata droch humor, strós nó imní a bheith na gcórthaí gur gá de bhearrthláin sa a heicáil. Tá takiocht ar fáil leis an uirlis ma phlean meabhair lánta ag yourmentalhealth.ie ón HSC.
6: Is é BNM an tanam nua ar bhór na móna anois, ach cé gur athrú mór é seo dúin, tá roinnt rudaí fós mar a bhí. Is cólacht fuinneamh muid fós, agus táma ar thuras chun todhchaí den scá thógáil d'éirin, trí inse cuachta ina nuaite a chur ar fáil, a thagann go díreach ón mriam, a lonriann ar ardailte agus ón mhaoí a héidir trasna orthu. Cocht ar bobail, cocht ar ngelagar, cocht ar nolchan cín mar náisiún. BNM, cocht an dolchan cín.
7: I Malta, is ráid Malta agus i gáracha ar fud na héirin. Chuir an íhe cultúr béim ar an gultúr agus ar na halíana, gach áit ar oscailt. Ar fáil in aisce, íhe dór saol do chuilechuine. Íhe cultúr, de híne an tochtú lá déag de bhíbheán fuar, culturenight.ie. Curtha ar fáil ag an gcuirle Alien, údarás áitiúla agus agraíochtaí cultúra ar fud i lá na héirin.
8: RTÉ ag tacú leis na halíana.
9: Tá sé b géisteach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
10: Gmeannaí dé agat de chéad fáil sa chuig nuíocht a híon, Inyo an glár, dúrts ucht ran hin féin, Mary Lou McDonald, go gaha an realtas, túrts go prányach fi na holvúchain, go refran ar éda eintiche. Dertur a dúra skálat a fáil siag tinsgnuf dlí na lianai an CLP, gúil gant an úfasach áitachí sa tír go gaisúr a chortur fi chúrman stáit. Agus a meánetur tá smacht omlan ag an grúpa húti a gúil an nairáin ag takúlahab ar chósta emin sa múid rúa. Fáni gílein, pleimunds na skéaltas na gatilis a dára leag an chlár, ach mar o son dúr gomitig na shrumi nuiachta in isa dosachta na prífskéalta náisiúnta agus idra náisiúnta fi reid ag káti wailis.
11: Gumeni tíoríb. Tá cóin tú sínihe ag Sinn Féin, pártí náisiúnta na Halaban an S&P agus ag pártí Plaid Cymru na Bretinia Bige, le brúchar i réaltas na Bretinia tauchan a rachta le nefsblocha sa dúisgirt éirin in Halaban agus sa Bretinia Vög. Gwyn chéad wedi díaf ta pórti chi náisiúnacha agus céad éri i ta wawr a nefsblachas i Gannas sna trí cín gwn rhaegwyn dílár na hisio ta fwy Gannas na Bretania. Sini wun coen tu i garda finiwf. Dŵr o'r rotis y dysyn y canary na chwyl siag y chart y Grealtas Westminster bach o'ch rydw dyn lahas na bygus fyw i yno gychart yn ffobl y dwysgwrt eirion yn alwb yn ygus ymrethyn i fywg cyni i yno fwy'n wyl yn o'n gob. Dŵr ti tisioch, Michael Martin gy gargliwr a'i bryd yn y ffos y gwyl a Realtas na Bretyn i ffeich yn lle eire a e yn tŵ gys chwrsiaelia hyn ffein gwyl i diarch y tac y pwy'n ofr harfes yn tŵ. Fi eisiau tagart gwrotis rwy'n cenedd hyn ffein, Mary Lou McDonald idyr, gwyl sŵlec i gwydiwr y meid y dŵr ti wachtron fedd y cod Donald Trump fwy e yn tŵ na

0: a cuirú fi chórum an stáit sna cuairtina í dúithe sna chéad sé bhí gon bhlíon seo. Hánig ardúid sí fin géad ar Fray Solonyov héis na nion sa hiúrinniu ar an adeola san Arab Hádach agus an sa hiúrinniu na Iráin ar dhuáid am uraskal na Persia. Tá beag nach céad agus a hocht dálar ar warale ávala fi lahaid. Tá cean go frí fuí puiola na harba sádaí dúnta mar iolar an sí drón ar inniuad. Bhíoch cehar fin géad go hulár ola an dáin á churri de buipa seo. Tá ardú cuiga fin géad teac ar Fray's Brosla ó bhí úl. Tá cumman fuiscin na héirean i géalamh go maní na tálaí trádála go na deachan éile go bhín scha nesport a leis a tír seo go Mericá. I né dógur a tuachtar an Donald Trump go gur deir leis a tálaí defaoin géad tá si dhear ar thairigí fuiscin na héirean. Rinne an tuachtar an fógra go na chuine agus ag bruna an chorann i gun chomórta sa scoilte Gaelf ar Shane Lowry sa dún bega go dé chláid. Hiléire an tuachtar an na dhéis sin gur bíéir in bháin atá gceist agus nach maina na fógra le tír eile na Heorpa. Sheol feimeach na séad bhís sláinte plean chuúg bhlíana inniuh le gohuihir amach ní sciúpaí má tá nimhú fula a gáil go chuine agus go méar an an cóir leí se thuirte ar bhun práine. Tarlín nimhú fula go chuúghhíla dhéag duna chula bhlíon agus bíon se na chiúcuid báis ag timpplas tríhíle duine. Thla sé le cúpla blion nár tú gún nimhú fao deara an am agus gur bhá sa daine gá bhhar. Áirí na húdaráis sa tuaalainn go mé mórah go tí híchan ag páirtaí na heiti clé sa tír sin hééis an altáchan na bhí anna né, ach tá riint bhótaí le cúda fós, deanaí se gur ag na déon lehiche sóisialta is móvés bhótaí, agus dúirt cenar an fátaí sin Magdalena Anderson gúil siad fao réad le le réalúna tíide. Dúirt an príomhhaide Ulf Kirsten, Canada chóhálaíocht na heiti deise go bhhaine siad san go bhfeicice siad cinntar a efigiú le bheith sa tábhachán. Dúirt príomhhaide Canada Mark Carney gúil a rialta sa géar go mbun ó fhí chóhálaíocht speisialta idir Canada agus a taonnta sa Eorpach. Tá na luachanaí céanna idir sé gnéontas agus ag tír sin a capéin agus bu deanta chéile idir se a bláidir a bheidís. Tá Canada sáiní go mór a gcuag go trádála tá idir a taonn agus Mericá. Jefnin príomhhaide Carney go dúra sé cuairteir am leatain agus ar a bhreincinn teachtain seo agus láidó sé ag seisiún go fálimit na Heorpa i Strasbourg. Agus buoine an nuíocht náisiúnta agus idir náisiúnta.
1: Ag deitiúil ag taisart sa tuaisceart a léu ag maira dí andan. Dúirt an teach de déile pat a cópó galahar gwyl urj in is ar cheist éire intiche ar íst as rodda gur luai uachtar an verica Donald Trump a léhéj ag ideru seachtainye. Dúirt ar wers geltaniu go bhul se mar spric a góni ag pairtí an a fwail go méu éire intihan agus dúirt a go bhul se hén a weach go mór lina léhéj la blianta fada.
2: Fíme sé sásta gur choran céistear agus go ruúir sé gur a dhaithé ó sra déige mar si bhfuil sproc aganne agus ó haon a rugus se páirtí a bhfuil si mar sproc go méir éréonnta an agus siúla go chuidí le seo chun dul chun cin a dhéanú. Ní mé na aondachtar sa tuca teasta le seo ná príomhhaire na bratainne sasta le seo a dúirt sé agus ag tá sé an tabla anis agus caiimeid bagúí agus le seo. Tean pólasíte aganne go mé iréonnta agan caiimeid fanacht anis gotí go teoché an taise ar ráis ón bhratain agus na siúlagan go méid sé haon ag tú teaglamh san bhratain agus is dóithe ráte san dáil a é sin.
1: Tá fáilte chuir ag banisteir gur a Glenchralaí Catherine na gcrianna ra bhógra nuachtar an Donald Trump go bhfuil se bártaí ag na stáit aontaithe deirú a chur leis na tarifh ar uisce bethe na héireann. Faoi leir tá tarifh deifhan géad ar tharraigí uisce bethe na héireann a dhíoltar America. Dúirt Catherine na gcrianna gur deas céal le seo ní bhain de gur a Glenchralaí a tá tharraigí uisce bethe na héireann na lig. Is mar a go tábhachtta é na stáit aontaithe dó ar a Glenchralaí agus dúirt sí go bhfuil siad ag súil gur féidir a ciniú chur a bhéim go hafa cilinis chulua agus is féidir.
3: Gana se rodi wad ní sfasa dúnia. Mata ma dúnia cwrs ga bethe ordan dini ar lína non-gamerica. Nara hén se nona cwysyn ta a cwysyn ta sa gad ní smó arga di eil ar tí wale. Cwrn sian dini gus ní fín se digeri fe gordi ma ta ní smó arga da cwyr la jail na rén se da. Ha jai fan gaid, dar gwrdd dargi gol ga America agos bwain yn sy'n a urdu. Even on the torasari fi chartus jahan sio, fi ogla hw tashgibeha hwrt lawfa yn

0: Bioglarú go stopú a tal. Ní rosa gan nanne go ddíhí go le ré, Tá sé mai eis go seo ge mart Tá chrí ní Amerika stíhan nas go bethe. Go bethe éan a go homlan agus a scéal agus a hanna le rodile, so dhéanaí seo defar mór a dúine grálaí fásta.
1: Tá muoniú cethir dúg pointe 7 milliún euro fógraí nua gan ar a tíocht de réalta séitiúil agus aireachta James Brown de thagraí a dhéanúna éagsúla a mála litir canning. Tá seo mar chuid de facaiste muoinithe náisiúnta ar fiú ceithre chéad agus an 5 milliún euro a tá chur ar fáil dúdar a séitiúil ar fud na tíre faoi chiste náistíochta a dhéanúna bailte agus cechratha. Tá sciar is smó 5 milliún euro cadaí don bháil taisteal atá bártaí de litir canning. Tá 5.2 milliún euro cadaí de faisiste chultar litir canning agus 120 milliún euro de chéma dó de bhalla glas litir canning agus 120 milliún euro cadaí de thagra a dhéanúna isteach go litir canning. Ag foilsiú ar a bhógra nar a Brown inniu dúirt an teachta deile Pat a Cópa Galahar gan raithín muoinniú seo go mór chun sóir dó bhalla litir canning agus de réigean in iar chuis gur te gáitina agus go méise ina bhaintiste mór de na glúnta amach róin. Níor rasta le chuigige roihar ar a nnéad meanna chelééise choúbun ag féimeat na seirbhise sláinte le déile le caiannéirithe sa bhenach timpiste go égandala an nóthlan litir canning thar chréimhse ré hetain déag de réir tuairascaile ó nóthlan. Fuairas sa tuairascail ar an chléir pilata nar ó cóirlaí ar foiil a han saharn ó lí go ddín chuig ó bhí a bran go mbíon bhithimh nach ó fios ar bí ar líon na nóthair a drasta ar inna timpiste go égandala ar líon na nóthair ar bheith an leabí chur ar foiildífa nóir an tréh seama a bhí rothair fanart le haid cá léis. Dúirt féimeanat na seirbhise sláinte a réigean an iarraid agus an iarchuaisgirt a té ganas ar an nóthlan gur bhaigean an téanad measanna ché léis a úsáid chun freastal ar an éilimh a bhí ar leapaithe dá áthair chónaithe ar roinnt dearú seachtainne le ling an chléir fílatí. Dúrú go leath rethú dhéanúna si go thorlan litir canning ar a dóid a gortir rothair a ré chuig an éanad measanna ché léis i go dearú seachtainne agus ar an dóid gur féidir na testalathe agus na scrúdaithe riachtanathe a chur foil le go bhétaí leanstan leis an teirbhis. Agus ort was a dó áthair a bhí ar chrálaithe nóthlan in iarchuaisgirt má dí nniu agus iad ag fanart le labaí dar ar na bhigirí stearnaí ó chamanáltarí agus bán cabhra na chéan. Beirt agus daiche a bhí ar chrálaithe nóthlan litir canning agus daiche d'thair a bhí ar chrálaithe in nóthlan ligí. Thg Jim Bonner ó rannach tíhííachta na cóla condáile fesa creniú an choir na muilih go bhla nabar hógala ar gaiithead agus sa trí te a tá dógal ag luor na loá ar bhthir tépail ar chlohaníí ag leanstan a ré go mai. Dúirte go bhfuil se dohasasa go mé na títhe réag deú na bliana na túús na blianúre agus go méisiad ar foiil a henantithe a idir cheadige sé seachta ní na dhééis sin. Maidir leis céim tíhííachta réir in lein am mar a chláthir go dór dúirte go mé na deide dearnathe ré ag deú na mísa agus ar foiil gan bhfuilan na dhééis sin de henantithe rud a chéalaíonn go mbeon lídeathe sfialaigh críoch nín sin. Fógraíú ar na muilibh go dócar sétha eile ar a siú seo. Thg Jim Bonner le fis gohfuil sul acu conrithear a cheapú le ré hadé go hógal ag sean siú Austin rir cineargail in gí dór tithe Frederick Vihalart tí wistí de chopla seachting. Larug a cóilear condai Martin Harley bald a bhar deide heis agus eile nugu na ngáil ólas faoi na himplachtaí a té agus a bhés ag an inslacht thiirgan a AI ar greithín Ward. Thug stúrthar breise de heis an Ward Kieran O'Brien le fios dóigh cruinniú den Ward ar na muilibh go bhfuil sé dála ar na himplachtaí agus ag fólam faoi a han le a dúirt se go le tábharthú mar gur cúrsaí practicúla a tá go dhaith an na cúrsaí tá reachtal acu. Dúirt Kieran O'Brien go bhfuil se deacair a ré mar a chur a seisteha ú manseo mar ghfuil rudaí gaithe go gasta a go mé manatrat iad a dhéanú acu ar a scíal. Dúirt Joy Brown áfacha tarisireachta le cóla condai go na ngáil go ríri go maiile sé cheirdlan tarisireachta a Degrí Shared Island le goridge éitir ó inadithe ó eilte éan, tarisireacht éan agus tarisireacht thuaisceart éan a leir go maiile ní smó na céad grólat is dú na ngáil agus na sé condai. Seán cheadúair a gríú cheirdlan de léhéidí sa réigan agus dúirt Joy Brown gur tugú deis do grólachtaí castal leis na heagrais tarisireachta agus le grólachtaí eile agus ceangal i neartú a trú. Dúirt sí gur féidir an tarisreat Orbert má bhíon cóabrú idir na grólaachta agus sacríú poblíocht i dhéanú ar facaistí siire trasteorin.
2: Thug sé le chéile a bréor

0: tourist international August Gunnoliach, the tourist work, though, doing and all, August O'Hushka there and congestion and Nua Krahu. Be heart or Quaker, a Breor tourist at their nation to August Oskion, Cade Gunnoliach, the tourist work, they laher. August Velon, the neon, Asan, Tushkert, August Astun and all, Marhampla, Dini As, Visit Derry, Donegal Tourism, Tourism Ireland, Fáilte Ireland, agus na gunóilíochtaí mar sin de. Tá lán bontáiste an agus tugann sé déis de gunóilíochtaí áitiúla buiú le cheannachóirí idirnáisiúnta agus níos mór cultúrí a bheile chun an réigiún.
1: Rugan Lea Sport Sonia O'Sullivan track Luchlasia Taskulch Gahafikilig Pubbleskan the Rossin, Erhlohanianu. Hoshi Tus, Lena Kuert, the scholar Lehaneja Hirmajin, Agus Visession Luchlasia Tequila Deltin the Scala. Rin Muncharun Skal, Tony McGrady, Kroshis, and in track Luchlasia the Erwerskiltenu.
2: I say Hinta Mabusha Achanta, I guess Hajan Olympa, to broad more avenue, just as called to a lay jogging in shop, rummage fishing and show in a garage that drone. I guess lay a kill on spear, I guess there's a waster faster for my Sanyol, I think, in Alice Medical and like in the market digita. I guess all the Tasha's power, the jazz bug from your hush. I guess they shall learn that new lines is called so football. I guess I can't on the grudge.
1: Agus tá choir at farsan túr bunt maith ag luchlasíos litir canning Mark English i gréif chomartais luchlasíata Ultimate and Dawn i Budapest trónóna nhé. Rís an rés át gead madar a mama tiwain agus daichid sa dó second agus hannig se sa shishu heit sa rése. Ba sin iche duar dó Mark English a bheith sa nhomiat i gréif an dón. Agus le sin, sin wal un tuaisgart.
3: Nuiach da nierhid chaléf ag Seamus o Scandán. Tá fáilte cura ag an teachta dála John Connolly roimh mínú 6.2 milliún euro atá ceadaithe ag an aire rialtas áitiúil James Brown go chóiliú carach na gailibhe ar bhála tógraí atá le dul an cín i gceantar fáil Kingston agus lána an bhuileora a grúch na carach. Cuir ar airgead ar fáil go na páidcnaí imire atá le Forbert a lána an bhuileora agus go bháistíir fleán forbartha Kingston freisin. Cuir ar mainú 6.2 milliún euro ar fáil chumá le spásnaí poiblí réiteach gar go stáisiún trénach i Kent a gcaithead na gailibhe áit bhfuil súil forbairtí tichéachta agus gnó chuir ar fáil lá níos fuide anón. Dúirt sin teachta canlaí go mbeidh antion chuir go deo ag an mainú seo ar na poblbal éagsúla agus tá súlaige níos eiceáil an tógadh seo brúdaí nó go gcríochmhórfara. Tá chuig onad fásca le tógeal agan amara go ghaoine a bhíonn sa fanacht le bus mar chuide go chláir na bliana se thugan atá ag cóil chun na gailibhe. Bé na hondat sin le tógeal le tír mór agus le tír mólain i gcuir na móna agus ar báirí chamá le ceanna le Gilshírán. Tá gún méid sin le fios ag cruinniú go chóirlaí bairtsacha chun amara a bhí an le garid. Dúrú freisin gúil conrathirí ceapaí leis an obair thógeal a dhéana i na honnaid fásca atá le tógeal sa spidéal i litir freic agus nuachtar ard, agus go gcuirir tús go gairid leis a gán atá le duine sa spidéal. Díara Paddy O'Grifo go chairlach chóirlaí bairtsacha chun amara páraic Jojo Macanumide cead an scéal is déarnaí faoin honnaid fásca atá géiste thógeal i mearna.
4: Five weeks and thus a visa a tala privatech a habana school will crinu acabis a visa den the misa egg and the jonta lobatala and social hitherash golia conde and happen to make Hana go on. Now to 5 minutes a must fushing burner was a bus cad or cad mean she lawn the goni hang she vada bounder. Now Tasha Kurushi Samson Chuddler scheme Blianachin Behak Melchin in the NTA 8 bus special governor when she got mafal so forbacher is one of Shashin Gulio Brug and bus cad. Do cad, cos ní sé fear at na ta gais sulu ógus bós fe sig ag an iúni no hedig at ATU ag maidin dialún no maid ein waidin go teachtan agus ta sio fawkin sin ógus a bós in ír ní ag tu ta dead bós lán.
5: Chomalas na unlaid sa tala cuir i gantar na Nírlán ta peire la cuir i gantar hui chiogach agus cianig il chiar an freisin acha?
4: Ta sio sin le dian na sio freisin leik no ta bós ni tasta na sio freisin agus ta dinda bit a gael maach gael fan da bós ní sé gerba fluch ba cha gael o gobaid no gael isgol no heb gael chagall ta sa gyrg gwmwys me chagall o'n tenim.
5: Lwn trai gygrinio na hwnnw dy tala cwyd i gantr yn Ierlan. Ni gog o synat i fi ta sa don fi loid a nat ta'n bus y stopa fach sa ten.
4: Ta sa ben o'r rawn ys tiwg sy'n pwysio'r hen ymach gan oed sy'n pwysio'r hen fes ffelwn ni na cwran. Sy'n dy col i hen ffwg sy'n mach.
3: un cóiliad chun dé páirc

0: Jojo, mac níom ide. Tá caistú na réigiún san éint sórpach ag cruniú a gaheit na gáilíh níom áit si bléthir teisianna í farbarthe fintriachta go chairechaí agus go na réigiún caist cósta. Bé buil an chaiste a sáitichaí ar fud an éinte sórpaí láhaid ag i cruniú seo a bheith sér bón an óstan an hardamán ar i bhaithi bhór. Agus sin cóiliúd Declan McDonald a scáile a tá na bháil an chaiste a hain a bheith sa mónach cruníthe. Dúirt an Cóiliúr McDonald gúirt a trothúil go gurín cruinniú ar bun sa gcathair go háirid agus uachtaránacht an aontais seorpaí ag éirinn faoi láthair. Is an deis a bheith sin teo a deir Cóiliúr le achmaní cos cósta na carach a chuir os cóir locht an aontais gan caint ar chuairsaí cultúra freisin. Dúirt cathairlach chum an húcéirí na gáilimh dóna lo thuaín go d'eastaíon cúna airigid bhé locht na mád le go miisead an an cuí a chur arab. Dúirt sé ar a gláir idir sin níor gur bí na níos mú tá arab ná go dosoch na báid i titim go réir a chéile mar gheal ar gostas a bhain an slóib. Dúirt dóna lo thuaín go mbeadh deonta sa bhfáil údras na gaoltachta le abaríonna na báid ach gur ligiú a loige a sin. Dúirt sé freisin go d'eastaíon cuairsa traenála a chur ar fáil le go mbeidh daoine nán cairt na saoirseachta a ólaim agus go bhfuil cum an húcéirí na gáilimh leanacht lena go díreachtaí le stádas UNESCO ó bhaint amach go na báid. Seo mar a labhair Mícheál Ó Tuaithead le dóna lo thuaín a bhí ar bhád chóil beag a gcónaí ar bhóir go na gealta báid a bhí an ar a deireadh seachtaine.
1: Sé níomrí smúta orna dá Chol bhád a go bhseo tán seo is le duine príomhaid a chuí, is le duine nó le chláin agus tá chol bhád a go bhseo cuní ar bhharig agus is a bhfuil said tá chol bhád a bhfuil réití thar bhar is airgad mór caite lob. Agus seo daoine bhfuil said bhfuil gaisúr gais pósta gaisúr a chu cuairmín taol orthu tá siad gearra pasta chuineal scachlad mar sin agus tasaí na chabhair tasaí na chabhair agus sé níomrí bheith chornaí de réir i chéile go tasach na báid bhfuil said i titim tá na báid mhór anois ana hin tá go leor go bhfáil cinstí mar tasaí na borbh agus tá costas mar maite agus scloiteog bheith í seo tá costas bhain leithe. Maint a go dtíobá tá chlás ortrá ar Hamilton sa Magdara, tá costas mar míteach bhain le agus le é sin réiteach sí chuineal agus ní mu gear áíreach cabhair agus tá mu gear aihananta tá mu gear status UNESCO gan bhat mar ceadú mu go láidir go ruda cintein nach bhfuil na teile a dán agus bhfuil go le stadal sin tiltéige. Agus ceadú mu gur mebh nána áil ach go dócha sé dóg se am. Tá sa gur aihananta son rialta na héan gáíre. Tá gant an fir céir de freisin, tá cum an thuca ar go láidir gur mar gur mu cé treinal ar bhána go treinal fi fióga is mróga le hí báidir thuga, agus is féidir cheir de mhúna.
0: Dóna lo thuaíine sin. Tá feimimeacht na sébhí is láinte le ócáid óla se bhecab in nóna don GTA ro sin na maiíocha gána ar úmáideoch a bhaint le níal trú. Níl trú a thugtar ar an réimse tinine se liug a bhaint leis an aontain an galar Alzheimer's san áidibh. Tosa an ócáid sa GTA ro sin na maiíocha gána agus 6 chlog tróna. Scéal a báis, bhá sa páric seoge, páric John Webbin, mac le John Webbin agus a bheith nóirí nach maianan a sin is bearacha nó ghuchas i mastin vericáid a hín seacáte. Fear pósta, 9 mlíana déag le cosna trí scóidir bhí an, mar in na bhean Meggy Darbe, Ceathair Mac, Bertini, Trúr Drahar, Drifúr Aháin, Garchlan agus Gwilta Ile. Bé seo a hóra i deach tóra Cohens i Weymouth trúnú na Máireach ón ceithir go dín hocht am na háite hall. Léir aftar na sochraide i Séipal St. Joseph's ar South Franklin Street a Holbrook maid an decédín ag i dechlog agus cuidir i Rillick Cedar Grove i Dorchester a hís an aftarin. Cuir raftar na anam i Séipal le Timóid an bhí se hagan. Agus tá sé tugi le fisig isce éirin go bhfuil deir teach inis leis na srianta a bhí ar na soláid isce in inis mór agus in inis meáin. Bhí cindal á dhéanana ar an uisce ar na hoileáin idir a haineag sa naí agus a seachtar maidin go antaire leis an uisce chuomhnú. Sin í nuocht aníir go tróna.
2: Nocht a deisgirt tá léomh agh ní húlamháin, sé an chiad gnó bhí ar chláir ibrir caigí súil chuirla chunta churcaí ar maidin ná baol nó a cheappa in áit an iorhéire Joseph Ó Carúil an Scibrín a churún van mhaoi ó chuchas futbás a mí abrán. Is fé fianna fáil a bhí an cepachán agus an níidir Allan ó Drama chun an posta léna rugach agus tógach an chóirlóid nó i gcéilmhí híl a sa sé meachtaint inis ag gloch an caoilte. Tá muoinú fiú na milliún euro chur a fáil de thugraí anochna gurcaigh ciirí agus a burtláige faoin giste ina tíochtta denochan bailte agus carracha. Seo tuairisc ó Joe ó mar hurtig.
3: I géirí tá sús le 7.5 milliún ar fáil de thugra chun láthrálaí a dheosú. Tá Tá céad 20 míle eile ar fáil de flan a nuachana ar ithir an bhaile agus céad 20 míle do bháistar flan do thiamh

0: to darfa crinu the horla conte horqui no to hakig na heine allowed in over gur chor gur fi co ear the sistach and enach le corla na carach and in vla osas na blenta gavilis ve hocht no gavilis ve nei shatwish o liam macavir
1: the hagur and corlor bambury keko laudels to crave co colta skultori eden food fare conte is go goro co fartiert de den gaide agson conte gemur le hen iertes ente vain nur durchi grev kirle na lede gor kige van atnamechte agus kontora Chodd yn gandawn ys y fawr yn dwi'n si ce coma ys y fi'n eile yn miel fferysd yn fi si cartau ys gael si gymach yn rachu yna y rachdol yn fflaic i olgo sli ma fi'n ond tyl fi'n agos tacu i'ch dawn chygyd. Dy bat i'r sgril oerach gyda'i hwchdaron yn coltys lawr as o marcw le sy'n mynd cwntau y cwrdd yn ôl fawr y fe gan coerantys o'n dog o'r le o lyfw agos gyfiad fi Tilichire yna fydd yn sgil, nor eich ychwyg co-cwysd yn lŵw yn cwntais na garach le ceile gylwa yn fys y chwn.
0: Liam McAveer. Beg séhir nó dalhadóireachta leis an alíonntóir aanta Liam O'Neill ó chairs golibín i bros na ciile ó chuchas á hasbáint ag Osán Sin Falls in Nedín ón lá nómh go dtí lár na mísa se chuin os léchan taspátas ag ócháid nó Osán trathna né as á séad le halíntóirí aanta idirnáisiúnta ar nó Salvador Dalí, Andy Warhol agus Banksy mar chud den taspátas chomá. Agus sacra sacra den is ha murcha nu morgan Maxine bainseach os na didi gulé tis fós in ospidil na hoskala kirkaig befra hóraf ona sé a chlog trahona maurach is apel Robinson a gulé le padjacha ir hocht chlog trahona kurfur kurp murcha Maxine a relic Robinson a malavurne tis afrin a dó chlog dekadín Sean O'Kailchud nu John Keller her bainseach fed o chúli ghiv inis cara ag so achras in milan gair go rúchas tis fós befra Horf a modach a dictator I chrúli mala an chulig on a sé a chlog gudina seacht a chlog trahona le for afrin a hochar de decadín ed heiniag a chlog a sapeil chrís an tolish a mala an chulig as curfer carp John Kelleher chasin afrin a relic naiv Oliver. Socar has ochre de unchin vigurk on nucharig gurkig agus ochar saivino ruchas ir vrehev na curta duhi agus krill toad befra hodav in nov a dictative chnok an temple edemorin ranach gurkig edit a kuig agus a sheachlog trahona lefer afrin na socar de a modach ed a heniagachlog a sapel nev mihal ed nucharig as kurfa kurp unchin vigurk chasin afrin sorelig otuil. Agus socar is socar de Oliver I Irlaha, Oliver o Hurlihi o Vala Vela I Jolly, agus o Vala Vuurna o Ruchas, vi ordahna ed gantar gailta chuigam moon, mar chigda na de bunt mar chleithi ed, befra hodav innov a dictodiv gleisur I Jolly, o na le churchis a sé, gudina hocht a chlog trahona, a chofer chorp a madin a modach a shrishin sa bail bionin sa churchin ed a le churchis a de, agus leifar afrin na socar de hiniag, curfer chorp Oliver I Irlaha, chais an afrin a relic anig i gahair I fhoróin ac sa sin binagaif nuacht an deisgirt.
2: Dúirt an taoiseach Michael Martin inio go gridd in seach bhfuil gá le obair chrua seachas caint le gholing lec le ceist éire aontaiche. Ag láirscho ar RT Radio hian ar maidzen, dúirt an taoiseach go bhfuil imnír go bhfuil cuid gan caint fiú ó hin féin uairantaí ar d'ar se ag tagart a réis gan an 1960 agus ag díidú ar chruinsí a thochailt seachas amhaintaras a chothú. Bhfuil lumin is le breanú ar an scéal sin agus na scéalta polasíocht eile tar neagrú polasíochta cún ó Seradáin. A chún ar na bhíon taoiseach ag tagart ar maidzin gan méid bhí le ráig uachtarán na sáisaonta chéad Donald Trump ar a deir seachta agus ag tac ag sa gléadú tacaíochta go éire aon tú. Bhfuil sé seán séis de cruchtaí ó chruthú an taoiseach?
3: Well, tá sé mí chompórdach agus tá Donald tá sé mí chompórdach den taoiseach tá Donald Trump tar éis deacracht áirithe chruth den taoiseach ach ní bhaidh aon implachtaí fad thermacha aige measam mar in áíre nach bhfuil seasamh ifigiúil na stáit aontaithe mar stát ar a haon tú na hÉireann nóair thochaí bhunreacht tú na hÉireann tar éis athrú Níl Donald Trump ní rógur Donald Trump mar hampla cro sé chun aantas de lathúnas rialtas na Bratana ar bhéad féiriste agus ar na sé chunda a tharraing tír mar hampla ach tá Donald Trump tar éis córa a chothú agus uga chothúirt de Sinn Féin agus den SDLP agus páirtíthe fiú an den tánaiste Simon Harris atá i gcíorí an deise hapú é héanachar chun tosaí mar rinne atá cean róidioch sa

0: Ora Major Lahira Intaha, Agus Neil and Tishok Mihal Martin, Imask and Dram, Avechagiri, Ankorasha of Rurai, Gushkupi, Tasha Hain, Gamor of Over, Proshesh, Maul, Proshesh Ata, Fajach Darlesh, Proshesh Tazira Air, Hokrehe, Technule, Yen of Agus Naskana, Practicula Trust, Torn, Chahu Trijan, on Togra Ata, Fistur Ega Trijan, and Tishi Arnilan, Ko Rainte, Shachas Mara Dern Shen. A ve dirach igden of Cora atob darlesh mi relich fui referne ve arachdal sarvad. Ni ainti nar noi locht hin fein leshen biog no more.
1: Agus Arnó Tosan bí Canada hin féin Mary Lou MacDonald a Glauert fi seo fris nair maad an cyrt gudirach bí la roi
0: agus is tóg rom eid ar hi ynta seo hi gorau an cora seo cohihe gwcht ar anna stod eintahe Donald Trump a ta Mary Lou MacDonald dan tuar agus ta Canary hin seo a hin féin dan tuar gwr chwr gymach rialtas na hairn rei lahai arrahe bonrach dŵ le ernilon seo a deitach tarlu gysgylpi agus gymach se gydona agus nach meach se chun liasa na tír nor liasa an froseis muna meach socrahe denta revre no cora denta revre ernos mar hor leis amrat de mocht dar leis an féin ni rau dín i rei den froseis an ori agus i se a wad nis dacra marialar sen agus chigas sen fresin stocha tá leasúcht ar an hin féin agus céad ar an tuaisceart Michelle O'Neill tá si is a bhreat an bheaganeo agus í ag obair i gcóir le ceannar an SNP agus le ceannar Flaid Cymru tá mamran sinthe acu ag éilimh ar rialtas na breataine an bhealach a réiteach chun áirithe bhunreachtú le sa riocht aontaithe éascú machan seo dar leo tá deire ré Farmant Westminster ar na bac arís tá an seasta sin conspóideach a measc páirtithe eile. Ach cinnte, cimbe rud faoin practicúlacht do bhain an leráitis Donald Trump ag an deir seacht an maidir le héir aonta agus iad béidir díorthe níos mú ar phobal na stáit aonta agus go háir ar phobal ó réil mhéara cánacht na stáit aonta agus a haonig súil le toghcháin a bheits deacardó ag an cúpla seachtain tá sé tar éis córa nua a chothúann seo agus fuinneamh a chur de lús a chur leis an córa sin.
1: I rábhar eile tá cáine láidir tinnta gur leirí éráid a fhairtin lech d'oibre céar an a Hearn, ar chuidiscí gúil an réaltas a cuimhniú ar ghás scailsa ó na stáisí aontaithe a importáil le haí cúil chiste ghás leachtaithe an réaltas go dé chláir. Tá sé géilimh go bhaid seo ar chuile chóir agras faoin ábhar seo. Bhfuil socrú dénta faoi seo chun?
0: Níl sé soiléir a bhfuil socrú dénta. Anois bhí Donald Trump ag éilimh go n'importáil faoi ghás leachtaithe ó na stáisí aontaithe, bhí sé caint faoi seo ag deir seo. Tá sé chur anna bhéim ar úsáid nimróslí sin tá sé áras air faoi inneamh inachnúte níl se seo in isag tacht céad fan géad leis an seasamhatá ag rialtas na hhéirn ar chuirsaí gáis ach tá plán ag rialtas na hhéirn cúiltacha gáis leachtaithe orbert I gún déon chláir ag béal áhain na seanine tá éire i measc sé hir san aontas orbacht nach bhfuil cúiltacha gáis náisiúnta ar an scála sin acu agus bhí toscaireacht ó Mexico nua snostáit aontaithe anseo in éirn an tachan seo caite faoi chean ghuvanéir Mexico nua Michelle Nujan Grisham agus chasid leis an tara fuinneamh Dara O'Brien leis an tara stáit Neil Richmond agus le David Kelly príomhaimneach Gas Networks Ireland agus bhí siad a caint faoi na féidirachtaí a bheith an ghás seo importáil. Tá páirtin Lough Dibre agus go háirí ó Larry Aeroid an Fáirtí Marlúth an sin ciar na Hearn tá sé anna bhuartha faoi seo agus tá bhí sé chur anna bhéim ar an chaint a léig a bhí tacht ó Donald Trump a bhic agus fuair na nuachtarán agus iad an seo ag an deir seachtain agus iad caint faoi na féidirachtaí agus dar leob an riachtana sa táin gáis ó gáis scoilte importáil isteach sa tír seo agus ar nóid scéalaigh teachta amach ar maidin gúr na palé ar siúil faoi sin tá deild anamhór idir an rialtas agus na páirtithe freisúir seo agus is cínta go háirigs muidir go isteach i ngíomhar a bheits deacair a hiomh costas fuinneamh de go leis muid a bhád níos mó faoi seo na seachta amach roin.
1: Chúin fach mu sin agur a mílmathe ar neagraí polaitíocht a cún ó Sheridan. Nis tír príomh aimeanach honscnamh dlí na leanaí an Dr. Carol Coulter ar an rialtas a chintu go gurtur áitichí sávalta fáil go gaisúr a chortur fi chúr mastáit. Dertur a dúr skalut a fáil sia egan CLP go bhfuil gúl gaisúr go leor a gur fi chúrm egan dala in áitichí nachhfuil rialaithe maras cairt agus fágan seo go dain go leor gaisúr a riara agus go gurtur a gontortiad. Renew Stéidir chásnaí a bhain le céad sa sé gaisúr a cúriú fi chúrm mastáit sna cúrtsan dúche sna chéad sé bhí gom blian seo. Bhfuil lumanis na tócóid Zemuréd O'Flynn a réstalín chásnaí gan chinál seo sna cúrtsaní ar bhain réalta. De chéad fáil sér gláir Mhuréd?
2: Díagat ó Círí Fanúla.
1: Mhuréd, is údar mór imní an méid tá sa Stéidir seo. Bacht mán intresum, cér go díirech a léirítar sa tóraskáil?
2: Well, it must be Shan Kishna Ella Hagthurs and Turskal. Tommy comes Tishmahoril and an Ori Thurslant, Mjauruk, Andul for Egan Balya, Agus Aspa Tishmahori, Bader Mriolar, Voss, New Prisunuk. I could say I'm Priv Tamas and Imlaur Shah. Now Aspa Sukra Karna Runica, the Gasuril Thal Okuluk, Agus Imwail, Agus Larian Nabrehuna, Imni Vur, Mriol, Ern Thrum Krush, Shkail Shakhtan and Eg Shakhtana.
1: Agus cair de Harlín gona gaisúr seo a chuirtar fi chúrum is dáit agus na chuléana as le go leach cad dáin siad?
2: Well, ní bhíon gach gaisúr arúnach de gná chúrum altrama agus tá gantanas gná chúrum altrama ag an tám seo freisin ag tá fhaibina umpríachta ag beag cóhart gaisúr agus tá bhar sin ní féidir o fanach sa bhaile nú ní féidir de chóir gná socrúcán altrama Oren tan sin ni vien ein rawa eg tusla agus an court ac na garsur sio a cor is socraca egan dal a special ta SEAs mar glir for orho agus nil sid son galor real tag ta Bernie trainol de forna gominic ni vien an irn dohan coile ha con dialol go hefac dal a faibana ha gan suus Níl na gasúr frí glas an sin freisin, agus ní bhíon sás a bhar a riacht an is minic a éilíon na gasúr sin dé góirí óga is mó agus cuirtúr na gasúr sin i mhéil cúrúlachta agus an sí gnéis cosníí na hanaid sin na mílta eur a freisin don réaltas.
1: Agus bhúl sé seo ag tarlú ar fud na tíre ar fád a bhúrad, nó sna carachí mór a bháinad sé seo tarlú.
2: Tá sé ag tarlú ar fud na tíre, bhúl fresta límar cúrta na carach agus cúrta túithe, agus dín sé ag tarlú ar fud na tíre in ma húrmse.
1: Agus cén sort scéalta a mín túg déile le hopa úrad? Mach tún an
2: Well, drast mér cos le déaní le bhí ag dailá le gastúr dégár óg bhí sé socra cáin cónaha le cúpla ní I lóir na tíra agus éilíon si go minic oan át sin agus téan si amach ar an tréin ag búla le dégóri eile. Bhí gnéisica le dégór a bháin agus bhí drogana le fáil. Bhúg si a fón pócas, so bhí sé an sin anna iachar fiúan dana gárdaí cúrach irhi. Tá iritas cúrach i gór socrúcán cúram speciálta de ach ní leba le fáil agus tá si ar an lista feheb le dégóri eile dan cúram speciálta.
1: Ma tan a gaisú seo fi chúrum a stáit, tan fregrucht ar an stáit cúrum gus éir mar cairt a húrts chóp. Cefán a fúrsa sin a tarlú?
2: Is fyr gwyl an dúlgas ar an stáit agus dúlá an traum cúis, ok? Núr a bhí inibar ha sóisílta ag obar ar an íhil, gaharahan na kenar a fórna, tá leba cúrum speciálta le fáil ach nílach fithe sé san tír ar fad, ag asan fithe sé sin nílach cuigdig nú sédig in úsáid de bhar aspa fórna. So tá gá anfránach méadú láhraach a dhéanamh ar an gcóras sin.
1: Mar sin tanna leapar chuáin ach ní siad ar fád oscailte mar gheall ar aspa fórna.
2: Níl siad oscailte mar gheall ar aspa fórnta sin mar a chlosimíad anyway.
1: Dúirt an CLP gúl siad ag tarant árde ar na fhaibaní seo tas a gcóras le fáda agus gur an olcas a tá cúrsaí gáil ach nach bhuile á áil acub ach an chlosmhór. Cé nach bhfuil géistecht? Mns cáin sér réaltas an seo, tusla?
2: Well, is stolen, like, ní bhíoch sé cart an Milán ar fád a chur ar tusla Child and Family Agency. Tá fíor gála chur chuige ile réaltas, like, cluistear an téirma lista feheb de ganá sa cuairt, le tagart ar servíisi sláint, de gasúr mar CDNT agus CAMS, Tá espa proine ann an tám go léir. Tá mhuiils na servíisi sicóléachta na scóla na freisin. Ní bhíon beidirach gá túr scóil sa bhlíon le fáil le gná scóla na le NIPS. agus cafel tourishgad privada kan sinna I'm sure. Like kind of brehev ag dean of obrnagahel ijig corta a ta harve miur miurunuk.

0: Bíonn sé an seo géirí bíonn seacin nó seach de chás in éon le bháin in éon lista. Níl fiú átíí ag tuis mór itáag fanachtar feig an lé.
1: Agus má tanna lepra chuáán, sa hílaigh mar éas go goáin na ceistní seo réirt, ús an nó réta cháil in na feipaní seo, mar bhfuil gist a chais ba fórn.
0: Is so go cafar trúsáte éar á, Er seo ag an Rhein Lenny agus an Rhein Dlí caffar áir de thuirt ar na chonílacha aibre atá na honnaid sin chundíúisteach ar na feibanna atá ann le heaspa fórna.
1: Ní drochscéal tar fad atá sa túrascáil, tá gais rán ar an táilehab?
0: No, I suppose mar focal scór tá deisscéal san im leir freis na léonin torthí dearfacha tá chu síos déint ar gasúr a bhí an táló a bhí a cóí le tuismathóirí altrama dígrasacha agus tháinig feos a chuir a saol d'éirigh siad ar scóil, d'éirigh siad de cuairsaí sport agus chuig siad ar aghaidh dí tríú le bhéal. Is deas a cloisteáil freis an gcuil an chuid na gasúr ansást ar scóil agus gur bhíad na scóil ina elementí seasfacha in na saol. I suppose léiríonn sé sin cótáchtach agus atá cadrah seasfach socar de gasúr atá localacha.
1: Mar brenna chuine mar súil ar scéal bhúra, agus béasach mar mis caint ríis le lání fáid in núla chuna dé, gur míle mai hata sacht bheith linn inneo an tácóide mar rud ó flin a caint linn in sin. Tá sé bag nach ceú an dóinis tá tú géisteach leis a glár nuíocht a híon. Sa meán éthir tá smacht omlan ag an grúpa hútaí a bhfuil an Iránig taúlahab ar chósta emin sa mu ruaa héisrob onra a dhéanana in sin. Céallín se seach bhfuil comas níos fearr inis ag an grúpa hútaí le ten ceirí ala leis an airpádach a ionsaí. Bhí an airpádach Bhí ar an airpádach príblina hábhachtach dag chuid a bhna síos agus seán pu pohéir thír a bhfuil fad 1,800 kilometr aige agus bhfuil hartar chiafuin géad gan táir go damda na an lei bailí chríd le rins míanaí ó dúnú chalís hormús. Bhfuil lumar se breanú ar an gcóstarna seo tá Michael Húnachain trochtara ar grathaí an bheán eisir. Bhí chiil cechasúnta satá se go bhfuil smacht umlananis ag an grúpa hútaí ar chósta Emmons mar ruaa.
2: Well, tá sé anna háteach sa chiíil go bhéitach siad bagart inchréte a dhéanamh ar ráchtáil mar in san bhfuil ruúa. Níl rudí mórrán níos measan ná bhí siad rimh seo, mar bhí an cumas acha, an cumas mílata acha an bhagart sin a dhéanamh achanis go bhfuil an cóstar fad leistig de chéiles Babel Mandab. Fuoine smacht. Ach ní dóm gonéine sé mór an choristeach ar chuairsaí ag na méocht a go fóil, mar a dosníonn siad a déine ionsaithe ar bhid lastais leistigh den chéalas sin.
1: An údar intas chuisce puígus go hééis go d'éile leis an úpathútaí smacht áil ar an réigún na bhíchi?
2: Well, tá agus seáis ní ha. Tá Cinál cogad cathartha i Yemen le blianta fada nuas, go háirithe le déim líana nuas, ír cholínacht bretanach a tán, agus tá grúpi ag súla ag ír a smachtáil ar ó dimig na sasnig in 1967. So, that is saol curtha go leor a bhí ag an tír ar fad leis a tamil sin ó hin. An tuntas má súnta sé, Go raibh leo an iridh sin smachtáil in achar gear ama. Timpeall deilo ina thosa siad ar an bheachtas míle de nua seo, agus in sa tréimhse sin tá an cósta ar fad faoina smachtacha, síos go dtí an chéalas féin. Nó níl an cósta siras sin faoina smachtacha, tá sé sin ag a fórsaí a ghlaon an rialtas ifigiúil ar a héin. Ach, is grámiad na hútaí atá faoi cheannas chlán nach mór riaga a dul siar na blianta fada i dúisgirt na tíre. Ach, is tugann siad ansar ala ar a hén go hitha giúil agus sin mocht bánúna an tírna cinál anam diagachta eile. Ar nós go leor grúpa eile a thagan ón cultúr islamach.
1: Droch bhuiile a seanis gan éimin agus nair apáach is cinsaigh me a gcéar bhfuil an taiileoireachta ach beag teins go mbeidh an fún cáinte ina thuútaí sin mar a go siad faoi bhrúmílata.
2: Se, agus fiúnar a tháinig siad faoi bhrúmílata deimlíon óhin cóghúlíocht more farshing a chwyrna sod.

0: le chéile ina naig. Agus hep an lechtas sin, agus bun náir a héalta é de fórsaí na sáide, agus níl siad a tacht chu a héin ar bhealach, ó hin, dá leisce orthe tuairt faoi na hútaí, mar tá tá tuiscint trealchogaíochta ag na hútaí nach bhfuil ag fórsaí armthe mílata stáit. Agus sin é an fá a bheag nó bhór go réir go an feachtas mór in a gcuine fithe ceardé a sreascart. Ní dóilm go mbeidh cóghúilíocht idirnáisiúnta mór á dhéanamh ag éine ag a buinte seo, ní dóilm a chan irid gúil fáin ar rítas na stáit éantathe tuairt faoi ceist na hútaí ag a buinte seo.
1: Ach, das macht dann nicht in Iran, agus ich in Rupa Houthi, er gar wellig mehr linksschörigte. Nibach schaß in Tarli, mark in Jarnan ist das Eintige, und sie in Iran.
0: Tua dort, agus san kert agat. Sin kell gönne fahne nach mech ne stait ente egyre dol eiger eiglisch ne Houthi ilohar na huire ta teppar ha maderlechen chivlint leitsch in Iran. Hannig an Iran slán a bheagnú a bhór ar na hunsa a mór a dúracán agus búmaí, agus tá anis smachtacha ar chélas harmúz nach raibh go hifigiúil nó go nach raibh ó hef fórsa de go dí seo. Ní bheith fáin agus na tóchain a teacht na tóchain lár hermes na stáidenta, ní bheith fáin ag Rémas Donald Trump, a héle cogíochta chosnú mar is mar sin a déch faíhear i measc a lochtáíocht a héin. Agus ní dólim gúil fáin orthe an cogíocht an sahaníirthe a lehanú agus úlach breise fórsaí mílata a chur ar héin.
1: Cén sin chur bhééis ag seoir freis ala i bhíchil?
0: Is dólim sa déile ó chosigh an feachtas ag na hútaí Onig an triú lá stáilm de vínas mí an fóra hosig sé. Tá na preisina éimethe náirde ó faoi $100 an barle, go dí céad sa hocht nó céad sa né i nuamh. Agus is stáilm nach, well, ní sanolí ar chúrsaí preis ola mé, ach na fórsaí ag na míochta a bhína brú ar a lehéad, is stáilm gúil féin chosant dénta ag na cólachtaí a dhéalan an hola, an tonnachar a bheith ag smacht na hútaí an bhfuil rúa.
1: Cear go leor, bhíchil cam ag ágal an sinach míle buíochas Michal O'Hún chan in sin trochtra ar rahí an bhean is sir. Nis inio a gahir na gáilibh tá cwestiwn na réigún go chuid an intas orpaí ag cruniú le pléa dhéna ar gheisianí fintriachta a gaharachaí agus i réigún a teag sín le sváirge. Freisal ó toscurí ó chulichard gan intas ar an sinol chumála dhéna as chulichard gan tír seo. Lár bennís túisgi le Michal ó Crochúr, stúrahoid cwestiwn na réigún go chuid an intas orpaí agus Rinne sé chur síos ar choisteann na réigiún i dosach agus an róla tacha pas na Eantas Eorpach.
2: Well, ar a chéadol síos a bhe cúisteann na réigiún tá tíchiad fe hese bíl taute ó hef réigiún agus cúrlí cúnta é tímpel na Eorpa. Agus mar chud da son a bhe sé nod igénan cúisteann na réigiún ná cúrin sé dárka réigiún agus na pobl ar folasí an Eantas Eorpach. Má iachan tú sé parlament na Eorpa, tá sé seo taute a gin héin chu mín sáil feisiir í Eorpa, a chatá sé sun sa bhrostéil chochttá féin giad na nám. Tá mína a plé le polatóirí gofuil a gosa ar an dalamh chu, agus go dagan an bhrostéil a fiachantéid ábhar difriúla buintech le réigiún, tagan sé an bhrostéil beidir denúid a sa bhlíon. As mar sin bíon an deach go chuoin ag na polatóirí seo agus obrímí le parlament na Eorpa agus comisiún na Eorpa chun an deacha á túil a chéis ar folasaí an Eantas.
1: Agus cebhéis sa láthair gon teach le chéile an ngáil inniu?
2: Well, I know Tommy to tutle hele clerical politoid or temple the horror profad. Agus talk up lodin the lesh tacht on Alban, huin. Agus tasha the fiachentes at Marzuri Shane and Fiontrich the horror port the Gaharach agus Pobl Hosta. As she rather has to any yen of no. Ravish on Taurum, launch oil and commissioner Costas Cadis, she commissioner Yaska Kegis Namara, launched out just Strotish or a book. Orpochta Fobil Costa. Sheno the has no gien of no go mech and salupo down no have erigadu agas o have darka go vietfi Joe public host a mar hamplum. Mahantu could adequately stack on the region.

0: go bhíocht a chuid de slúpt a bheith hán é fuid na Hórappa an nó caiach an náfuil isci timpplara.
1: Tá an cruniú an scharachta le linn sréifse uachtaránachta na héan ar choilean na Hórappa. I cean chuoin nó cean fáránú i Gaile.
0: Well, she and Corlord Declan MacDonald at all Marvaldo Christian Regular Hurkin King got Vasco a group of Hurkin and Galev, Agus got Vasco a prepare playlist show. He won good meet Fiachan Clesher and O'Hare Forbert Macarca Coast, Agus Public Post, a homie Fiachan Tell, or Tradition Agus Tank. Agus Dur Declan, Mahasnoy Machna, Machna, Lord Fisher, Be an gaile an náirtí cheart lauir deis. So chur sé é seo chur cín i gceann na grúpaí polaitiúla istig a gcuiste na réigiún. Ina bhfuil mar uachtarán an pharlament hísa i Gcarsaice. Agus bhí sé siúd anna hásta mar sin an grúpa polaitiúrí thuairt go dtí an gaile. Agus mar a dúirt bé siad na sá a bhair bé siad sá nuva plé ó héamh na an pobl chósta agus a máir chun sóna Macadí Fórs na mar a fiachantéir an deo bé a háid na bhí fórs na mara ó hé policy mara féin.
1: Nus níháin go mbeidh an coisteag pléin na neisian na fintreachta tá a gaharachaí agus ó réigiúna teag sin le sehara gach. Tá ag breanúir bheil ar féidir leis na dhéana gan chuir is ar a timpplaach ná ar an gáiltúr dúchasach. Ceir de chéalinn sé sin, ceach é féidir leis na dhéana bhí
0: Stóla má hagt policy ó héamh timpplaach bedá nó pobla chósta má hagan sé ón Rochéil uirinta ha policy bháin agus curtar i bhaile trasna na hóra par fad. Stóla má scafar fiachant éid na pobla chósta agus fiachant ar cadad tastáilu a son ó héamh sér a bhísí chuid ar fáile ón ó héamh cúrsaí te hiachta ó héamh féidirachtaí aclamaíochta agus ó héamh cúrsaí fuinniuf agus cúrsaí timpplaachta. Stóla má scata salúp gúil a tastáilu ó na pobla seo Tá ráráit é se hánig mai le chéile ó héamh an chomisisiún orpa go gohearttún bheith fiantir. Cean bháin sé an cean seo pobl chóst an cean eile stráéis na hiáin a thuga go mai leis rihann saora. A sa se a fad mar choscéimií deo stráéis mór an tenanta orpa go bhíochttaína snacht na réigiún in na tógach iad agus go gart do policy orpach gan a bheith meladíine i deo na caiharcha móra stigadíra a go médí son abhailta obair agus mirachtint is na counter go bhíta siad a go bhásad ar suas. Hiolan antas orpach an stráté seo i mí mehav agus seolach é seo hís i sa chipir agus bhí sáin le uachtarán an réigiún a Corsica agus an sunthóg Jack Chambers é seo ó héamh go bhfuilhéach sé sin an ábhar seo a ré uachtaránach an éirin don chós don antas orpach uachtaránach na héirin. Agus mar sin tá sean hocht of maha na stráté seo hán na níos caithe mína fiachantéir chuna siad fhí na stráté seo a chuid a bhail agus chuid críoch. Ní bháin timpall an ghailh ach timpall an chósta a dúisgirt an fólin agus ó héamh áitichaile timpall na hórapa. Tá sean hocht an grúpi polaitiúra, polaitiúra, húrt le chéile. Mar sean adha an misiún o lorog ná, fiacht an stráté seo hagoin ach chuna si chuid mí de críoch polaitiú de friúla vege fiachantéir kultúr ó héamh aclamíachta nu ó héamh cúrsaí tangacha leis agus a chimad.
1: Agus ar nuachan policy chuir i gríoch, tam is a caint a tráid éirig, a bléfar cúrsaí muíniche agus mar sin a mestu igin sin ól seo.
0: Ní anfar cúrsaí muíniche le, ach sean rád a anfar ná go bhíat a míis na fiachantéir an tiad pacáiste éirig atá a phlé idir na bíl stáitid a chomisiún agus an parlament na hórapa, cheach go meach míis a tacht chun críchéir sin ag Dead in the Bliana show, I took a stack of violence on, and dead in the Bliana show, and she never packaged the Eric of the Shach Bliana. And she knew the vegan to know she raw, no, Mohan took a packaged the Eric of the Stach, a forbert, policy here regunda, forbert policy here, acclamata, no forbert policy here, timplata, go good at two. Líine isteach an son go gaiigh an salúpacht a bheith hán ó héamh na pobl chósta nú ó héamh na hiáin nú ó héamh na caiharacha timpla chósta leis.
1: Michael O'Crochur, súrathóir choistin na réigún go chuid an aontais árapa. Nus gaime súla ríist an príomhscéalta ag deire an chláid. Tháinig ardú trí faoingéad ar freis ola inneo, hís na nonsaithe a rinneú ar ionad ola san Arapádach agus nonsaithe a rinne an Iráin ar bhád a Morascail na Persia. Tá comhaon tuisíníthe ag Sinn Féin, páirtí náisiúnta na Halaban an SNP agus ag páirtí Plaid Cymru na Breatana Bige le brú a chur ar Rialtas na Breatana. Tá uchain a rachtal ar nefsblachas

0: Wiskerteiden an Alabain agus mreten veg. Agus hjólfeimnach na sjöfisje slánse plein húgvlianna injö leg meifar an anna álemach nýskipuí nur að taa nývú fóla erhönni. Mál sinni orginan iskonlánja búiðast lef fóidan an hláð sána flahart agus pegi nýhúhul við mun fóima agus teknjórachta sí áni nýjógan að við á mann rónýrta agus sé sémas makdónacha að leira an hláð. Vem sér finnúlinjáttan gmæmis lípa mæriðu gihían gnúiðiði.
1: Mas dúlde te bheith fisroch is ma ha fánart faibana a réitach. Mas mín la túnkere imirt chestan a ha garda de chrí. Mas dín wa difirí anaf le bartas fliblíní sfar. Nú ma ha tú tóka leis an leige is tú agirigi a churchan cín. Mas mín la tú sáid a vintas de chud skillina chun cúrga darafach leis an tachuí. Ha post pui blí aún chuige sin. Is kuma cadiad de réim sí spéise. Is kuma ken skillina a ha gut. Cúrdig na kieta gairmi ag súla publicjobs.ie.
2: Tá an úlvíne. Fálum conas bar de chumas a waintamach. Ag scoil ganó iarchéma Michael Smurfit at UCD, genom we dínt smintóidach acadúl a chumas le nuálíoch. Ag cóháhú na hintalach de surga fud ar glór maastrachta agus MBA. Cuir tús le daistr in old school a chuid an bun smintu agus perspektíochtí down de chun cín. Déan iritis anis le bheil léin in 2026 ag Smurfit School an gaí.
3: Nur eirin tú Jim, cad rinne mé in your skull. Jeff mé tada un gnarod. Ach bin gachla Jeffriel. Rangana sport cracke gamsosa bin gliora shul.
4: Ta poste a wine as gach cuiger a kyla mean nuni smote an skulvlian. Agus nar chailan si lehen de skulle, chailan si den olim an herbert hoshielta agus an spree. Marisla nua a gachla skulle. Faig takiacht gov.ie tulslash frastal skulle. Tionskinov o realtas na heron.
5: She an stigma on this jacker for HIV.
6: Counting however imni a vi going nor a dinish to doing for the year ignosh no on will HIV in Astraha agus on ved for a horror eye. Her coro trino medlish an ultra derelish na blinted and stigma moderle HIV.
5: Mata cor lies evoch the HIV off for logget. He fade a lot on virus a horror eye again dinner.
7: Tassian folum for HIV latsa agus lumsa. Tehig hsc.ie/HIV chancilla a olum on HSC.
8: Scéalta sport at RTÉ Radio na Gaeltachta.
9: Baléirí. Dárnálacht a dasach báire agus níve Kelly Harrington san omeacht ag cruifachan na hórapa a vésar súl sa múlgar un vísa marjál ar gortú láve. Zaidi si jásan dárnálacht heiste a darabun óir og rúchtal ag na cluifi olimpacha a báras a fiche kehed. Zil si ar an gró dárnálachta a mí na nálag a fiche kúg agus rúsi an chruif násrúnta gan darahúr dzeag a mí aňar na bliana sa. Ké nach mé Harrington snomecht a Sofia bei fudan láidir as an tír se glacha parts in na measc Ifa agus Lisa O'Rourke, Dana Morehouse, Jenny Lahan, Dean Clancy, Jack Marley agus Michaela Walsh. Cúr tús le cruibhachan na hórapa dar dínte hagan an seachtú lá déag. Cúrsaí Galf agus sé Shane Lowry a chroch leis an chreach ag comartas oscailte amgen na Héidan ar an nún bog in nné. Seas go trí bulla a chlára fear i bháilí agus é tíocht nó gomach an cín ag cean na himara ar riúlis fi faoin bear. Éon bhfuil iad chun cín ar Wacuan Níman agus Patrick Reid. Chiach na Tama Kibben sa cúgúhat ar dhé mulle faoin bear. Tá Lowry bocí sós go dtí ibhidir ceach a hianais ar áir fiúntais dandan na nimraí. Tá Rory McIlroy fós ag ibhidir dó tí hir go Scottie Scheffler. Sacker agus imriach rinn sclifí sa bríomhrinn a sásana in é, siad an tíobh gorm go Manchester via Kelura a réir agus City a fáil in Cánas fár ar United ag Old Trafford hían an áids. Se Erling Haaland a dám se cúl an bhua le seas go numad ar an glog, cé gur á rinn conspóidsa ag baint leis an gúl céna, agus trúnúna a réir, thug pro-ref le fys sin an agraach atá ganas ar chúrsaí réitúrach de sásana go nearna bhear botún leis an gur chuigi bhiacu leis an achtra seo. Sa glufele sa bríomhrinn in é thug Brighton Gre the Coventry agus at grúhtal cúg a náid. Be clifuán sa bríomhrinn thar sála a nachtatúr a Leeds aí ar Newcastle ag bóthar Eland ag a hocht a chlog. Imra fór chéad a chlufa sa bríomhrinn sin tra Airtricity an seo sa maile a nacht be dún zelgan sa maile da glifa le níf párach imra siúlvrinn sa maile a gunnig ruthe dá be gaile es baile da glifa le rúgirí chligi agus be cahar gare a thaistil ó yes da glifa le portlárige cúr tús leis na cufi sin ar fad ag ceru gan hocht. Kursi Ledoge, agus sé Alexander Zverev, champion de Ver, e

Tátas Oscail sa na Stáit Aontaithe fuair fearn na Gearmáine in ceannas fearr ar Ben Shelton Verica sa máta ceannas unie ag Flushing Meadows i Chiarahit 6-3-6-6-6-6-2 Seo an dara mórchomórtas grúteig Zverev heis chó comórtas Oscail sa na Franca ó rúchtal níos lóchia sim líon. Formula Hain agus sé Kimi Antonelli ag chríochnach an cín ag Grand Prix na Spáinne inné sa Mercedes bhí Max Verstappen sa darahat sa gá Red Bull le Lando Norris sa tríohat sa McLaren Mercedes u gomórtas na dománaithe tá Antonelli 8 pointach an cín ar George Russell inis le nuirá sa Fanta. Na cluifí gaolacha agus i gíirí tá na crócaí trís go dtí cluifí ceanna sintre na glob chríochna siad ar thóscór leis na gaol hééis an breise inné na crócaí hína fiche cúg na gaol dó fiche dó a se na crócaí bhí ceúra hééis na cicanna éirice tuair sé dáid ar an ráthmhór sa cluifí ceanna sta dúna se thugain agus siad fosa seampaí idirbhanach chiaraí hééis a mua ar chilchamín i gceláirna inné leis an scór 9-6 le 9-2 daim se dothío clúbhan chuúg faoin tí go na bóte

Ye boy in bag mora, a bag get the fuck out of the world.

0: Bi mid géisteacht an sin leis an dáíir gan drama mar chéile muid i scríb Jeanna Chulhaic ó Cistela. Páirteach sa drama bhí se na tuairisc mar an scéalaí, Tomás ó Conaire a bhí Bart Feidir an Ósta, Tomás ó Meachar a bhí Bart Cornelius, Tomás ó Maínín nó Tommy Chéad a bhí Bart Hamish, agus Diarmuid Mac an Aistir a rinne páirt a leabhádóra Páraic. Jeanna Chulhaic Héin a bhí Bart Tam, agus bhí dúd ní orta a bhí Bart Mhuiread. Mike P. O'Connella a bhí na léirithóir ar an dráma mar a chéile muid nuair a cruilúa ar Raidió na Gaeltachta an 1972.
1: Well, mar chula se bhain sin bhí muid a géisteart le míú an dráma mar a chéile muid scríú Jeanna Chulhaic ó Cistela drama creolú Raidió na Gaeltachta don cheadhúir sa bhliain 1972. Gnéanaí díomhaidh ar anam na maraibh i léig. Well, anois tá sé léinn dó agus scéalann sé sin cuasa a nám dún gal ó chuaigh go dtí cuasa cheáil agus dóla mac cruaí.

Yeah, in the jazz, modigation than shall piece on album Ur Tamigira la Garage, Jack Houston and Igil Vrischa and Chigil to an album, Agushan and Head Rian Erin album shan, Ken Erwell and Chigil and Nigil Vrischa, Agus Rivishan Erish Moglinia Ishke Behe, Gespecialta that special that Ahalanya, the Hanlanya. Well, do like a glunye, a skipper, or am gakele, drink away or punk eye, you shun, shun a legalier. Boil him a new faster, vimarel of killishim, and would you gish the new reclair, boil him a new faster, pisa, naro, a chasu, la marinica roan, na londu loosh, elan loosh, a herge, a kalu inchin, lilin, jerushartne. Agus cáltar mór le ré a bhíonn si a salan leis agus bhí aine aici agus siúil si go leor de éirinn fásta. Bhí aine bhhaigh agus sheol si go minic le maire agus tríanna ní ghónail agus le lilis ó léire agus aine bhhaigh ar bhríon de ní minic ó dónail fásta agus tá maideanú go raibh áran aici de méin mo bhaigh. Bhain níl maideanú a bhaigh ma maidín inniu agus mé coríntas san ligan a bhí aici de méin mo bhaigh ar bhí mar atla mhéin cinnte le dia ní raibh ligan sin in álabain agus in éirinn. Ach, you know, it's castle girl why she,

0: In Ishka Aaron, Tomijig Larantorai le hus gradu a yena ver lienra Ishka na heron, kun salahra Ishka todlan, savalcha, agus untiefa a chintu. Is mean le na yainu gameg tiha agus ganolok di Aaronolus fui nor a bingal le hubber Yeshu Khan no kahavale ido chienter. Ta shervish ur nua full or of texagin, a chora nua honraha red ama erfa, madr le hain jackrock to warhig nismo na kerahura an clig. Is fager claru eg water punkai. Ishka Aaron, shervishi Ishka asalahar de Aaron.
1: Is agata atan chuacht le meidir cliste o ESV Networks. Cunyag súl ar da úsad léhúl, háachtanúl agus vísúl legar féidir la dul leis an Bryce Flan atá dírach a gert da hailach. Cudian meidir cliste lingalier rauana níos cliste a yanav legar féidir lin dulchan cín a yanav vidro síl glan lectrach in éirin. Clórig la haikuntas ar lína ESV Networks in New. Agus fóia maach cair das féidir le da veidir cliste dunav dutche. ESV Networks, funyu vachar sa síl.
2: Is a BNM an tanam nuair vord na móna anish. Ach cégar athrú mór éis o dúin, tá reinnt rudí fós mar a bhí. Is cólacht fuinneamh muid fós, agus táma d'ar thuras chun tauchaí den scá thógáil d'éirin, trí inse cuachta in athnúite a chur ar fáil, a thagan go díreach ón ngrian, a lonrian ar ar dailte, agus ón ngui a héidean trasna orthu. Cuacht ar bobail, cuacht ar ngelagar, cuacht ar nolchan cín mar náisiún. BNM, cuacht an dolchan cín.
1: Beg féle áirclaníocht do bhaile átha clia ag file i mí bheanúir agus dhéire fuair. Áirclaníocht den sco a chuirthaí ag machnamhú. Mór farsaí éireannacha agus réalta idirnáisiúnta ar fá 8 ar fud chathair bhaile á clia. Feig Dublin Theatre Festival.ie chun tuile eolais agus ticéad a fháil. Muoinethe ag an gcóirla ealaíon.
3: RTÉ ag tacú leis na healaíona.
4: Bresh folgri aftan shan kaisha de on bi mu jigesh da alfi gus chelu wa alfi de vala ta shen gish of the new gish a honel chance bi esha like lantan lasky door la shned wallox te a ni sho e sho logan elelishin group called skielte is in yarmon to should lunny here in berlin a chen bein logan ogum la shen wallox a shned wallox Nis mulla in sechlair, bidjar tarantjere, kuigichlogga, eishla shoda, shoga jas, on album Bring Back the Buelche, shosh gilte, agus glantan glaski door, grupe, as an yarman.

Specialta album ille ta shara agam rovinik album ille nach mi matarin just minikulior Dermot Byrne Eamon Coyne agus John Doyle harshan ma rawaragu hafaj de marduit man fihe shak jig liag and chigil ata agus chagajira specialta trur meister a chart gojachta gilnachele an album shan agus cha intainta jasa fad agus marduit ma PC Coyne the PC smolt hala clunchin shan na PC affixed suas an ear yeshkert na condain shot in the gal agus the other chart the mediact agus a blue la hela in the gasser yoga egg felche egg solinchen egg gilchare agus an yan halam kelle agus a jellin agus the rearshan agus a inta jasa for a couple of oran is the inchan faster agus came a ring inch lugan galanta da bridge og ni well gujira more on gujira ni an the lyrici a hall at a inta jas or fad a cancer call agus coltari agus lyrici Tá fanine go lead inis a chuirde le písa na rá le maríine go roiin na Londú leis agus é hena gin scéala adlain an sin go ddíire le linn dearú seaartne ggóirsí bes agus ceoltar mór le ré is eile an leis an álabain agus bhí amra mhór airthaí Fríd clan na ngéil ile go léir in seohanéirin agus leoga d'ar náide an álabain fásta. Bhí aird vásarí mar cheoltar

na bhfuil se galanta cúil de chin agus muide smuoitiú iniu agus an scéal take bhil adlam haon cógad acu do mocha déana thairn mo airidir sin agus tá maonnta buíata da mhaire mhaire dí anluin in seo gobar in sna seamarí na bhaíochta agus tháinig siiste agus den siadú go raibh Mary ar chlín na bhírin Mary ní go gháin na londú leois can na leasáinim i bhí áirí agus ban a runne a cadúarain go fial agus sí speisialta mai ar fad nar bhí si ar siire scéal ba go bhain fad a dia nar bhí si ar siire in san nua chéalainn Hoshiste a studio in sin agus tuistí da chopla uair. Tá ma deanú ré uair a chlig run si tríocha áran hafad in sin. Agus níor gahabí ar tafad a círa bhis sin agus in sin hannig sin nóhála agus fuar duineart in sin ar ó seapa ba gige i bórst trí in na linscí hena a má fan tafad sin agus fuar se go leor cópaní dé agus bhí rathairt mhór ar an album sin. Agus rud é run si go cineál a bhhair a cin go dear níró plánal mór a bí ar a chúil seomí da neile bís a smuoitiú ar album ar fáil bíanta fada agus dear a choisiiste agus í ar siire agus run si sin agus tar nóí mar a dúirt mar glór cin go dear a galanta aici agus airdmheasach ar ní bhhain ar na ceoltarí agus na huarain in seohainéirine airdmheasach ar éirin agus seomíúhar í ar siire in seo. Tá má fáin éiste le cinbag eile le hinis cinna tal a fáil ar an album Datgun agus cinn in seo atá cheáil aici tarrálas a go leor agus íle chun sin go deas éidir man seán sa chúra a goideachta lelasí líre agus legan galanta den chin sin as glintí éintrama chum sin mac Ambrose a RGQN agus tá seo go deas.

Leganínta da ar díchú aine in sin agus mod géisiar a lilis ó léire agus maríní go gáin in sin agus mar dúirt me na gin scéal adlam hén go didir a maidid híú gur caiú í ceoltar mór le ré as len leis an álabain agus mar dúirt me dulú cheanga le cíile sin taobh seo tíre fásta agus hí me goimite go deas go didir a coppla písa ceáil a chasú léiche a nómas agus a gibhne áthaí agus go leor ceoltarí breithe an seo ar an taobh seo an taobh seo do chrúch na maoile inniu ar an neart aine acu áthaí agus ar dhuine acu sin fásta bhí brian duine mina ódónail agus éisle seo tar ná a chlárínta ceáilige héanan seo ar an stáisiún seo radio na Gaeltachta agus dúrúlam in sin maid sin inniu gur bhaithin si brian duine mina a ceáil damaoin am mhéidir agus thacra si héin é a ólam fásta agus Clonnia sé bh leagan dan chin seo fásta a gíomh aige bans leagan galanta a roisiarúa acu sin ach roisiarúa is a lena ar an mhór an seo mábha chósta gún na ngáil ach run si é a facu a bhrian duine mina run si é ólam agus run si é a hafad fásta ar an albam seo scíal scia ar a gcuid agus dhéirí bhaine le pís bhaine le a chairde wa maríní go gháin agus leagan sicise dé. Da mean mo weather.

0: Adronach.
1: Glihin na fáidja gohedrum a nuas ari. Mari nika gawin a chairja gael. Agus ilavá rúch in sin ar jeru agus rivishin a rís da mínia am a wedar. Agus, skiel brona agus liachale kálche, liachale ar chlíne virin. Tá sé vigéisir lam hén dolma cruari temalav gajín kúig a chlogat ar náia. Agus maskan mari mor bís ar a chlair a góni agus mor dúd mai chilma gur view agus gur chart an ómas agus a givne ar vari couple písa a chasú léige in seo ar an chlair inniu. Tá mai bogu len ó tá tá mai bogu len na sucharja agus mai gal antas an grúpi cáil realta seo Paddy Ryan's Dream cadéro seo brenglajir nialas sagam A piece of coil hag an gira na yein an the Dunmore Lassies. Nia lasa mwyrw padi e bryngla gi an the Dunmore Lassies. Agus clean hyn sio la The Maple Leaf. Couple of real in sio. An chestioch ar ma ar y fynyw a chairdi. An chestioch ar ma ar y fynyw. Na cwy jyn rodas gaili i rintu agus tu har sele. Cwysio coil. Lwbini. Na habr ma anym. Agus dan anym. Tá anim in ché ar an seo agam a níir mai. Ná abar ma anim le do hall. An rud is gaili ar anim agus mé thar sáile na gur scáirt ma. Harú bod! Leis na cótaí dearaga a bhí na seasú ag gaftaí Buckingham Palace. Harú bod! Stún rá gara. Dúmas dhíol lenni mar a dúirt ma. Seo réalta.

Eistar rae, kajin kialta la haru bod, kajin kialta la haru bod. Is kasul jeringer kial you darod a ton. Na muri jenu muj hat and shaf and tiu shaf asta haru skeleton. That's a nyalana kial. Kajin one the marla. Skila ma, that's a kial rutchan. Skila ma, kaya ma, you. Sta yu gashin kial na velish. Eistar la. Agus an chéiste chorma nua chairte, an chéiste chorma arv a nua, ná. Cú dhéan rád is gaelí a tá dhéan tugad, agus tú hár sáile ar sida chorma gás. Éine géisad len, I gheirí léir agus dhéasí, na bianta chan, chai mó chára o chára sa bhín go nua áura ar fáu cacaise a gónil. An tám rávan a darlín agus na gadget sa le galéir. Bís hán a grúa chás, mór ní ró. Mar níró an ceirimán aige ó sinna pepar an dhuaíochta. Bhí sé grúachas mar níró an ceirimán aige agus bhí sé cailte gan é. Thannig sé ar seapa gaol a le amháin a bhí díama ar mar níró an an agran de chéirí thuaí. Nuacht inta éitiúil a bhí bhuaí ar idir aine linn mar a dúirt me a géisiad de géirí léir. Os doi, bhí mwyn chéan a doi chéan na gaelia jimmy fan tíu sa tíra fo London agus fo Glasgow siúltacu gydig gwych the Derry People na non-democrat na cianna gwych sin agus yn sinna fawr fadda gylior yn sinna fawr fadda gylior bhí na pepai sinna chor trasna acu fasta na ro Bartain fyga len Emeralds agus Calvita agus Teto agus a waka sefer Wel sian tamsion, o ie, a te sian tamsion, morsion. Sfer dwi'n bogw lyn, fi mae geri pys y byg y la grenia Holland o'r sian sy'n fasgan. Agus sian chedw ar chas mae'n chyn sio dîf. Agus mei reg ydw mae ffaidr yn yw gwn na dylygu. Ni os ydw gohol gofoel at han de a era, tan wyni elyn sian y fi ontw i gymart wyffa. Agus Ie, ti eisiau digir I cael brysg, ffasta, a nia eisiau fy gair carw. Wel, sio cael bygda'r chydol, dylagu orga. Sio Grenia Holland.

0: is cart Grainne Holland. Gyllorgan, a bre gamilchina an tradition, agus muid a tarinch is. A ní hig sin a ré fa Grainne. Ní hig sin a ré. Si comú leiche ar fad, agus é sin pís a galanta an album. A dríacht an dúlre. Agus é mé réagúil na crinne na delagí gúil se de gaiirtha de agus gúil se de gíirí brisc a bhí se chuir níos tuise ag cisan a ró bhí na crinne luascú sa gaí ag réite a gátaí dá áir agus buí agus iad réile na cátaí sin is dóide a chathú uafa na ceideagaí sin a chathú uafa gan bhfuil a chairde Caim is a brisib ag fógriacht a glacu. Caim é. Caim an oradís an iénu. Na yom a thapal. Eistigi bigi rás pa ma hín seo fanartlev ag carinia I cair.
1: Tochalt. Bímid ar fad á dénav. Well, ní bímid ar fad. An wil tú idó hí I masín tochalta. Seans tosa tá ann mar sin. Agus solam ris an aon talamh, ní mór dóibh seicáil an bhfuil aon fi blianta gáis ann. Déitá choristeach mór a bheith ann mar an ntar aolaigh, ní rud éigen níos measa arís. Tuair cuairt ar gasnetworks.ie /dig chun seicáil. Teachtarach sa bháilteachta ó Líonraí Gáis Éireann.
2: An bluisin tú eisiú, an uaim a scapan ó chundé go condé. An uaim a haon siar na céta bliain. An uaim a chuireann clú idirnáisiúnta ar an tír seo. An uaim a thacaim le pobail éirinacha ar fud an domhan. Fuaim na héireann. Tá rásaíocht chapal fite fuaite le cultúr na héireann agus tá baint againn ar fad léthe, mar tá rásaíocht san uil ionann ar fad. Rásaíocht chapal éireann.
3: An bhfuil tú ag fáilim na teomána? An géad lá de bhí na saona fithe sé Bei rialacha nua a bhaim de halavóirí ceadúnas fála móra. Ní mórchid fehéis tuairt fuí scrúdú tiomána sa dáblín roimhe sin, le go bhuihi tú an tríú nó an cathrú ceadúnas fála móra. Héis an cheathrú ceadúnas nó má bhíon do ceadúnas imithe in éag le hoscionn dháblín, bé ar tús a chur leis an broséas fálama tiomána an achúr. Ná déan dearmad nach féidir tiomáint leat féin ach bháin má tá ceadúnas omláin bailí tiomána agat. Tila ola seg rsa.ie. Chachtarach don údarás am hofáiltach ter voichra.
4: Níl se éasca gnau a rachtal, ach bachorgamach se éasca rochta na oil ar haciocht. Is sér bhís sér an aisca é an múl náisiúnta fiontriochta a dhéanan rochtan ar haciochtí gnau a himplú. Le breise agus rá chéad caiga taciocht in éin áte bháin, tá sin níos éasca ná riamh, diontais, cóirle, iluint agus galóir eile aimsiú. Agus ná bí chéim níort mar bhfuil isagat cad tá weid. Tróróí ar bhuirn chabhrathú gach céim den bhealach. Tuair cuairt ar nih.gov.ie chun fólam conas is féidir linn ceabhrú leat. An mol fiontar náisiúnta.

0: Tosin and Takiot and Show. Johnskin of the Hudge Realtors in the Heron.
1: On nuíocht agi cehead tá sílis an scéalta náisiúnt agus idir náisiúnt a ghaliomh a cáit tí bhailis. Dúirt a taoiseach Michael Martin gur obair chrú agus nach caint na stíonta ama a heastaí nuair atá intú na héireann dhá phlé. Dhéimhnaíonn taoiseach go bléthe se éireacht na diplóidí dúisgurt éireann le príomhaire na Breataine Andy Burnham ag cruinniúvis a gimeort níos stiarna in bhí seo. Tá go leifis a bhisrúcha na riniú fi gúnhharú an chatlicí Robert Hamill le borta dúna na gun déard wacha na idig na chasacht, na ra éonhaint ag ceathar cóltaí gan RUC i bhí gár an aici láhil an bhás, agus nach bhéteach siad Robert Hamill a bheith sábháil acu. Ach dúru go nearna na Pólíní, fálaí sa bhisrúcha agus gur tú gúid seoir go chuna gan sama cheaptar a rinintinsaí fáil réile sin éadach a bhéad na hísin. Níor cintaí bhéna na diréomh faoi gúnharú Robert Hamill. Tháinig ar dúid si fin géidir Fray Solyniuv, heis na nonsaí riniu ed ona dealas na Arapádach agus onsaí riniu an Iráin ed bháid de Murascal na Persia. Tá beag nach céad agus a hocht dálar ar bhara le ábhála faoi lohaid. Dár do Price Solon ní fin géad le seachtain agus cuiige fin géad ó bhí iúil. Chuirigh húdé sa goiste crónéir a faoi bhásan bhuachal in nó dunahu a méal fediste túl san nachhuir le na gaidmach na bhiniuh. Chuid ú duna bháin ar funraí ón húdé ar maidi nach níor tugu le fios cén fá. Chua nua, Peter Dunahu chéad a blianna dégu í sé díar agus am mohu rochiacht ar an einu lá fíhid go bhí me hef gáhíra sa fíche. Frí ó chorpan réin sé lána iesin agus tugu le fios a scrúdú ar bháis gur bechir bahua. Tán gyúr éis grúdú meid a hárla a gás nó dunahú ó námaneach a sé díra. Yrtar arab kini yna fwy yeg gesti lög agus a rialú a nyarna na Pólíní ein aili a gásan vóchala. Hjól fæminach na sérvísi slánti plán húvlíana nýv leg a meirna na olmach ní skipi nýr tá nývú fúlar gynne agus g meirna an kórlai sé hórtir vun práni. Tarlí nivinu fulla go chugvíli jeg dyni chulivlíen agus bín sianna hikur báš ag tímpuls trívíli dyn akub sin. Agus búinni anu ég násunt agus edir násunta.
2: Na príf skilt hætjuleg tásart sa tuaskar taljú ig mæra di andun. Ta koman altri agus bán kaur an na heran an AIN MO ig eri ar aimanat na sérvisi slentju past na búinna harishgint daltri agus bán kaura a reigin slentju njertir agus njert huishgirt a ta njé kem ónchama in a gerj. Dúirt leas stúrthar cadrif hanslíathe a náin na mó Mary Fogarty na ó mar an altrí ná ban caura a chéilí a fuair tarascint ar fást tíhas tí de réigin na nítir agus in nét huiscairt daimenat na servise sleinte a chlúdaíon condaí na ngáil in nainn in líonard fallantas a tés a réigin. Ní rasta le chuig ar áthir ar anéanad measan i chéléise chuú ar bonnig féimeanat na seirbhise sleinte le déile le chéas na rithe sa rannach timpiste go éigendala na Harlan Litter Canning thar chréimhse réthachting déag de réir tuairascaile ó na Harlan. Fuairas sa tuairascail ar an chléir pílata in ró cóirlearí ar fáil a han saithar nó lí go dín chuig ó bhí a bran go mbíon bhithimh nach ró léadú ar bí ar líon na líní drasta ar anéanad timpiste éigendala ar líon na nóthair ar bheith labi chur ar fáil dífa ná ar an tréibh seama a bhí rath fanart le hé cár léis. Art was a dáthar a bhí ar chrálaithe na hárlana in iad chuisgirt má díniu agus iad ag fanart le labi, dar ar na bhí gidi stearnaí ó chaman altrí agus bán caura na chéran. Bairt agus daithead a bhí ar chrálaithe na hárlana Litter Canning agus daithead áthar a bhí ar chrálaithe na hárlana Ligi. Dúirt an teach de deile Patacópó Galhar gúil airgeanais ar cheist éire éintithe a dríist as rudda gur luai uachtar an Verica Donald Trump a léhéid i gceirú seachtainne. Dúirt ar bhairscil tainiú go bhfuil se mar spreca gónaí ag páirtí an na fáil go méú éire éintitham agus dúirt go bhfuil se féin a bhaic go mór lena léhéid le blianta fada. Tá foilte chu ag banisteir gur ag glan chrálaí Catherine Nicliana a bhógrin wetarang Donald Trump go bhfuil se bártaí ag na stáit intithe dearú a chur leis na tarifí ar isce bethe na héireann. Faoi leir tá tarif deifan géidir thairigí isce bethe na héireann a dhéiltar America. Dúirt Catherine Nicliana gur deascéil a seo ní bhain de gur ag glan chrálaí a de thairigarí isce bethe na héireann a leig. Tamwinu Kaherjig punch a shaft €1 million fogri new again at a tihiat the real to setchulagas Ira, the James Brown, the Hogri Achian and the Egg Salamala Litcher Canning. The Shomer Hodge the Fakash Jimwinichan Nation to a few Kerichedigas and €1 million at our Hodder Felder the Setchular Fudnachi.

0: fáscailte ríist gan ghil. Scile báis far iar haiart parast an vroclis an tahar Dermot MacShane as capa te le nógúhas báis an Norland Litter Canning in é. Bhí seo gaibhling déag le caisna gar a scór agus féin de na dearna den teile, mar an colcéir a halis. Aistear ar a charp go te phobail Níl Joseph agus Níl Conall ar a vroclis ag go chuigeach log tróna muara agus dhéana ré aire go hampádrín ar a háachta log. Cuthair an tithir Dermot MacShane i rilicht na Carraige in é afra na bhean lé i dtá pobail an vroclis de cedaine. Sin bhfuil ón tuaisceart.
1: Nyesha hapunish, matashid gera multi yena, fina harihe et hagest ekigorle kunde yena et hjornhe loish. Tashafogri ekigorle guldrecht gunna foilihe, maitilish nitornhe loish, la fekal kupaibli nish, narus a hunde, agus nefkina korle erigarua, agus zaglohan. A mask nanarihe et hagest yena, tasha multa gulaidofi. An teorin lois idir sépal rasivíl agus an chéf ó 8 go dí 60 km snuid agus go leidó fín teorin lois idir tí farakín agus sépal na maisteachs na farbacha ó 8 go dí 8 km snuid. Dúirt cairla chumann hú ceirí na gáileve dóna lóhúnín go dastín cóna airiit vei locht na maad lega meis adan an cuíach ar arab. Dúirtse ar a glár idir sin nírinjóf gur bíon límní smú atá arab Ná, go dosoch na báid i títim go réidir chéile, mar gheal ar Augustus Oanins, lób. Dúr dún lo húnin, gmíach diontas ar fáil vai údras na gaeltachta le abadíana na báid, ach gur ligú a laige a sin. Scéal a báisinis, heis báisina teach cúniche tá Bridget Laftas, as rostú chóiás a gundé wio, inín le Jim Farag Fadrín ó Grealish as siléir rostmacó uchas. Baintrach bhínte, mar an trúr níle, drúfúr aháin, garchlán agus gaelta ele. Bais i gátóra i deachtóra i éli a mar na thrá, trúnú na maurach, un cúgidí leabhid is sé. Tiúr a corpun na ísang gdí sépel rilt na mara ar a garán bui, leihar aftur na sochrita i gihíneag maidin de cédín, agus cuidirí i rilic an chorán bui heis an aftin. Ír thrúlíní gan blahannaí húrt, ach sín tús ma hagrítara go bá tárala an wale glas. Was a Parik Shoge, Parik, John Wabin, Makla John Wabin agus a Van Nudin nach Maidan as in isbarach an Oruchas in Mastin Verica de Hinesha Kate. Fair post to Vion, Nimlin and Zeg, La Kushna T score Vion, Maidan Avan, Maggie Darbe, Kahur Mak, Bertini, Trur Zahar, Trufur Wan, Garchlan, agus Gilta Ele. Bes a gahóra i deach tóra Cohans, a Weymouth, Trunona Amarach, on Cahir Gdín Hocht am na Hoti Hall. Níhar aftan na sochrida a sépel St. Joseph's ar South Franklin Street a Holbrook maidin de cédín ag dé agus cuidir a rilic Cedar Grove a Dorchester a heis an aftan. Cuidir aftan an anam a sépel litir mód an bhí se hagan. Sinead prífsgail tún iarad.
2: Beg rún fí vrád chóil cair chur cuí tra hóna nuf ag éilef idin réaltas tafad ailecha a bhuinin le hóras maracha agus ní náin bespura chur a fáil. Tá hóra gyrig chomag bhaid siófí tuarsky seandal léachta maidil leis an sív agus gan os glófí fistur chón ifigiúl ar fós na mespura master go gailach neichit fi tí lanaf a mespura idin neidiag fi dó agus neidiag nochané nir fédir áad ailecha ach Chaska cahir co a ghainiú agus a tafadailach a hocht chiat sa coig an éil anaf agus neinúr diag ban ar dhírig. The hog Rooney person than the Rina Cultur Commerceodog Sport Fiagar Skifer Hesht and Cholor Peter O. Donahu, Axig Eric Eden Ryan, Echel Achard and the Hens Skull in Aden Aron of Vienne, Achana Akasavuna, Axgunian Fikelur Fermalta, Ed Mar Aron Oshunt and the Tide, Le Kiblian and Nuas, Her Fiagar and the Rina Nul Nafel Ain Udros a come at a Le Curriculum Skullna, Axis Gurlesh and Ryan Dachish, Her Ain Tang Volian of Fwingno Odehesa. Tá ball na ngáil a gur chuoine le feiscint is stráó do chud Netflix Crew Girl a is sé an tairhí srothe an tetainsá is drama do dhégóí ag Crew Girl faoi lán faoi saoil na ráhaíochta is scoil phríomhádach America agus leanan sé tígan tau ráhí óg atá buintach le fuid an ráhaíochta mar stúr a thót fórne tá 8 glóir sa chiad trá. Hamuinu fiú na milliún euro cur a fáil de hagraí anochana a gorcaig i géirí agus a bret láirge faoin giste inis díochta de anochan balte agus cahracha i géirí ha suas de 6.5 milliún euro ar fáil de hagraí a gunta charcaí ha suas de 6.5 milliún eile agus suas

ar na háran. Ní fys ar hig ilharí ile ar an chimino cyn changi a bhí a lórtugan fiú a bachama. Fáirí rúa seo cilnge spesialta datsa, agus tús muitiú siar, mar ghéal thar saile ar de chréimhse ar an chimino. Seo cilnge dar tridil in Santiago, Santiago de Compostela, le gila bríde Macmillan.

0: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadjin seach an tróir a hortuit. Le faisnéis ar flanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turas níos cliise, bailia níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie. Is a BNM an tanam nuair vord na móna anis. Ach cégur athrú mór é seo dúin, tá reinnt rudaí fós mar a bhí. Is cólacht fuinneamh muid fós, agus táma ar thuras chun tochaí den scá thógáil d'éan, trí inse cuachta ina nuaite a chur ar fáil, a thagan go díireach ón ngrian, a lonrian ar ar dailte agus ón ngui a héidir trasna orthu. Cuacht ar bobail, cuacht ar ngelagar, cuacht ar nólchan cín mar náisiún. BNM, cuacht an dólchan cín.
1: Dig oes o cara, cwn oes o tan seil sy'n astro. Crac ar bit an sio. Wel, ahor ta reis o do air imagin. Lywag o lor dwm sy'n aleithin ta sio. Ni mae dwl cwig môr an cosiri, mac ni mae'n ewn colair ar carbi. Bai lo i'n tog amara gogam.
2: Is feidir le faibin na colata droch humor stros nu imni a fe an a gorhi gur gaud a fiawr lloinsa a hecol. Ta takiacht ar fóil leis an urlis ma flan miawr lloinsa ag yourmentalhealth.ie o'n HSE.
3: Tuition to Ashen, an Uim escapin o Hunde go Conde, an Uim a hain sheer na Kate Blean, an Uim a churin clue idernation to Irentirsha, an Uim a hacking la pobil erinacha ir fudden down, Fuim na Hayden, Tarosia Chapel fitte footy la Kultur na Hayden, Agustabain tagin ir fad lehe, Martan Rossiacht sun ul onin ir fad, Rossiacht Chapel Aden.
4: Tá ceistúna agoin galéir, faoi conas ar báistí a chuná sábhailta ar lína. Conas is féidir le mo chuid am a scóir an scála na laidú. Conas a leir roch mé le mo ghaltaí faoi bhuaíocht is na manthó síolta. Ag webwais is féidir linn ceirú libh. Le cuarla, eolas agus achfaní saor an aisce chur ar fáil, de thuismitheoirí, múinteoirí is daoine óga. Tuair cuairt ar webwais.ie. Ag ceirú le scólanna agus teaghlach, daoine óga a chuná sábhailta ar lína. Toga cogut o realtas na heron.
5: An will our spreggle witch an ihr halter shop?
6: Point sold as clar special to arena ar ihochol tour ar RTE Radio 1.
5: Agus ar 2FM bio as cahar horki.
6: Tor cluas dun hiolar in hiinchach na siunta bio as an gyolaris na siunta ar RTE Lyric FM.
5: Agus bi ima hanta, Carla O'Brien.
6: Agus ima hanta sa, dirty ni lakon, dihochol tour bio ar RTE 1 agus RTE player. Bech ar rte.ie/culture.
5: Jihinia an toctu legig de van fover. Ihochol tour an gorlia aline.
7: Brigade Falta Gidi, Panel on Luan or Two Thought, it's Misha Fachna O'Driscoll.

0: einte ná gulán rudí agan insintir nachhfuil a gart fi láthair. Rudí ar nós an chóras lánta. Mar, like, you know, leis an NHS, thúr me sampla, tá ADHD agam féin, tá ADHD ar charlam insin seikon dé freisin. Fáin si se cógus than ADHD sér an aske. Ní aim sé. Caim se, mar eolair na cógus éagsúla, William Sherry, caim se 8 euro sa bhí éic ar cógus fi láthair. Instant quid show than tier. Ach treat an NHS fine she and cogus her fad Sarah Nashka. Mata Dina instant deshker the giri era ain't a winter mach. Nive Dina instant shake hunt they sauce the eek as co eek as octor of e. Ibrilla denev agan mar hir marial an gors lante, an gors tihichte, gacinál rudda atá le fiausu, achas an nua a bheith an seachas díoch na sé chun dé a hairnta seachan san éirn atá agan an is.
1: Da bheit an bursa seach, I capan cos é gónaí simú, a meidatór rágat, look, ein tiam go gwyl anachud go gráduin dína vala, in orira le go méid í sásta bheith mar bhil go ar aontathe. Ach ceapan go mbíonn sé gcónaí simú go gcuirmid agus go mbíonn mar a fechanta rudaí nuair a taitníonn na smuointe linn. Domach mar hampla, tomad go léirgéirí gomach athra an ó thaobh cuairsaí slánta agus cuairsaí tithíochta in éireann agus tá smuointe difriúil like, ag annach a dtíana faoi conas gur féidir go ling leic leis na fadhbanna sin. Domach rudí difriúil ó thaobh tuiscart na hÉireann agus mar hápla domach domach polasathe comádach i málach éigen acu. Ní dolan gomach an dearca céine gine an sáhan éan is mína bhfuil caihamid mu héine athhrú go thomláin leis na daoine seo a bhela
2: an ruta simá tá tú rá dámbeoach ach anhfuil rud sampla gota rud éigen mar sin.
1: Well, an fágóil am rá domach cos ní dolam go samplain faoi láthair cos fuil láthair ceapan go diggam muidir fád a dúiscart na hÉireann gúil na polasa a bhaim is tá bhád níos mó social welfare ar fáil súsan sin ná mar tá an só agus tá ceapam níos am an méid áirithe ach tá beag na mór cínta gúil mór of déanrá tuiscart na hÉireann gúil subsidization de saisa cínta álachú ó rialtas na ráitana fhuil láthair. Agus tar nó is tuisc an star gúil se sin a tórliú agus ní féidlinn soch sin a chur as an Victor, tigamud gur gúil sin an bhá gúil annachud curasteach ag an rialtas súsan sin. A ceapam gur gáúin bheith so cuarmach faoint lí go leirmid fhí seo ní feachtas é le daoine a bhela you know, teachtan seo tuis go tugamid you know, tigdit níos tapúla nó you know, an méid sin. Tomad a gíirí tír chorthú tuiscúil star reinta a gcoinn, tá cultúr a gcoinn atá reinta lena chéile, agus is iad sin bunchloch éon tír.
0: Ach ní dulm gur láir é sin anois.
1: Is cínta gur gáid nach é sin an téanú go mar gomach mud a ddíú air, éontíim leat le bheith soléir, ach ceapam gur bíd sin bunchloch éon tír agus gur bíd sin na rudí go mar gomach mud a ddíú air mar céad leil agus an sin cínta is cear gomach is deisí seo deis íntach gunning le leis na fibanna atá gin
2: an nuir gur bhfuil lúnta sí lasathú sílaigh níos iarda i dúisgart na hÉireann.
1: Ó haibh déanar faoin géad an déanra atá buinte chu.
2: Ó, an ceteach, níl an ráta, tá na ráta.
1: No, tá na ráta, beag na mór mar an géad an ní síislein a mór tán sáin.
2: Sea, ok, clár. Ceart fi an méid, de luig Ralph an méid dúirt Donald Trump, Selma, an bháltín tú rih idir gháil, dyr nói dúirt Donald Trump, a gapan sigur rád íntu gifag an éir éintihe, an bháltín tú rih idir gháil nuir Donald Trump a cur a lair a sach sa scéil seo.
3: I mean, leis an ráis a bhí aige ar nóí le is nuacht íntaach é agus is ráis íntaach é ach sílam nach dagan sé cé go casta is atá cás an dúscart agus cé go casta is tá na grisí star mar hápla má feicim iad tá muidna le daoine ógan an a rá dhé ar réontaithe baimid an seo thosnú amárach ach ardais mathairí ar seantas

0: nís mu a dhéanafuoi, ní ro sé an bhí siimbalachas ag baint leis na brontanis a thug si de Trump ach bhí díama orm ag an am céine ní mé cinnta ceir go ddíireach a dúirt Micheál Martin ach ceapam tá mé a géire a sort freistal ar an dothrá a gcónaí ar America agus tuige mé sin margheall ar an acnamíocht ach ceapam go bhfuil sé cáhfuil ar goid luúchanna ag an am céine agus cén sort teachtarach de tamid ag tuairt amach don da go léir.
1: An 19 túla sin sena an dóileat gur thug Micheál Martin agus rialtas nahéir an túsáte dar las cúng féin agus gur leagú principal i letaíomh maidide le cás na Palestíneach, nú ceart a déanana nú peir déile. An é sin a tharla aá seo?
2: Sílam, bíagáín arís ar nó an cinear rinne sé cheireach ó théamh chusí agnámíoachta ach má smínimid ar an méid daoine a bhíon ag agrú agaidí ag Airfort Shannon mar hapla nó an méid daoine a bhí imláchlia ag an agaid a bhí gcoinne fáilte Trump agus gacuid mar sin really tá sé dul a gcoinne ar cadig smuoin an muid na muintear na héireann ní aontaí muid le Trump ní aontaí muid a chuirtáach tarlaí sa Palestine arís agus sa Lebanon agus an páirteach atá ag Trump agus an gcuí ina gcabhraíonn éire leis sin ó thaobh Airfort Shannon mar hapla. So fi agus é chuireach sé cinál leasach freisin camerará mar
1: so ar bear leatsa a mbeadh tusan ní sásta dom rud é go raibh Micheál Martin tréis leart go láidir fi í cuasaí abair na Palestine agus Israel fearra go chur Donald Trump agus go néireach Donald Trump i dig an deab leo ní mé chun aon faoise bhairtú ó na tarafaí ar is go bethe. An mbeocht tú níos sanna inneo dá mar ag gabar sinna bhí tréis tarlú ná rud atá tréis tarlú.
2: Ní bhéim níos sása ach bharlóm ná chur Micheál Martin fáilte ar Trump ina gcuíon rinne sé.
1: Fiú an do mar ag gur nána sé dochar ach na múil den tíir seo?
2: Well, bhí sé an, ní raibh sé an mar uachtarán, bhí sé an ar siar. So ní raibh sé curt státe.
1: Tás go leabhar, tás nach go sé saléir le Donald Trump, ní léon idir ealú, nach go sé omlán saléir, tás sin ar an ghalf cúrsa ar sa dún beag, agus duine sé fógraim ealar tarfaí, ní léon idir ealú an bhfuil le Donald Trump, idir an gnó an pearsanta agus an fula túl.
2: Ach, sé deacair, sé rili deacair. Ach,
3: Ar an lé, is é an uachtarán a gónia. Is cuma chuir a tuairtóirlaí. So tuigam a méid a tuairrágat. Dar lomsa in áira, ceapam le gamach mar a gul i gcuine ar principle. Níl principle seasbach ag rialtas na hÉireann. Athraíonn siad iad a gcónaí. So céim fá nach mé cearcan athraíodh siad iad.
1: Ach, nach raibh Selma caint mé ar principle muintir na hÉireann. Nach raibh siad caint fi, nach raibh in rud a bhí rá ag Selma ná, go nachí siad a gcuine principle winter na hÉireann, gur leagú le taobh principle winter na hÉireann mealar ceart a déanaine agus mealar rudaí eile agus go nairní an rud seo. Ní dóna go sé gas aontú mealar rialtas na hÉireann.
3: Ever hé ní monolithí winter na hÉireann, tá tuair mé difriúlaigh daoine faoin Palestine, faoin Israel agus faoin annachud rudaí eile madra le polisathe achtarnach stáit aontú America. So sin an céad rud in dhearrthan ach bhí an rialtasán agus mar gheá in anna muintear na hÉireann, bhí Micheál Martin ann mar taoiseach agus bhí sé ann mar ceanara an rialtas. Ní athraíonn Micheál Martin a bhíonn faoi chuileirt an táar fád. Céim fá nach ngeannach sé le gomach buntáis agnámíocht againn. Bhrálam domach principle dain ag rialtas na hÉireann, agus domach principle dain acu, agus bhí siad a seasamh le a gcónaí, is cuma domach buntáis nó míbhuntáis dain, deirthin, you know what, is cumlam go dár gur gohfuil míbhuntáis agnámíochta ag an rhain iscabáthe in is nó an rhain alcó, tá ma tréis clín lenar principle agus rudaíon tú chéisin, ach ní seasamh le, mátá, in anachud go him bhánach ní seasam le go minic. So sin sais an chuach atá gom sa madra an scéal seo.
1: Déir éistear a chunal caiint fion banéil is stoilem, a soch dé an bhfuil siad cho imethe si sa baildómh nach meach siad sásta fáine tar hála a glacha few o Donald Trump de mach si deg ba ca derfa le sin an glacha tu le fáine tar de mach tu ba a chunul a new lair is a chalafurt an glacha tu le fáine tar hall o Donald Trump
4: well it's mahan rud gulam an snav so
3: glacha le shachna glacha le
1: so tu ag shachin na kesta
4: I am going to a song on the Donald Trump and Donald Trump. Mariala and the tariffy was really mission. Ni dolum ger few asian jerk. You know, on made a genetic Mariala like fall right le tariffy. Ni dolum ger lore asian le glaka le Trump. August le you know leve bug stocha. August fall to. A chur rive mar rinamar. Vech an spéisigum agus is docha nach nien fia seo rive ach bravalam sa dam rade gra sé tactic an tír nach múl fia leis. No tushk gur bay an kino agus look you know siadam hain agus de vech dina asa an tóchlam ach siadam hain gwil Donald Trump an dór agus dehan gwaith mis ashtuar a chur stach agus a rog gur bíchin tíshuk na hair agus uchtar an hair August Arallo shoot poodle at Trump. August fucking call the annex. Mary, you know, you don't got. No.
3: I'll leave the brack and brahen on Tearshaw Aaron Verkel. Tall on. Must we not chip?
4: Neil say Donald Trump can't hear me on Martin. Neil say can't hear Catherine Connolly.
3: Dear Lane, or Larry would be really Casula Shaw. And he told him to dig him with on maid go him with a brach or coursey economic than Man Verkel, less on Tearshaw Rinal, bio. Okay. Oh, hey, of course, he technoliachta on mechin tirhata on saw agus atá bunaha on saw is tir is coluchti merconach con chudis moichin agus quidacu toshi treish kine yena bader gan and made kine falsi yena tushkuil dini yuri devala e chinol severical. Tá bra over when oh, hey, of course, he leish on made on saw pharma industry atá buintachu and saw on made con gavain with oh narain shin, you know. Common with Cormach Fiend League, a meme of the Gulling Lacklash and Veracle, Tushku and Widna Tereish on Corsi Economicta and Tirshire are fod, Tomad Tereish in a Hangot, Lesh and Veracle.
4: Dirty Gwim with a Braher, Achtan Machin, Unit Sunry, Unit Sunry, Unit Sunry, Unit Sunry, yeah, the Machin Unit Sunry at all, a Bwint Akfani on Tirshire Economic Cana, like the Bwint Ishka, August Electrics on Tir, August is Os America, Hagen Kudwat, the Coalition, so Tushid,
1: Tushid, the Bwint on the Tir. Near Ferelton, near Honig, she'd stock La Aram, August Gunny, as near Kunikal occurring Glakalish, the Hunted Sunry Show.
4: No, near Honig.
1: Like, is Kinney Ernach heavy on. Like,
4: yeah, well, is Kinney real to Shavia?
1: Nihag Gurkirshid, Echlering Le Gunny, Glakalish, the Hunted Sunry Show.
4: No, venture kind of we realtors na hair and Mariala are glocka low kinta August ni la sagam on daco winter na hair and leshen maids to gente realtors na hair and modulation on its own rear fat.
3: Ain't even lot in the rung and glocka sheet och and air doch garen lay tumid trash on gate on yelager a hogal and malachor August tusk on tleeg woman trash a hogal tumid harva a sploch and veracle. In Anachid Ryan Differel, Reim She Differel, ni want to toss it and character father got mother less na noned sonry, ach ohave Nicolichti technoliuchta to my treasure lua Hannafein, ohave Corsi Pharma Oxmarshinda, Tomit's block the humlawner.
4: Ach near Kyartka Memish blocker.
3: Okay,
4: Picard tier a hogal, Anahapic blocker.
1: Anahapic Murta, Dinning Fanica, Lartlinger and Vone. Ni ain'tin Tulish and Rudder Riddish a Connell on Akan Doylak Galeric Michal Martin's skill pull a tool. There is actually a
4: ni dola me agus siúlam gineach is siúr mar yall ar meidir dúirte fwy nari sa chéad fwy cwy cynnig yw
1: an siúr yall ar siúr Trump agus gyr haring siúr gus ni cest agus gyr vore siúr tora
4: ni don gur lor an
1: Er lerig sé skillful a tool, Roisin?
3: Well, is cinnte gur lerig

0: you know, we're going to then the net to clay my hand to Tom on sauce there called Gwil chance my again at clay you know I show a vocal and sugars taking Gwil go chef for on rar ach yeah it on Rudder Williams we never an ish now like Tom she capital le right blind the new school will but it dull it draw hook it down to Ella last did the Demlina Bader August you know will
1: either K August K.
0: Well, either here at Aixula on down is okay. Like it led, you know, let's just start in Turks and Europe because, like, will, yeah, Tom Kinnelbore, you know, will Tirhan the Horpa, you know, will Mudderfad, Hunave, Brute, Stach, like Ayla, Aaron Thieve, Kane, than Kogog, so it's okay, not will. Let's show, you know, Ta. Eggsulach the Toramirta Aun in Sonora, because it's Mahan Rudde, a Shin Gwil Eggsulach the Aun, Akia Tom, Tashigma, Echo Gwil Tirala Aun, Aeronetically, no, you know, peace be a Garnetically, if you, Ata Anan Shasa, Aguna, on Ashustachus.
1: Pedro Gavilakmid, Erde Hurak, Fi Koga Akni in Yo, is Kestuman Eggsulay Shin, Kenor Victor and Tau Honigan Greg? An tara críoch nua.
2: Gwasgol?
1: Cain ura bheg an tara críoch nua lagain an tara fáin?
2: Ní me cíd fin cíd cínse. Tá me cíd fin cíd cínse an fwy chan cúpla láas docha. Ach nuir a dárach ní orad bhí si deg nach críoch na ha bhí cúpla átachí nach rau na hivracha ciart uab. So, check him winter ball.
1: Adas tatu ar lín amas cúbala tá ceistuán eil ar an ordraha a nio nívig amaga me a flé le gachtin ar an bane le gase sin tá caintan gameg Canada ag lehar a cóhúliachtar leis a dainte sorach beidr cinnal báulriocht cóluch di chinnalegan agus is as Canada detain trí cóhar lúnt but feilab dis ceist a wáin tapig a churart cedaid húr am fin scéil sin.
0: Beidh gur mé Canada mar chuid de air nainte, so I mean, le sé go dé.
1: Well, ap níor eicint sibh cé chomh fada Rosie na hógan sé air nainte sórpach. Deir dearbh an conra trádála deir na cahínigh an nainte sórpach le Canada cead teoranta ach mlíno hin níl sé chur a bhaim go humlann go fóil feicim it cé chomh dacar stra sé conra inamh le Amerika a has. Like, a caint mí ar báilríocht cólach de Canada in de Canada, an bhfuil aon muine go go mbeadh sé ar chumas Canada agus an taontas orpach seo aontú amar big a lua.
3: Cogar, look, ceapam gúil, tuigim céim fáil go siúd agurí, you know, ceann gúil níos daine bheith acu linn féin, tá siúd anas bloch ar an Mericá, níl cuairsaí, níl an cadrbh sin seasamhach fúil láthair, so tuigim gheilas go homláin go siúd agurí go mbeadh, you know, cadrbh trádála agus cadrbh economiachta níos seasa bhí a bheith acu. Níl aon muine na gomsa gur féad leis an aontas orpach é sin a bhaint amach agus ó thaobh má tomse is muine faoi ó thaobh na hÉireanna tá mé gcuirí go mbeadh an tuairim is fearr agóna agus ní é sin ag gcónaí a thuirlaíonn nuair tá aontas orpach a déanann idir bhairtíocht ar son.
1: Agus déir éisteoir tá bradam ní mé chun tú le bhíos acu chunal mar déir éisteoir tá rud a bhainíos tábhachtaí le rag an éisteoir seo má tá cad ag an astráil a bheith an Eurofís cén fáin nach mar Canada san aontas orpach.
0: Sin a dtíortha tí rud ag an darír a rán sin fáin.
1: Sin a dtíortha éisteoir sin. Sin a bhfuil ag díomhar an glór má bhuíochas sa sin Dr. Greg Darwin a bhí ling ó an túlin le Roisin Ní Lain, Ralph Hurley a Dwyer, Conal Mac Lonagan agus Selma Chatty. Bushish. Girl of Mila Mahagal Glair, Dr. Belling, Aaron Glorbe, Misha Rashleva Mora, Glesh, and Banna Lidon, Ashun to Skate, the Moran Legidi, Shin Aldenigi, Darmid, Gerskaw, Hale of Ireland, Midakas Bufakas, Legas, Lickman, Ruth Kennington, Jack Baskill,

0: a lyric on Clore.
1: Fog an áite sa dag a míid le agur an ar fad. Ó chrum go ceirglan ó mlan go clúní. Eisttrion gdólacht daoine tíire seo spiad na héan chu an ádan damda. Agus nuair a éiron leo, bín te sin le brasúhaile. Fostiíocht croithe, deisan na chur ar fáil agus saolta á bhesú. Dar spreaga eislingí gan teran i bheith agan. Is cumachá bhásan ar duna chur ar an dam seo, bí mu de thiar ag fásúhaile. Fá tuile eolais i growinghome.ie. Fiontraíocht éireann, i cuidiú le gnólachtaí éirinacha a bheith a lár an éanaigh ghanda.
2: Is bláling a bheith gettilt.
3: Bí muid de thiar a gettilt mar go aon muid.
2: Barry Wadling eitilt as Airfort na sionna.
3: Tá sé thar bheith áisiúil gan dams. Tá an seachal sláinte le éasca.
2: Agus tá an chórclás taobh amach den doras.
3: Is fiadal at eitilt go geilleoir áiteanna aontacha.
2: An roimh Madrid, Frankfurt.
3: Cad a deirm a gúnaí.
2: Is sé Airfort na sionna an áit is fear le eitilt as.
4: Is agatá atá an chuacht le méidir cliste ó ESB Networks. Cuinnigh súil ar do úsáid léiúil, thaachtanúil agus mhísúil le gur féidir le dul leis an Bryce Phlan atá díreach i gceart do chailleach. Cudaíonn méidir cliste lin go léir roghanna níos cliste a dhéanamh le gur féidir len dul chun cí na dhéanamh a dro síol glan lectrach in éirin. Chlóraigh le haghaidh chuntas ar lína ESB Networks inniu agus fáil amach chuir is féidir le do mhéidir cliste dunamh duitse. ESB Networks, fuinneamh a chur sa síol.
5: Nuair a éirinn tú Jim, cad a rinne mé inniu ar scoil, dearf mé, táda, an gnárad. Ach bíon gachlá difriúil, rangana, sport, crack ag amsosa, bíon go leor a siúil.
6: Tá poiste a bhain as gach cúigar ag caile mí nú níos mó den scoilblian. Agus nuair a chailan siad léan de scoile, cailan siad an ólim, an urbert hóisialta agus an sprí. Mar is lá nua é gachlá scoile, faig tacíocht ar gov.ie /frastal scoile. Tionscanamh ó rialtas na héireann.
7: An teleffis sa siomra site. An teleffis sa siomra lapa. An teleffis sa chiste na tos marha le hanlan. Is bralo ar fad, serviu. Mar trí éro go flugal isteach, faian siad galor canéil teleffis éirnacha. Go humlán, sair in aisca. Tán tólas galéir ar serviu.ie. Beg tralavle cianach uruán con an cheirví seáil. Beg cadún is teleffis agus éro gig tastáil.
8: Mas dúlda te bheith fisruch is maha fáunart faibana a réitach. Mas mín la túnkere imert, cheistan a hoa garda de chrí. Mas dín wa difiri anaf, le bartas fliblín is far. Nú maha tú tóka leis an leibge, is tú agirigi a churchan cín. Mas mín la tú sáid a vintas de chud skilina, chun cair go darafach leis an tachai. Ha post puibli aon chige sin. Is kuma cadiad de reimsí spéise, is kuma ken skilina a hoagut. Cúrdig na kieta garmi ag súla, publicjobs.ie.
9: In Malta, is Roid Balta agus i garracha ar fud na héireann. Cuir an oíche chultúr béim ar an gultúr agus ar na halíona, gach áit ar oscailt. Ar fáil in aisce, oíche dár saol do chuilechuine. Oíche chultúr, de shíne an tochtú lá déag de bhíbheán fuair, culturenight.ie. Curtha ar fáil ag an gcuairle ealaíon údarás áitiúla agus agraíochtaí cultúra ar fud i lá na héireann.
10: RTÉ ag tacú leis na halíona.
11: Is even liam nach nianan tú dearmad riamh ar a lá mór. Is even liam gur féidir liam é dhéanana gach ní nó a leag le chéile nach tú atá solúpa.
12: An cadúnas teleffíise, béad an ochtá níon sealaad atá sé fós le hiúg. Sinéan de lí, socraigh de gachar díreach anois ar tvlicense.ie ó rialtas na héireann.

0: na scéalta sport at RTÉ Radio na Gaeltachta.
1: Bala yori. Cúrsaí dárna leachta a dasach báire agus níve Kelly Harrington san amacht ag cruibhacha na hórapa bheith ar siúl sa Mulgar an bhí se mar gheal ar gortú láve. Sa éirí sé an dárna leacht héiste an darabón óid a grúchtáil ag na cluifí olimpicha a báras a fiche fiche céad. Díl trí ar an gró dárna leachta i mí na nolag a fiche fiche cúg agus rúsi an chruibh náisiúnta an darahúr déag i mí éinar na bliana seo. Cé nach mé Harrington san amacht a Sofia bé fuair an láidir as an tír seo glacha páirt in na measc ífa agus Lisa O'Rourke, Dana Morehouse, Jenny Lehan, Dean Clancy, Jack Marley agus Michaela Walsh. Cúr tús na cruibhachan na hórapa dardainse hagan an 16 déag. Cúrsaí Galf agus sé Shane Lowry a chrach leis an chreach ag comartas oscailta amgen na héiran ar an dúnbog in é. Seas go trí buile a chlára fear i bhálaí agus ag críoch nó gomach an cín ag cean na himara ar trí buile fi faoin beir. Éon bhuilé chun cín ar Joachim Niemann agus Patrick Reed. Chríoch na Tama Kibben sa cúgiú háit ar dhé muile faoin beir. Tá Lowry bocí sós go dí ibhir a cearach hían inis ar áard fiúntais dándan na nimreoirí. Tá Rory McIlroy fósaig ibhir a dó tíhir go Scotty Scheffler. Cursi Sackett agus bheith cluifháin sa bríomhrinn thar sáile an nocht tú Leeds United aí ar Newcastle United ag Bohr Eland ag a hocht a chlog. Imre fur chéireach lufa sa bríomhrinn din trai ar Tricity an tras sa maile an nocht bheith dún dealgan sa maile da glufa le naíf párach. Imre siúlvrinn sa maile a gunia gruha dá bheith gaile eantia as baile da glufa le rúigirí hligi agus bheith carhagare a thaist loiás da glufa le port láriga cura túlstas na cluifísin ar fad ag carugan hocht. A fanach a cúrsaí Sackett agus Brannachag bhfuil imreoirí rugirí na seamróige Michael Noonan ar a bhealach a dí Nottingham Forest sa bríomhrinn a Sasana. Tá sé tuairisci sa Daily Telegraph go mbeidh sé a bug a go dtí an City Ground i mí aonéad. Och mbeidh déag is atá Noonan agus ba an timreoir ba óigiríomh le cúl a scóráil le sráit na cógála nuair a dáimse sé an spruch go rugirí na seamróige agus a d gimirt fuair na hruaí Molde i mí fhora fiche fiche cúg. Cúrsaí Leaduige agus sé Alexander Zverev, champion na bhfear ag comórtas oscailte na stáit aontaithe fuair fear na Gearmáine in ceannas fear ar Ben Shelton Verica sa mbailte ceannas inné ag Flushing Meadows i Chearrthait 6-3, 7-6, 5-6, 6-2. Seo an dara mór comórtas grúte ag Zverev hééis go comórtas oscailte na Franca ó Ruachtáil níos lú chéim mbliana. Formula 1 agus sé Kimi Antonelli a chríochtó chun cín ag Grand Prix na Spáinne inné sa Mercedes. Bhí Max Verstappen sa darahat sa gá Red Bull le Lando Norris sa tríohat sa McLaren Mercedes. U go mórtas na dumanaithe da Antonelli 8 pointa chun cín ar George Russell inis le Nairas a Fanta. Rohiacht agus sé Tobias Johansson na hrua a grún stáis dere gun Vuelta a Spáinne i nné, chríoch na Darren Rafferty sa céad fiche seachtú áit i nné. Sé Enric Mas na Spáinne a grú an rás in na umlaine agus é chríoch nú bagan le cos gánúmed chun cín ar Primas Roglic, chríoch na Darren Rafferty sa céad sa ceru áit ar fad in san rása. Haran Eddie Dunbar amach as an rás ar an Saharan hés gó an níu stáis déag a grúchtal ar an íne. Pelgaeolach agus tan tarant dianta gan abáta í cearú ceannas a gríf hínsir pelle na gaileve. Bé ma cailin a túrtaí ar an greg an mai locha. Baile chlár, bé siatsan le annach cúan, bóhar na trá cruc na carach, bé siatsan na túrtaí ar uachtar ard, agus imno corafinia a gunia unna bheo mainistir cruc mui. Tan tarant dianta gan abáta í cearú ceannas a gríf, edra vannach pelle an gaile chumma, bé an spidal le an líb Míhal, bé Míhal Brannach a túrtaí ar vinlach, imre óra mór Mauri a gunia an líb Brindan, agus Cahili Strán, bé siatsan na túrtaí ar iglán na wada. Uhu an nún an áll, agus dian nún tarans gan abáta í cearú ceannas a gríf hínsir pelle an chundai trú nún in é chumma, bé an líb Míhal Leglan Tuli bei Sean McCool a túrtaí ar ghuid dóir bei Cliffamore an chin edin líf Connell agus Kilchara agus bei ní Vaunan leis an Glachán Lía agus tan tarant zinta gunna báti leach janas sa grúif idrvánach pelle an núna ngál chamma bei Bert le níf Parakish gachuín agus Málin túra siatanai ar an garan dónach. Oyas Geary agus tan na Croaky Trees go dtí cluifi ceannas sintir na glob chríoch na sé ar chóscóir leis na gaol hééis an breise in né na Croaky hí na fiche cúg na gaol dó a fiche dó a se na Croaky bhí a ceiliúra hééis na kicin na éirí cetúr sé dáí ar an ráhór sa cluifi ceannas de dóna se thugain. Sinéid weimsú gan láine beach trúnú na maithe gaí.
2: Tá si bhí géisteach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
3: An nuíocht agus séchlog, tá sí leis na scéalta náisiúnta agus éidir náisiúnta gáilíh cáit tú eilíis. Tugulefis, Visrochan Renew, Firun Warun, Hatliki, Robert Hamill, Huglin Fihid Guish, Bertadun and Gundar Dwacha, and Lidignich Schacht, Nara Ewante, Carol Colty Gunnar UC, Vigor Nakilov, Villan Vos, Augustnachweta Dish Robert Hamill, Vesaval Jacob. Ach dúrú gynhárna na Pólíní fálí sa visrúchán a rinú fin rúnvárú agus gúrt a gúdsúr go húnu gyn dráma chaptar a rinintinsi fól réile sin édach viad an a hísin. Níur kintíf éinan a díaf fí rúnvárú Robert Hamill rátt srúr clunnege. Dúrt a tíseach Míhal Martin go robur chrú agus nach kænt na srínta ama a hestlín nöyri tá eintú na hérin gá flé. Jevnin Tishak Kublehisha Idach Nidiplodi, Dushkurtaden, La Privar in the Bratton, Andy Burnham, Nurhasset's Vertlan Helen Eastern in Visha. Hudd Tishak Lehin Fain, Gulish Gulidarko Taku, Berna Into Harvest Sinanta. Visha Taggart Gratis, Runy Canada Hin Fain, Mary Lou McDonald, Eder Gul Sulik, Guduro, and Made Dushwater on Vedicot Donald Trump, we A into Nahedon, Ogokon Realtis La Refren, Hinolid and Over. Dúrti tuachtarán Trump gurúdur mór áhais i bheith chán góhéin gaimach éide éintiche. Dúrti Canada hin féin Mary Lou McDonald gur sacrú stairú le tas a góin tú i síní bhui gardibh na Bretaine Biginiúv idir sin féin Pártaí Náisiúnta na Halabán agus Pártaí Plaid Cymru na Bretaine Bige. Tá sé gaiim leis a gcuin tú seo brú chur a rialtas na Bretaine táchan reachta le den neamhsplochas a dúisgurt éan in Alabain agus sa Bretaine bheag. Guin chéadhid a díomh tá páirtithe náisiúnacha agus céadéirí atá bhábhar a neamhsplochas i gceannas na trí cín go na réigiún díláir na hise tá fao cheannas na Bretaine. Dúrú ráitis a deis na Canary nach chuil sé go cheart ag Realtas Westminster bacochar ar a déon lehas ná be agus fiú dhéana go cheart an phobal a dúisgurt éireann in Alabain agus sa Mreatain Bheag cine i dhéana faoinúil an an ghó pain. Tháinig ardú trí faoin géad ar Fray Solyniuh héis na nonsaithe rinneú éire na dealas in Arab Hádach agus onsaithe rinne na Iráin ar bhaide muraskail na Persia. Tá beag nach céad agus a hocht dalar ar bhairile ábhála fi láthair. Dar the price all on leaf in gate le shachtin agus quigif in gate o viul. Chudig iwde sa gosht y croni ruf i was yn wochle no dynahu as bel fedishde tus yn nahwyr lan o gydmac na vinyuf. Cwydw dynahu an ed ffynri o'n iwde ed maedin ach ni'r tugw le ffyskyn ffa. Chwa no, Peter dynahu chyd y blian i deg wish ed i ar o gysamu y rochiach dy dwysgyrth fel fedishde ed yn ein ola ffyd gyfehef gafil sa ffichia. Frio harp in rain shelon yeshin agus tugu lefis sgrudu yr wash gyr bechir bahua. Ta yn gyrde ag sgrudu meid a harla y gos no dynhu o namanyach a shediara. Yrtr arab kini yna fwy ye gysht ilwg agus rialu yn yarna yn Napolini ein eli y gos yn wuchala. Tugu fer os cyn demlian agus si sgwr gwych os gwr cwrs dyn nhw'n ngolyn nhw agus os cyn lechyd cwrs y wan yn le eig nhw gys yn sy'n gneis i yn yr hyrwyr bwch y liog o cwrn y le. Ni ffeidr yn fer a enym nhw. Sgwylw mach ar ban ie, yr gwynil na mach ein tiangwyl ag ile ffyn eich e, nol eisiau dram o to cwrn y gwedyn ni yn y le. Cwydr y fer yr hyrwyr sy brif cwrt chwerwyl. Hjól fæminach na sérvísu slánti plan húgvlíana njöf lega meira nánála maach ní skjöpuí núri tói nivnjú fulla ergunni agus gmeira nán kórlea ísja hórtir vun práni. Tárlí nivnjú fulla gó húgvíli ég dynu húlivlíen agus mísja nekjökur báš ek tímpuls trívíli dynu. Hárla sjála kupla blíen ar tugú nivnjú fúi djára nám agus gúrvása dýna gá vársinn. Chwyd bwyl gwchwmyndoch dwi'r eirn nach cwlyr i ospidelia tŵs le baloed fwy aines tynsglwch yn yw. Da sydd mi hosdw fwy'n esbydol yn cynnydd o dintw fwy choen tŵ nŵ poi sy'n terfys ffaibli. Chriwch nŵn coen tŵ dyrru y mi yw lym lianna. Ta nai y mw eg mol o gogyd bol fo tal y fawr o golym yn aines agos chriwch nŵn baloed er yn ein ulo ffyd gwn feisio. Tá cás áard chuúrte tucu ag an IMO an einú in Islánte ar ceanna nachtúí i ggéarú go dúí a réis alúntas 3,000 euróób, alúntas ar cuiúteir leis nuair a bhí an ggéirchéim ach námaochtán. Cléhe cúli cahra chorgu rún trnún a nio vi gíri rialtas na kápeisi aileka a wain le anad mahar a chusigas léan i vespera a churil fál. Da na kápeisi sa kuní i gartlan an chumisiún rinne fysruchan fwy anad gyn chinál sa. Yrtur ar rialtas frasin tisó ar a hort gyn ar daine kastí króni ar wunu a gás na báistí i wása in anad vespera. Vín tunnud ysgulte o nýdig fi hiddog ydi nýdig nech nýi fwy stiwyd hiwrachu chrwyrol nýfwy isagus wydy. Agus bwyni yn wyach nasiwnta agus ydi'r nasiwnta.
4: Yn oeag ddechrau wyleg tosiart sy'n tuwysgart a lew ag maira di andyn. Hanig ffad yn ychyd siach dy gi na chfeidr a anio ma chwrt ys gwr chwrt dwychi litr canu i niw agos cwig chwys ys lechyd corhynyliau cwys na eignihe agos yn sihe greis liw nitr a rynyw yr chyrwyr wohli oge. Liw nitr gyr harlan na corhynna ag lechra ha eigsile gan daigun yng ngal yr gheat i eigsile ydyr nidig na ha agos gheafile. Hog yn gyrdy Gillian Page le ffys sy'n chwrt i niw gyr fron siliwr na finisir yn iar na'r hannig sias gorn na cwrt i niw. Nyr lor y ffars y cwrt

0: Slentje, a chludian condaigu na ngal, in nanyon in yin erd falantas at a saregan. Ta coman altri gisbarn cawr an a heran, e geri ir an aimen at jesna fasti at a buana chor ar fwell dan a kemi he ure, rada jetu a ve an a chodju, la galing lec lesna falantas at a saregan. Ní rasta la cuigir ahor ar an éad masna hiléise corúar bon ag feimenat na seirbhise sláinte la déla la caisna ar hias a rannag timpiste agus éigin dala an Áirlann Litir Canning thar chréibh sé ré hachtín déag de réir tuairiscaile ó na Áirlann. Fuarthas sa tuairiscail ar an chléir pílata in ar ó cóilearí ar fáil an saharn ó ní go dín cuig ó bhí a bran go mín bhithimh narú léadú ar bí ar líon na líní drastal ar an éad timpiste agus éigin dala ar líon na nóthair ar bheith an lobby chur ar fáildífa, ná ar an tréibh seama a bhí rothar fanacht le haid cór léis. Dúirt feimenat na seirbhise sláinte réigin na nnéitead agus in nnéir chuisgirt a ta ganas ar an Áirlann, gur bhigin an téanad measan na hiléis a úsáid chun freastal ar an éilimh a bhí ar leapathat á thar chónaithe ar roinnt deirú seachtainí le linn an chléir fílatí. Dúirt an teachta deile pat a cópó galthair ghfuil airgeanais ar cheist éire intithe ríist os ruda gur luaidh uachtar an mheiriceá Donald Trump a léid go deirú seachtainne. Dúirt ar mhuirscilt inniu go bhfuil se mar spriocha gcónaí ag páirtí iana fáil go mbeadh éire intithean agus dúirt sé go bhfuil sé féin a bhaith go mór lena léid le blianta fada.
1: Fi mae se sasta gyr corwyn ce siar, agos gyrwyr che gyr ad waihe, os roed deg ymwyr se gyr sprok agynia, agos o mae hyn a rygwys ja parchi, a wyl se mwyr sprok am eire eire yn te on, agos ta sylwg yn gwybodji le sio con dol con cyn a yanw. Ni mi na un doctor i sa tŵsgwr chastel e sio, na prif ar yna bratan i sa stel e sio, a dwrt e, agos ag ta siar yn tabla yn eich, agos cael mynd bogwyr e, agos le sio. Ti'n polisi ta ogyn ia, gwm e eire eintia ogyn, cael mynd ffannag dyn eich gwydi, gwydi o'ch an tisha ar rash o'n fratain, agos y sy'n logon gwm e eich hyn, ag to'ch aglaf sy'n fratain, agos y stoia rach sy'n dal yn eich.
0: Tá féilte chorig banisteir gur gan chrolaí Catherine Nicriana a bhógran nuachtar ang Donald Trump go bhfuil seo bartaigh na staidéntaige deirú a chur leis na tarifí ar isce bethe na héran. Faoi lethir tá tarif de fangéad ar thargaí isce bethe na héran a dhíoltar America. Dúirt Catherine Nicriana gur deas gile seo ní bhain de gur gan chrolaí a de thargaí isce bethe na héran na lig. Is mar acu tábhachtta é na staidéntaige dó gur gan chrolaí agus dúirt sí gúil siad ag súil gur féidir a ciniú a chur a bhéim go hafig
2: and a nish chlua agus is féidir. Gynnais a roddi wadnys fosa dŵnia. Mata mwydwni corysgu behe ordan dyni ar lŷna non-gymerica. Nyr hyn sian o'n agwysion ta agwysion ta sygad nys mw arga di eil ar ti wale. Corn sian dyni gys ni fi'n siad digeri fe gordi ma ta nys mw arga da pwyr la jail na rhen si da. A jai fwn gyd, dda'r gwrdd dargi gol America agos bwain yn sy'n a urdu. Even on the torres ydi fi chart ysio hann sio, fi oglad hw tysgu beth a hwrt lofa yn ond. Fi oglad hw gos stop hw y tal. Ni rosa gyn nanyn gwgio fi gol y rei. Tysgu mwy bach gwl sio gymart. Ta cri dyn ni America stihyn ysgu beth. Gwgio beth eirin ag ohomlan agos y sgil agos... A hanel y rodela, so ie ni sio dyffer môr y dwyniau groli ffosta.
0: Tá muoniu ceir déag punta seacht milliún euro fógraí nuú gan ar a tíhiíachta réalta séitiúil agus éireachta James Brown de hagraí a chéanú na éagsala a mála Litir Canning. Tá seo mar chud de facas de muoinithe náisianta ar fiú cirichéad agus an lí milliún euro a tá chur ar fáil dúdar a séitiúil ar fud na tíre faoi chiste náistíachta a chéanú na bailte agus ceithre. Tá siar is smó 9 milliún euro cadaí don bhfuil taistil a tá bartaí de mála Litir Canning. Tá cuig punta ceir milliún euro cadaí de facas Fáisiste Hulter Litir Canning agus céad go leigh míle euro de chéma dó de Bhalla Glas Litir Canning agus céad go leigh míle euro cadaí de thagra a chianúna iste go Litir Canning. Ag foiltúr a bhógran ar a Brown inniu, dúirt an teachta deile pat a cópó galthair gan raithín muoinú seo go mór chun sahar de Bhalla Litir Canning agus de réigan in ar chuisgirt a gáisina agus go mbeidh seo na bhaintáiste mór de na glúnta amach róin. Der Joy Brown afika tirisrakta la kolya kondai gunangal gariri gamai lishan hirdlan tirisrakta da gri shared island lagarij etro inadihe o elche eren tirisrat eren agus tirisrat huashkart eren leher gamai la nismona ked grolat stunangal agus nashe kondai Sean Chaduer agriu

0: Cerdan, Dalihiji Sregan, agus dúr Joy Brown gur tugu deis da grólachtaí castal leis na hegris tarasreachta agus le grólachtaí eile agus ceangal a neartú a trú. Dúr si gur féidir a tarasreacht Urbert má bhíon cóibrú idir na grólachtaí agus sacrió poblíachta dhéanú ar facaistí sire tras teorann.
1: Hug sé le chéile a briori turas idirnáisinta agus gan nóléachtaí turasóireachta ó dúna nál agus ó thuis go déir an congestion a nua a chruthú. Bhí thart ar chuige a briori turas idirnáisinta agus oscion céad gan nóléachtaí turasóireachta láthair. Agus bhéalán daoine an as an tuiscirt agus as dúna nál mar hapla daoine as Visit Derry, Donegal Tourism, Tourism Ireland, Fáilte Ireland, agus na gcuinneolaíochtaí mar sin de. Tá lán bontáiste an agus tugann sé deis de gcuinneolaíochtaí áitiúla buiú le cheannachóirí idirnáisiúnta agus níos mór cuairteoirí a bhealla chun an réigiún.
0: Bhín bailag bunna líne ngáirt a chárce dritse le rinnt uaireanta an chloig tráthnóna nniu éte neathaí láirí don bhealla. Teictar go tíhua bhain don bhealla fascail tríos duis de chreacht agus smaltar de chomaniche a bheith cuairme. Scéal a báis far iar haiart paras den bhroclais an tithir Dermot McShane as ceapa chillin ógúhas báis in Áirlann Litter Canning inné. Bhí sé go gaibh le déag le cáis na gceadas scór agus béon duine dearna den teaghlaigh. Maran call ceartha halais. Aiste ar a charp go teo phobal Níomh Joseph agus Níomh Conaill ar a bhroclais ag go chuige chlog tráthnóna mara agus dhéanar é aire go hanpáidín ar a thácht a chlog. Cuirtear an tithir Dermot McShane ar rilic na Carraige in ég afrin na Benlé í dja pobl na brokluse dja keddinge. Agus lesin, sinuval viamse, tarnóna njú.
2: Nú ég da nýrhid galef ég sémas os ganlan. Dúrtin kórlir kundi Martin Lee gur hjart gun fóbul í nesha hapú nish, mátta sér da gera málta jöna fúi na harihe ta gest ég górlir kundi í jöna ir hjórnach í lóis. Tá sé fógraí ag gcóirla go bhfuil dréocht chun na fáilithe maidir leis na teornachaí luais le feiceil go poiblín is in áras sa chundé agus an efgí na cóirla ar a gcéar rua agus sa ghlachán. I measc na náirithe atá geistí dhéanana tá sé molta go laiddófaí an teorann luais idir sépeil ra sa bhíl agus an chéamh ó 8ú go tí 60 km snuair agus go laiddófaí an teorann luais idir tí fáracín agus sépeil na maisteach na farbacha ó 8ú go tí 200 km snuair. Tá sé molta na teornachaí luais sna sráidhhailte a laidú ó 20 km snuair go tí 30 km snuair sinna sráidhhailte Bhearna, an Spidéal, ó Coiling, Uachtaráard agus an Chochán ina measc. Tá a meannacht tucaí ag cóirlearí carach na gaiilimhe go níortas pleinála le forbairtaí dhéanana ar an tráid trasna sa gcathaid. Cheada na cóirlearí go aon ghá iortas pleinála faoi mhí de hocht go nacht pleinála le cheadaúirt chun tionscadúil seo a ghalaráí. Féo sofar na sráidna agus na spásnaí poiblí ar an tráid trasna, sa tráid láid, sráid na súdairí, borí na blaithaí agus slí na blaithaí. Dúirt an chóirla gur bé aim an tionscadail ná chur le líon an aoine a thagann sa steach sa gceantar agus leis a méid ama a chaan sé dáin ruair do chuideos leis na gnólachtaí áitiúla agus leis na spásannaí cultúra. Dúirt tús áte go hábailteach na aoine bhíonn sa siúlán na deisead a rothaíocht agus ag léasannaí rothaíocht ach dionar freastal freisin ar riochtanas na rámanaí eile a bhíonn sa gúsad na móirí sa gceantar. Dúirt méar a chaithir na gaiilimhe Helen Agbo go gcuire an tionscadail seo áru a bhain ar gaiile agus tuair sé cosaint go n-éireacht ar le a tharraingt cáil ar lár na carach. Tá thar a súil tús sa chur leis an obair thógeala i lár na bliana 2028. Tá chuig ionad feasca le tógeala go na mara go dhaoine a bhíonn sa fanacht le bus mar chuidigh go chlár na bliana seo thugainn tá ag cóirlach na gaiilimhe. Bei na honnaid sin le tógeala leitir móid agus leitir mólain i gcuir na múna agus ar bhátaí chumá le ceannaile i gcill chiarán. Tá gúil méid sin le fios ag cruinniú go chóirlearí bardsacha chun na mara a bhí ála garid. Tá rú freisin go bhfuil conrathóirí ceapaí leis an obair thógeala dhéanana ar na honnaid feasca atá le tógeal sa spidéal a leitir freac agus nuachtaráard agus go gur ar tús go garid leis i gceán atá le duine sa spidéal. Díar a Padio Grifo go chairlach chóirlearí bardsa chun na mara páraic Jojo MacNumaire, cit an scéal stearnaí faoi nonad feasca tá geiste thógeal i Mearna.
3: Five vinch and dos of Visha Etala Privatoch, a Habana Shinsk will crinu Akabisa Visha, Denamisa,

0: Egan the Domta Lobatala, and social Hilthadash, Golia Kunde, and Shabin can make Hana Golan. Now, to 5 minutes, a most fushing burner was a bus cad, mean she lawn, goni hang, she fadla burner. Now, Tasha Kurushi Samson Chulla, Skin Blianachin, Behak Melchin in the NTA 8, bus special governor, which she got mafal so forbacher, is one of Shashin Gulio, Brug, and bus cadado cad. Cause Nisha Ferret, not a guy through August, bus was Sigger, Egan Uni, no heading at ATU, my jaloon or my aim wedding attacked and agus ni tasha fucking she looks a bus in here near to tadad bus lawn
1: homalish no only to tala could again turn in Ireland ta pera la could again to hui hoga agus kani gil here on fresh and aga
0: tasha shun la dinu shun fresh and like no ta bus ni tasha na shun fresh and agus ta then the bit agal mach gil find the bus ni sha gerba floch ba chagal go but no gal iskal no heb kal chagal tasha ger gum me chagal on tenim
1: loon try ga grinu no only to tala could again turn in Ireland ni gaga sanat vi tasha don feel loud and not to bus stop a virtue ten
0: tasha ben around the structure hen mach no to capture hen with fellow the Quran. Should the call you in for some matter?
2: On Corleod, Park Jojo, Makinimide. Tá fáil sa cura ag an $80 John Connolly roimh an líonú 7.2 milliún euro atá cadaí ag an éireolta sáitiúil James Brown go chóla carach na gailleve ar bhaile tugraí atá le ghlan cín i gceantar Fort Kingston agus lána an bhuileora ag ruach na carach. Cuir ar airig ar fáil go na páicní imire atá le Forbert i lána an bhuileora agus tá mlíonú le fáil freisin le máistead phlean Kingston ag ruach na carach a chur in cín. Cuir ar mlíonú 7.2 milliún euro ar fáil freisin le spásnaí poiblí réiteach gar go stáisiún traenach i Kent in Gaile. Áit bhfuil súil Forbertí tithíochta agus gruthe a chur ar fáil lá níos fuid nóin. Dúirt Cahill chum an húcéirí na Gaillimhe don lo chuanín go d'eastaíonn cúna airiad bhfuil locht na mád le go miseadh na an chuí a chud arab. Dúirt sé ar a glár ar is níor gur bíon líomhnaí smú atá arab ná go dosach na báid i titim go réir a chéile mar gheall ar agustas a bhaineint lob. Dúirt Donal ó Húnin go mbíodh deontas ar fáil údras na gaoltachta le obairíonar na báid ach gur ligiú oige a sin. Dúirt sé freisin go d'eastaíonn cuairsa traenála a chur ar fáil le go mbeidh daoine ná ceird na saoirseachta a ólam agus go bhfuil cumann húcéirí na Gaillimhe a leanacht lena go díreachtaí le stádas UNESCO ó bhaint amach na báid. Seo mar lád Michal O'Toole le Donal Ó Húnin a bhí ar bhád chóil beag a gcónaí níor bhuaid go na gealta báid a bhí ann ar a deireadh seachtaine.
3: Sé níomraí smúta orna dá. Chalwad ag brúsa tán seo, is le dine príomhaid ag chai, is le dine nó le chláán, agus ta chalwad ag brúsa cunir warig, agus is ewl said ta chalwad ag bú réiti her bár, is erigad mór cátsi lob. Agus sa dine ewl said, will gaisir, gaisir, posta gaisir, ag cúrmín tílar, ta sa gair pasta chanyal, skáchlad mar sin, agus tasin na chawir, tasin na chawir, agus sé nímri bá chorni, di réiri chéil, agus tasach na báid, ewl said, titim, ta na báid vóran is hana hin, ta gulur kufa kishti mar tasin na borwa, agus ta kastas mar mít, agus glotiog bega isha, ta kastas mar lehe, mai ta gudi bá ta glas gór tra, ar Hamilton smak dara, ta kastas mar mít ag mar lehe, agus le isin réit ag si chanyal, agus nímud gair ar írach chawir, agus ta mud gair ahentis, ta mud gair status UNESCO ag an bóch, mar kishadi mud gair gulóid, gul rúdik in tiaan, náach wul na nátele zadaun, agus gul stádlan sin tiltegia, agus kishadi mud gair mebh nana aol, ach gadoog isha doog isha am, ta mud sohi gair ahentis on reals na hirin gair ír. Tá gant an fir céir de freisin. Tá cumann thuca ar igal láid ar gyrra magra mhuch gíam treinal ar bán, gyrra treinal fi fir óga, is mra óga, lehi báidi hóga, labas is féidir chéir de múna.
2: Donal ó Húnin in chen. Bhí cruniú ag coiste na réigiún go chuid inéanta seolrapa i gcathair na gaile bhí neamh. Áit ar pléú deisnaí forbartha fintriachta go chairichaí agus go réigiún cois cósta. Bhí buile coiste sáitichaí ar fud inéanta seolrapa le chéile ag cruniú a bhí ar bunna nosta na Hardenman ar a bhaithe mhór. Agus sin cóilir Declan MacDonald as Gaile atá na bháil go choiste na réigiún a héin a bhí mna chruinithe. Dúirt cóilir MacDonald gúil se trothúil go gurí an cruinniú ar bun sa gaiir go háirid agus uachtránacht an aonanta seorpaí ag éirin. Scéalt a bháisinis, hééis bháis ina teachcónaithe tá Bridget Loftus as Ros Dúch ó Iás a Gondé Wio inon le Jim Farag Federino Grealish as Siléir Ros Muc ó Ruchas. Baintreach bhíonnta, maid an trúr in íle, drúfúr amháin, garchlán agus gaolta eile. Beshi Gatora, a Dachtora E. Ailey, a Marn Thra, Trunun Marach, on Kugidi Labutish She. Tura Carponiation, Kudi Shepel Retnamara, at Goran Bui, a Raft in the Sakhurde, a Gihinyak Maitin Takedin. Quiddery, a Rilik and Hora.

0: anhui, heisian afrin. Irtra ghini gamblahni hort, ach sin tus mahagritra, gubad tharala un wale glish. Was the Parik Shogye, Parik, John Wabin, Makla John Wabin, agus Van Nudin, nach Maidan, na sinish baruch an oruchas, in Mastin Vedica, de Hinisha Katze. Fair post the Vion, namely on the Degla Kushin at Trisco de Visha. Maidan Ivan, Maggie Darbe, Carver Mac, Bertinin, Trur Drahar, Drufurawan, Garchlan, agus Gilta Ele. Beshahora, Dach Tora, Cohans, a Weymouth, Trunon Mardach, on Kahagazin Hocht, Am the Hotty Hall. Later after the Sochrida is Shepal St. Joseph's at South Franklin Street at Holbrook, Madden Dacadin Egidzechlog. Quitter a Relic Cedar Grove at Dorchester, Massachusetts, Haitian Afrin. Quitter after an Anam is Shepal Littimode on Visha Hogan. Agus Fogra and Chair Dede, Gulcha Tokila Fisigishke Eden, Gul Dede Takinish, Lishna Shrienta, a V in the Salad Ishke in the Nishmoor, Agus in the Nishmoun in Orin. V Kindal, Rayuna, Edenishke, Edna Hillan, Edirahinix, Nihigs, a Shachted Maidina Gahantaura, Lishnishke, a Chivno. Shinny, Noyachtan Yergon Lanyov.
1: Nocht a deskert or leave a gif in the hula vine. My groon fee broad horla car, her creature hone the nov, a gale of it in realtis, taffet ailcha, a winning le horus maracha, agus nina on besper al shoe. Han ruin on go load Peter Horgan of 14 lachtebre, a geerig of al shoe fee turski chandalich, the homa, madele huigan er halte bespera, a hoi a garten, a commission fistrukhan, arish maracha, agus nina on, ashe geerig, homa, ganus glofi fistrukhan, if yule, madelech na boss na horla aun, kailach nae. Hits a fair chi lanov in Mespera, ax near vated lohid eilacha rainu, ach the shask kahed lanov, ax near am sheikh ean tafet eilacha, the hoch hits a kagane lanov, ax nainor diagban. Dead un cholod horgan, gulche geerig brew, himo that realtis contact at invierne, madelish made a horla in Mespera. Hamwini loch na milun euro curfal de hogri anochne gurkig igiri, agus a birthlorge fwinkish to inestirte danoch in balta agus karacha, shaturisk o joe o merhurtig.
2: Igiri tasus le shocked punka kuig milun fall de hogra con lor rali a yosu. Tá céad 20 míle eile fáil de flan a nuachana ithir an bhaile, agus céad 20 míle do bháistar flan do thiamh ar ospidéal na Fionnán i Gilárne. I gcunnt é Chorcaí tá suas le 7.5 milliún fáil de nuachan áitina poiblí sa chóbh, agus an méid céine de nuachan Eireachlann Halla an bhaile i Mala. Tá suas le 3.5 milliún fáil do thugra i Garrigí Láin, agus céad 20 míle do thugraí i Garrigh Thuathail, i gluch na Cuailte agus i Manaisteir na Corran. I gcathair Chorcaí tá suas le 7.5 milliún fáil de nuachan an Margaí Sasanach agus 7.5 milliún eile do Shráid Ruaidhlis. Tá suas le 5 milliún fáil donad Cathracha na Blarnan. I Bord Láirge tá suas le 7.5 milliún fáil donad Nualíochta agus forbartha Gnó in Ungarván, comála céad 20 míle do flan a nuachana don Maile. Tá suas le 7.6 milliún fáil chomá chun foirgnimh lána mhure i gcathair Fort Láirge a Achorú agus 7.5 milliún do thugra Alín shráid í Chonail. Tá céad 20 míle fáil do flan a nuachana sa trá mhór.
3: Tá sé.
1: Joe Mahurthig. Hogruni parsant in the Rinna Cultud, Commersodog, Sport, Fjagger, Skifer, Hesht, and Cholora, Peter O. Donahu, Axe, Agirig, Edin Ryan, Echelchur, and the Hain Skull in Aden, Aron of Vian, Achana, Axavuna, Axgunianfi, Kilura for Mala, Ed, Mar Aron, Nashunt, and the Tida, a kid playing in us, only in Nadig Feshe, Hod Fjagger in the Rinna and Nuel, Nafil, Enu, the Rossaco, Madela Curriculum Skullna, Axgulish and Ryan, a Dachish, Gurhur, and Tangval, Yena, Fingno, Odehesa, Doc. Fist on Golod or Donahu Homa, Godogan on Ryan, don't us blintul, does no hooter or chula, Le Clorca exula, Homora, a agru, Axvolder, do Tangval, a yen of Le Hivigach, Irocht and the Corlech and N, O Cod Queenachon, a flay low. Dead Corlord Dogra on Ishkebaha, Idunskalam Shil on Ishkebaha, Onangan, Gomeg, Dead Ochurlish, Natali, Defungiad, at Ishkebaha and the Hayden, America, in the Vontosh de Moor, the Riglana, Erno Striglan and Dangan, Dogud, Uchton Verica, Donald Trump, Axian Aiden, Gagurford, Deadlish, Natali, Achni Chesilade, Fos, Kinwood, Hooking Deadlish. Natalie Kiana, a glarle not and deskertur to Mihal Bernachol Marga Verica, Rehocht of the Hunskill and Nishkebehe, as Gardashkele and Fogger the Horgodi, a hog Asportal, Gomerica, Shamar Larisha.
3: De lán ábalta rodí mar seo agus a hintin arú ach tá talí defangéad ar fuiscí dul óir an go Amerika sé deacair dul agus margaí anamh le na héadí Walmart mar go bhfuil an talla sin air agus mór an rud an defangéad san tá thart ar 2 milliún euro de fuiscí óir an go Amerika na himblian so cíimid nádar fós mar dúras an féidir é creidún go hárló sé fós ach bheith sé go hinta gur fad Und wir wurde da nehne gold le ich gehr noch an hauser maden das bechi an der fahrt mal harlinche
1: mi habernach Hala hannu ele fógraig as Dallas an cólacht ar an munachan a nó i drálí agus beise ar a chumas chá ar a targi cog siachta a hárg aon an is ha tíchia sa tíocha milliún euro an is duig as Dallas an anad nó i drálí a ha le hoskult galua a chávídas fichacht. De spiag rún an gólóid an Bambri fu irta sa chiolar la chiol na héidan a gharm sa chúntai galua cain ta darfa crinu da chorla chúntai chorcuí in nóv nó da haca gan na héine a laud at náver gur chorg Gorfi co-earth is stech in enacht le coirle na cahrach ed in vla a óstal sna blianta chavílas fehocht nú chavílas fehnei. Siatúrisg Olia Macavir.
4: Da hagur an cordor Bambury ceco laudil sa ta crevaca colta sciontori eirn fud fara chunte is go gauro co-far tiachta dir an cahir agus an chunte gomur le hen irtas enta a vain. Nur adurci gref cilin na lehedachor cige ar vang acnamechta agus cultura. Chonig an dawn is a bháhir a dúr si cé cóma is a bhí an éile i mial ferriste in bhí se caite is gian si gimach an rachiana a rachtáil an fleic i ólcó slí má bhíon an tulbhíon agus tacuíoch dawn chuigeit. De bertaíog scríl áireag go dí húchtarán an cóltais laurá sa maracú le sim an chúnta a chur in úl far a bheith an cóíartas ón dáchór le á le bhú agus go bhíad fi Tilichire yn y fyrdd yn sgil, nor eich chi'n cocwys dyn nhw yn cwn teis na garach le cele gylwa yn fys y chwn.
1: Le Macavir. Han chéad chean de thra a caint na nóid chofilas fé sé a greid a champas ísagán i mála bhúrne ar siúl an tíirdín beagsa nor a bheith donacha ó chéalathe ag láirt fai bhúscrí agus comisiún na gailtata neidiag fé sé bunéach comisiún na gailtata in neidiag fé sé chan stát na gailne sa gailtacht a scrúdú agus multi yenav mander le na nartu gyn an comisiún iracht chomá tórnacha na gailtata ahint agus lagach bêm ar an docht a bhain leis an gailin san dechas sa riarchán agus Sail na gaeltata. Beg séhir nó dalfadóirachta leis an alíntóid ahanta Liam O'Neill ó chair scalabín a brois na cille ó rúchas ó hospont ag óstán Sheen Falls sa nedín ón láinov go dí lár na mísa se chuin os gléachan ta spontas ag ócáid ná stón trahona in né agus á séhir le halíntóirí ahanta idirnáisiúntar nó Salvador Dali Andy Warhol agus Banksy mar chud an ta spontas chomá ha cáil buntamach le blianta ag Liam O'Neill mar alíntóid ar chanvás agus á séhir dalfadóirachta do chud ó chorhú Gael le blint beag an uas agus an éilef idna séhir is dianaí weig. Socer is socer de nish. Socer is socer de chion I chéilechud nu John Kelleher baintioch fed o chúli chuif inis cara agus o achras imiel an gair go rúchas. Bé fra hod of a maudach a dictódiv I chúli a mailan cholig o na séach log dina seachtach log trahona le fra afrin na hochar de dic dín id a héniag a chlog madden is sa bel chrís an tullish I mailan cholig as cur for curp John Kelleher chasin afrin I relic naiv alavair madden na vertfach agus ní an avanda en jahad avan clown na chlina agus a slach súd agus gail tala agus socer is socer de alavair I irlaha ó bhaile an fille I drá lí agus ó bhaile bhúrne rúchas be fra hódamh in nómh a dictódamh gléisiúr drá lí óna lehuairtí sé sé go dtína hochtachlog trahóna a seofar chorp i maidin a mádach ag sriisint sopéil bianan sa chur chin ar a lehuairtí sé de as léfar afran na hochairte ar a chiine go chlog chuirfar chorp alavair I iarlathe tíisin afran i relig anic mar na chéile filis a bhach agus a bhirtaníon tuair de féir clán na chluine agus gail tala agus socra is soch de bhurchar vaccine bainteach os na didi a gúil éiche agus befer a hódamh óna sé chlog tar hóna mádach is apel chobantan a gúil é le páidecha ar a hochta chlog tar hóna cur fir cúrp vaccine vaccína i relic chobantan a mála vúrne sé seafrin a dó chlog dig a dín mar na cahar mac agus siúr in éan duine cosan mar é dí bheag lí a gáir dar gáin a brós na cille de hádamh án clán na chlinne agus gáil

0: Brodul as a vet tamant ag troch a kilometer. La haig shrodan an nis savalta agus nis glisha a vulsh nis eiske marach dalantu. Vaigamach nis mo RSA.ie on udaras am havalta der vohra.
1: Tá astrú na héan go tahaí in na bhfuil foiineh níos glynne ag tolú déireach fao de chosa. Le líon ra gáis a thug ompur níos mó gáis ina nuite, ag tuairt foiineh níos inmhúnathe chuúd ar bhealach éasca an taofa. Líon ra gáis na héan, ag ompur inmh na héan.
2: Is é an srá sin den bhlíon arís é a Audrey.
3: Có déan an tamanúla.
4: Tá an comórtas na siúanta thrá dúirta lín arís.
3: Well, Tom, a vuta si rega gom. No be a gimni earth mora met tu an aon a vet aon. Marga me buikfuinti an comorta se garte idit.
2: Pe oid a will tu.
3: Bemid er on air on guigu lodeg o di an shachtu lodeg maan fór on scregon. Tullog vór kunte I vali.
4: Fek a vi down hu.
2: RTE, the vian servisha pipe lee.
5: Nish a chairde go raibh as a bheith arás in mo chuidearta ar chléir na Fógraíonn seo ar dtaobh raidió na gaeltachta go dtín seart a chlog bhfuil tá Fógraíonn tuiscirt róm an seo a thar tús buaidh sin sa go mbeidh geta ba ceol againn seo an grúpa iomarcha Talisk agus Echo na Macala in gaelic buinigí soltas.

an dara les fiad tan bhí seo ag lenne sé asiste an ranna farsam ar a dúirt me, beis de gurcur ehar éagsaile agus móna agus bé rint ehar a thura fáil acu. Chur scaartar nimní seart a cethair nuí a chuige sé a dó a dó a dó a dó nach chur WhatsApp ag nimní ortaí dó a nimní trí a nimní orta seart a chuig nach chur ríomhaiste ag aislan rnaf@gmail.com le cléirú don na rangana agus tá costas de ceas chuig ró ar chuig rang. Táraí seo cin ó teanmharic inad cuairtaíocht an Alcharí. Tár agus bainsolt as Aling Fabrica agus ag PC Fabrica chun de thír Aling a héana chruthú. Rang úrin seo ag tásart le Mary Toland ihe muara an cuigú le diug idir a seartaní agus a costas cuiga euro ar sé seartaine. Ólas agus cléirú ag anchanverick@gmail.com nó chu scaartar nimní seartaí cethair Nui a hín art a nimni art art art. Agus bei rang ólis fwi chlentia an gala ar siúl nanad wahar rorti jis ar an siúgan maan fóvar adar hín jig agus hín hlog. Le ní smó ólis el jen chao gula Catlin Langan ag nimni art sé car a car a car a nui a tri a siart a car a tri agus dúrúlum gól na hecha hei choran te eis marsin kodigi bachla gwar askaji ma ta sifu gedi golgi na rong anna sinna Nínra wál in the finne ta past a hadishkin chig nínra wál in the finne mar friu wun cha lua vienta ta reta pwai idar art euro yug agus fi euro kuiga santi gólish na fásho agus over kuigla lún gahinia ta gisht ta chili wál ish na fwailo Suzanne ag nimni shat a kaad nui a kuig a shé a nimni a dó nui a shé nor refurst ag Suzanne ag cnng.ie ta gaji a mwaira agav la kershahar an fáshin mar shin jirigi jeffer ma ta shivigidi an pashin a el na Yet at the sea yet a few. And gallery greed door to my yesuler and hugging shot to shag. Raila Bayu or Mancha by wrong in the Ishka Rehana like Jer Roach, a Tashat, a gallery, Park Row, Gidor, Jardine and Artu Jerifover, Lenny Shea, a Gislenny Art, Quiga Euro when you art charting you, a Gisla Honech, a Hornetia, a Kerskarch, Nimni, Art a Shart, Kara Art, Art, Chili, a Shart, a Hain, Agus or Jeru Dornsonair, Fifi Shea by Shast and Gilahan, a Frail, a Dorfela Dornsonair, but the Ever Larienta, no Kerdiak took it, Agus my space lad. Just an Gilahan a bheith agad ag fila dorns in air an inid cos loha dun luihe ar jasahan an siw les fiad da man fóvar tas fais na faig a gafáil jen chagwal le Josephine Crowsi fwain yu chili wal sa el ag josienic@gmail.com nó gur scaart ar nimni orta sé trí a sé a hín trí a dó an lui a trí nish fógrí an jishgirj agus an clogs na selti arum well Chaltasha man shot la fela noi en ugen bare gus belen rechi agri e kor kommen for be waskri go farch la dein skal noer ma la chit be shar shul adr en darale agus en karule de mi yerof over mi shugun ma to get chiri walish kar skarch nimni art chiri do nimni she do a chiri a quick a she Tá fógar an seo teachchar ar foiil de chláán éigen le pleistí bonscoile idir chuig agus i éon blion deag díis, tá gurí bogú go helan chléide. Arcur siomh rentwestcork.ie ná gur scaart ar Sarah Conley ag nimní orta seart cear a trí a chuig seart a dó in nuí a dó. Nes sin fógra samúl an sin. Agus an kid cynnal a tarom an seot a couple fotografi patlana an seot a tarishgint a cor nínri na gael tarta. Ta muintar luavianta nínri cantra a tarishgint acu a gobro lún gahinia sain spruktet an tri les fihid at an vi seo le yra ta sienu red ta pwai edar 6 euro jig agus quiga cent agus 8 euro jig sanuar ni mór di yra hori cailiart lefel a quiga gwrw mlyani agus ta haif acu gobro la pwai eisti fwi quig bianna i ddeis a fe acu agus ta lifart a gheilig riechtana dan fosio jen chagwal la joan ag cnng.ie Ná agus gartar nimní dó sé cehar a chuig ganí a chuig a cehar. Cyn elen seo ó cór nínri na gaeltarta, yn ebri nílana yn yna taciar ta chaili wala an air cheri, a rís ta dy gobr o'n lwyn gyhinia agos ein sbrygta ta non daral es fi hyd ydyn fi sio le yr atys ienw. Rwet y bwai si yr o jygus cwiga sent yn neud na chwy agos ni mwyd yr

rís cailíirt le chuig i gúm leananaí bhecu agus líhart sa rélik, tá se riochtanna an páseo a rís riforte Joan ag cng.ai nógur scaú nimní dá sé cear a chuigganna chuig cear le dhéad is dhéenú. Tá sé chomáile sin tá sé de gláireach banisteir an ina takeíir a chélí wallin ar chéri, Spreachtaithe dar a lis fihéad an bhí seo agus rís teagáil ag Joan ag cng.ai má tá simagad sa fáisin mar bhainisteir agus a deirú hir háil tá sé de gláireach príomhhainteir an ITT wallin ar chéri clúd a sír wetheise a gceist a rís raith a poi ag tá seart ag Artúr dhéag le inné na chuide. Spreachtaithe dar a lis fihéad an bhí seo le dhéad a scéanú agus ní mór de Higla teagwali anu rís ar le Joan ag CNNG. Má ta sima gaf yarat is yelu a charge ta mais haiva an sin ag jirun chlair kahima sul gaster kutie ta chart easer DG gara nort ag nort lehni art gomil iskel bai tras na dunter rahar o hari gahir her harki sa chlair a sio ag kasu da chaili ta ag torch vi hiel nu an eirin is gijan ni hea as an Ukraine yet Christina ag Stiana ag ta ag karuk fuhu ar hari nish Gníthlog éide agus taisiil a bheits arsúil, Tugtar léargus a tríisio faoi mar dorbar cruí taisiil agus cruí ompurnéing agus is ar an gaiilhór a dhéidirhar sa chléir seo, agus ag a délog an sin móthír mó chuirm. Chléir nua cruíirithe a chuir lethe ag cármaach ó cheara. Weil a chuirde sin tá jeú an chléir ag taid áing a ríis mhuiastíh lí a sé seart am anseo aniuú an chléir. Ciban ón na Bána le Nancy ní chostil ag charta níos a nish. Ah, wimse, don lenu, slán go fáil.

Sin an eiste Jolly Tinker a chula mé din sin ó Peter Brown an riil bhrá sin a bhfuil chuig fórstínta agus tá leagan chi níos gíri dia fra sin le gá fórst agus cán a sin le fáil fuin tedal The Tinker's Frolics a maluchan James Goodman agus an chearc agus a hál a chugtar ar fra sin a gheolrinc an a héidin a bhir a hén sin cán ele agus an ó chula se casta a gheoltarí gheolra. Bhí Peter a casta chuid ceol ó bhí se anóg casta sem Mach ar a bhádaig na bhí sé sé blianna gaís agus fén thráir a sé och blianna bhí sé casa ar a bhlút chamá agus sé bhí sé casa nianach le nahar agus ag ráhaid agus rinn sé tafad go chiran mac mahona in sin im lá clia agus bhíach wachar an bhí ansi mecha bheith canacht na fad chiar níni hi agus bhíach sé chin an fír lochor it ar Peter agus siad a géisteach lób samála ar nó agus sa fiolam a gaid ceol wóp sin. Bhí te fólam freisin anú ó bheith géisteach le chláirichaí rádio agus bheith géisteach le ceoltarí eile agus bhí an bheasaige go leor leor ceoltarí in na meas Leo Rausam faoin trá ra Peter Dimlian ab gaís as sé casa na pípaí agus chur séine ar Leo Rausam in sin agus freisin Seamus Innes bheadh sé ar cuairt go minic Somála tí Winter Brown im lá clia agus chur sé aine ar Willie Clancy freisin in sin sna cuigadaí agus hugadís cuairt na go leor ar fhrád na carach chalabhlíon in

sin agus chuise ana Ed Willy agus anheasige ar na ceoltarí sin ar fad. Agus ar nó thosa se a gobeid in sin le cuasaí creolachán agus chas se breis agus chiar a scór breis agus cearacha blian, chas scór blian a gobeid

Oran Leaur a chola mé din sin ar dúsa ó Peter Brown agus ón Malachán nó The Flowers of Erin's Green Isle. Agus ní sin chola mé de Ráfort Shingle in sin agus in chéti an acup sin a bhfuil an peir acup go dtíobh an chola Peter Ead Casta ag Anne agus ag Nicky McAuliffe ag ceanganna scolní sáir Willie Clancy agus a deach ceol Ivrian in sin a nach le tróid na carach a chola se an dó fís a ceol sin Casta agus Nicky McAuliffe an PC an jeb na hoche a cup agus gwyd efo'n Nicky steta rog wyl olas yn dewl wôr ysdyn nach legyn ag efo'n PC cywl ar fan agus sy'n cywl na honic o hafad ar unio Molly Myers Murphy agus si Jack Roach ar unio'n hafad agus ffidlir es farn ffwr y gynddi chyri fi'n Molly Myers Murphy agus rhywun ysi tashtil fi si ffiolwm o'n fidlir tashtil Tommy Billy Tom Billy Murphy agus fós si necht le Tom Billy in the ishin, Willie agus bhí siad na gónaí in sin Glyn Collins a gondé chorca agus bailíomh go leor ceol ó Molly Myers Murphy go deibhan agus rinne si bailúchan brá agus chuir brindán breanach letterach go bhfuair ag lacha buíochas lethe as a méid chuir si ar fáil agus bhair si ó 1960 go dtí chávíle agus a dó agus taide go leor dianta ag banna chansartín in sinara Michelle O'Sullivan sinní Molly Myers Murphy an dóra canan sin the Mummer's Jig tugwyr agus ceanna tala fáil san Darley and McCall Collection of Traditional Irish Music tugtar the Mummer's Jig ar a gáin sin agus tá sila fáil maluchan ceolrin can a héidin a bheir a cahad freisin le brindán branach fín teidil gan anim agus anu bheach go leor PC ceol a walu fiers na blianta nach miach ein teidil orab agus gan anim chortí síos chóhob Ní séiste muid le cúpa riail eile inseanis ó Peter Brown agus cúpa riail bhráthe críola an chéadtán inseam I'm o'er young to marry yet agus in sin The Books of Orrin Moore.

Sina Peter Brown in Chin Edaby Willing agus Pisala Ascent Louis got the flowers of Erin's Green Isle. Sina Paul Early Ped and the Bibri Illin in Chin she the Hugamaha agus Baluhan Brago Fibri Tokimaha Kubagus she John Blake Arinia on Tafada agus on Mostu Ed and Gol agus she Peter Brown Hain a Hosina Noti Le Hele Talafal Sin Lauran Brago Tegrachatosh Lesh on Maluhan agus Picture All in Fresh and Toki Egdon. Glacken in Shaw, agus Imishgill rinne on Leiruchan agus ele ed on Tafad ordid Shaw the flowers of Erin's Green Isle agus tho kiol ed shachin diag rianta erfad meskan brau ed fwin wala agus port agus rilni agus ta polki agus corn fipi agus shleunan agus holamuid na port shingil in shin agus ta rinke letach freshen le clushta leirach port brau ele pisa wana le clushas muid o feature Tronona Inyov agus na PCR fada tá Samaluhan seo ag Peter Gohondul is cuidiad dar se siirfrid na blianta agus tá le fáil sa tradisiún agus Samaluhan go le ach ein na písa seo an rion seo is sleunaniad tá nú chomta sé an fiddler agus fear na flúte Francis O'Connor is límnach a chum an chéteán de Hats Pipe a thug sé a gáin sin agus in sin tá cuid le Jackie Daly le cluisteil ar the cowslip slide agus put on the kettle mar sin sné de chluisteis muid in seo ó Peter Brown.

Sean O'Cronin a cholamid dús an sin as inse gimlach gan de chorca agus ca céim a nia a cholamid in sin wai mar chas se agus horas le coltas cioltari éden sem lín 1983 agus na podias wai gadefin agus na iesin nu mynd i geis le tila ciol dail se coltas cioltari éden agus sin on tafad dar tedal Arlailan Cayley Band Champions Reunion Concert agus din on tafad ag vlanu nin agon den chlór simlíon hávíle agus a hían agus fi ní gín dig a wanaí ciol pártach san ócáid agus fi holamuid fad in siniad dianta chéle agus iad a casa da Sligo Maid agus da Box of Orden Moor fi an Achram Slopes Cayley Band fi an Tulla an Liverpool an Castle Cayley Band an Glenside Cayley Band an Brusna Cayley Band the Pipers Club an Longridge an Thatch St. Colum Kill an Kilfenora an Bridge agus Bána Cayley an Tháin. Ní bála grónaí gín díag an sin marta gupa rúi an ceolig gud ach a bwyd ach wei bála chan brá go wánaí Cayley in sin agus iad ar fada dianta chéle in sin an bíon chávíle agus a hían agus an skúl sian ám an ócáid sin a bheir ístam marta nairad bánaí Cayley nis le bála le chéle ar íst agus iad a casa go lá brá in sin go divin agus bai an Lissa Dill bai siad lint na hidja cédín ag i gól chyrim as sligach agus iatsan arnú Corrie na Hayden sa gríf sínt an na Mánaí Cayley ó fiche a fiche sé. Tá más ó mai dín tá sé géisteach lén trú na nniuh má chu a thomáis mé an na slúi agus tá Bernadette agus Paddy Spain a géisteach léine gon dé iháile freis an tróna má sib bíon siad a gúnaí léine agus Nail Canlin lén sa spidial freis an tróna tá Noel Hagwin lén Na bocnaí cloistí fi rón is ead an ól, bheac ma ha brá sásta. Patricia Clark lín freis an tronón agus Noel Riley, Michael Hines lín agus Eamon McGivney, Eamon ní Regan, Des Blessing lín, Ray O'DMC, Damien Quinn lín agus Connie Patton agus Breed Nancy í Rochrún lín freis an tronón iniof agus súlin ar na gúlti bair fada. Daunas lánt agus a baint sásta as a geol. Sean ín a chrúca héna tur cloist chún tronón agus cuir pectúr brá an ís an sin agus ol hafetja he's a known bug nice tushke and der schachten is agus kultur brauer moske kol schulte in nice in chinege tronona ach nil sam durmut kurego et hol bin on the bahana fos nuna dura ach mahu ichoni nicht haben die galschier gedi ravila agus a kahed agus a group of holtish hug I er verkom lienchen wie gelolo kulturi maha for the tea departure han Vi Sean Norman annars kan det iwalje vi ska kasta det melodien är nu bannatelish Sean Davy vi ska är glorsch Brendan McGlinchey bannatelish en annars kan det är waha är videl Michael Harrison är stoppardorn är videl Oliver Devaney från de galleve är muske kjol Edel Fox är kan det en chlor är gansertin Joey Doyle är splocklie är vlut Fergal Chambers är splocklie är bibelin Ashling Neville är kiri är manjo gus vi Fonna dóirí na dianta freisinach na hóran Merlach bhí cahal linches tíróan lohob agus Sharon Buckley as Ciri agus bhíach dam sirí lohob freisin agus an bliantin bhí é Peter Ryan Liam Gainey agus Idel Kelly a bhí lohob mar gam sirí Well, eisiau mwyd lohob yn grwpa yn o omlane yn sio yr dwys agus casa siad gwpa rŵil yn sio The Small Hills of Offaly, agus sé farchan de iwalia a chum yn cioansin, Paddy O'Brien iwalia, agus fara Paddy arno bhí sé calúra labla hynny, chas mwy dírat a sgó mae dyn yn eir y glor, agus sy'n chwni hol yn Minnesota Verica arno le blianta, agus hwg sé o mach tafyd o'r tedl Is It Yourself, here sy'n mlyn 1968, agus hwg sé tafyd el o mach fi'n tedl Spring in the Air, yn ynach le James Kelly agus Dohi Sproul, sé chom ond chyd rŵl sé The Small Hills of Offaly, agus yn dor o rŵl yn sy'n telefon y malwch o'n The Boys of Portiferry.

Horn fi pa chwalamwydyn sin, corn fi pa na greinia, the sunshine hornpipe, agus the humours of Castle Bernard in the yishin, agus Brenda McGlinchy, agus Michael Harrison, a chwalamwydyn dhu sin sin eid na fidil, agus sin sin honi can chwydil agon grwp ishta, an chwydachta, Shauna Davy, Oliver Devaney, Edel Fox, Joey Doyle, Fergal Chambers, agus Ashling Neville, Kiolandas, in sin, horn fi pa yasa. Tá John Dwyer a hein a geistach lín isligach tanóna agus bai se lín le cúna Jason a hídja cédín in sin an Donald Michael Coleman agus bygí a geistach lín mar am veit a si bevea pártach is a gyol chérim agus bevea pártach san Donald bygí lín on seach dien a é tanóna de cédín agus mwyd a kelúra choltas kioltari éirin a kelúra seachtú cúg blíen agus RTI a kelúra céd blíen. On Vinci in Lochra, Lishes Mudinirisha, Agus Nayeshin on Reeld, The Whistling Postman, Shaha, Oliver Devaney.

Here, August contemplates a monarch in la egg.

Sinead Michael Harrison in chin er vigil agus Edel Fox er gantertín in chin er dira in the hand agus an dófort in chin Galloping Hogan agus de mún cain dí gomlí in chóvíla agus a cahar. Well, seo an grúpa ina omlaine ina siríst Sean Norman, Seana Davy, Brenda McGlinchey, Michael Harrison, Oliver Devaney, Edel Fox, Joey Doyle, Fergal Chambers agus Aisling Neville agus casa siad the Maid in the Cherry Tree agus Boyle the Breakfast Early.

Sinné ban chun den chlóid ban thráid na carachan sin Idel Fox agus hí casa sim líon chóhíle agus a cehad le tullachan ó cheán na háthaí in sin agus de flood in the home cheán a bhícha chasa ag Johnny Doherty arnú fear bhása in 1908 bannach déileis agus the bag of spuds in sin cheán a bhfuil tóir ar na blianta agus hafad Michael Coleman í go deimh na mí Aibreán 1922 Hall America the bag of spuds nó mála fátaí in sin

Well, bíon chwalam id Seana, Seana Davy, cúpla uairin is ar a gláir tránóna, a tá sí éiste héanaide ar a gláir seach agus casa sí cúpla páirt chuin, páirt chuilin í chuíomh agus páirt gan enam.

Sinni Seana Davy a chola mé din sin. Cullan ní chuíh agus port gan anam an sin, mai cinnta gúil duna cinnta mún sin a gur anam ar chur bhéra an chláir, míle fáil srúb, má tá sin agaí. An bliain chávílig sa cair a chas Seana an ceol sin agus ar a Torres Gomerica in ianach le cóltas ceoltarí éirin. Sú cumid ar ais go dtí na hóran agus siad ceanala as a maluchán Carnegie a tháinig amach ó cholltas níos tuisce mbliana a lís ní húlamháin as cúlé gan de thorca chluisis muid in iarra seo agus an tóránachasas a lís chun na cosán na séad.

Cois awn na sé de chola mé dún sin ar dús agus sin as a malachán canagí ó choltas ceoltarí éan, bailachán álinn tal a fáil inis tá an leabhar bhreá agus foclan na nórán le fáil scrífa agus iad le fáil éir chlúiascaí freisin há chlúiasca isteach leis malachán canagí agus eilís ní húlaháin a chola mé dún sin as cúlé a gun dé chorca. Agus na dian sin chola mé písa ón an Glenside Cayley Band agus iad san na casa sem réon chávíl agus a hín ag an blá nó an éin si gan dé chláir agus an ceúra á dhéanana é na baní Cayley a thug le hob críomhaní ile éan agus an Glenside in sin le rilaní Jackie Colmans agus de Hare's Paw. Ceolan is sin ghar an Cisciból Round the Fairy Fort ar dús agus siad ceana chum Vincent Broderick as eitra na gailiwa agus an dara ceana chin Lucy Fares agus sin luita le fidilair as eitra na gailiwa Lucy Fares ban chana blianta in a Coney Hall London hasana agus an chálara a measc an chiol in chin a London agus gulag hasan chiol in chiaguin tá Sean Norman a gul ta si machar a melodian agus tuka an grúpa hóltas chávílagus a cahar in a omlaine in a hanta Riviera.

Aisling Neville na cholamadion chin na Ramanjo agus Seana Davy ar a glórseach an na tiant agus Carrua agus More Power to Your Elbow gharíl a cholamadion chin waha. Well, seo ha Fergal Chambers at asi machan chan isle se bún mál slán le mái agus in sin cloisimuid an grúpa imlán in na hant agus casa siad the Ladies March to the Ballroom.

Cúlán Dása, Cúl Stádio Rachinshin, Brenda McGlinchey, agus Oliver Devaney, Chualamuid, agus Paddy Kellys, agus Eileen Corns, an Dóril, Chualamuid, in sin. Well, tá Marty Fahy, a geistach Lane Hall, Chicago, vera cotanúna inyov, agus chorsa teachtaracht an in sin, a geinsach din gúil lá breha mór ar a málach de sárin se hugin, ag banna fidile, Liz Carroll, agus tú te go bhalais cúpla pís a rocket cúl a chlostal ar an teachtan se, well, cásam wedyn is díirach cúpla písín le Liz agus í calúra a lábreha mór agus gur muid chalúra ar a hain ar nú agus cúltar gan sco agus fidilir gan sco í Liz Carroll. Seo í agus dóhí sprawl na tanta in seo Out on the Road agus Princess Nancy, féidir chum si hain.

Oh, when I was in Zora, I said, "No, check a Holland and Lagan at like Deirdre Banner, Raglan Road, La Patrick Kavanagh, Anno, Agus, more sports. If I guess to Lake Olin and Shin, so I'm going to have you check in La Parik, Agus Frischen, Tina be dira to Dan Gualenta. She I guess to Lenny Mill on the Slowy Gramat Tina, Agus Rivishing, a special to Gahila, Talenya Gondel Claude. I wish I could see Bakersfield, Craig Morgan, Evie La Clishsal and Shin. Nish Rintwagi, he's for Sholish Zach. Tá Johnny Cash a tástal wa cholam tríblan a fíd ochain a sáran cha caite was a Johnny Cash jót ma fós fanach le snai twain ho te alún cha caite tá sam gwyl fi cianu peirin ar airil am chasas fi se sin ar cianacu ach tá sam go maith dugam a cholam bí si am gwyt a rivier an chlór gialam a sin gwyt agus bí Johnny Cash a hain agus bí na pecu i maith an chin agus cianu le takish sach jo gasa someday you love me la Conway Twitty agus bánach di eg Shona agus tegann sé seo le grá mór ó chearan agus ó misí atá lein an nocht go me cartainna sin seo cearan i sin tá sam go daan na hóráin sin go mór le seona. Brechló dóna gur an Merle Haggard bééis sé sinnam chuit sin is sé an second an seo an branded man a bheith samhuiit ó an álinn gurmaid a bhe le suchta bheith dehail Tá Bernie le nuair a sa bhíle I told you so an ó an le Randy Travis bééis sé sin an bhuiit freisin a bhharnaí agus tá Seán lein a gglaach agus bhrá leis Kenny Rogers a chluisteil agus bé Kenny am chuitse freis an taineart go na hóráin agus na hóran leiche sin amman seo an nocht sa stór óran agus casama iad as seo go mé sé an haineag an nocht. Páirchla agus speisialta chuitse, seo i Merle.

0: freshen agus tá porg eladír a chéis a bheith dangwil leint a sé géistocht agus ar a malach a blá clia a dyrsa agus hainia Merle Haggard gomór leis. Dig amach fadal leis na cana le gael numed nú ró ach meawr me gaib an a vir a tainan a vir WhatsApp 9-8-9-3-2 Cúig a cúig, a cúig a cúig, nó cúigian cúcúig trín gná ifir. Inis, tá cara mór ala leis a glórsa Tony Brophy a sagustan réfach i cellar a brella in jobb cá mór, mór gomá. Agus bíin Tony geistach leis a glórsa agus tala blion tafada agus tasam gudainian Victor Lachlan gomór leis agus casma chéad óran ala se chuitse Tony.
1: I left a gun from the key in me With a worn brown coat and debts to pay The gulls cried out as the ship pulled free

nach bhfuil an leagan na taigh Sean Kane sin go hálainn ar fad Galway to Graceland an taine mitarí gáin sin agus díreach roimh a bhí mu de géisteach le We've Got Tonight a Dolly Álainn agus Kenny Rogers a chuil amuid in sin burst nach bhfuil in níos mó agus sulam go bhain chip sauce sin agus Sean freisin na tá siar bór bhain in seo gur haine an cáin sin leat sa freisin a cheann tá Michael in nach de gáir na Billy Joe Spears más féidir agus anú óra an bhór a bhí cehéin blanket on the ground go leorata sal fáglo me sin a bhaicil agus éistúir eile talinn a nocht Sean O'Gráine sár cheola Jo mar sandul gur míl maad a chean tá men seo i gheirfa comag an eirechtas agus baita a dínse éisca i dir Sean O'Gráine wel tá me cíntin is i chean le do chumas scríbneoireachta agus comad oireachta nach meis dróna bad Roberta a gheil a comag an eirechtas acha ní wad weinine se acha dílaat chean deas a gúnaí clústal wet hain nís go leorla hacht ach ta kid fault troop tangwala yanra shiglor whatsapp no jok shach no trido kuge kuge kuge kuge no kuge and kukuk tri ag sinivir tain ma vinchu bishola o huagan tiora ni dushkir tairan ocht kair no yocht ocht a harna ji a ve eg tus na tachta rachta en ish an chid o ranai no ta tru rainin sha Marty Stewart Rhonda Vincent agus Tony Jackson agus shakyan all in you leave a light on for me an tanam tarigyan sha

ach bhí Leave a Light on for Me or an achasma fós at a glórsha Tony Jackson, Rhonda Vincent a bheith samar Balbog le Gene Watson agus Marty Stewart a chuala maid in sin. In is glóra le hacht ar a glór ach Kevi Dangwale and Karen níos tuisce a gira Conway Twitty a chlisna le a glór le Someday You Love Me agus cantainim bhí ar Harold Jenkins a baisti bheith ach anu Conway Twitty a enim stáitse agus is dóir na ríra o seachtú hian gudí hartan níd ag seachtú sé seachtú seacht hilgul jorgana hóra an wóra sin cáil agus bhín chéad cheana le seo ar cheana cap.

0: RTÉ, Rádio na Gaeltachta.
1: Tá sé bigéisiach le RTÉ Rádio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an gláir an taobh tuathail.

safety. The land of hope, the land of plenty. Across the road.

0: Tá sé géisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Tá sé géisteach le scoth an lún chun chraoladh ar RTÉ radio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an gláir idir sin iar. Chraoladh an gláir seo cheana. Ní féidir teanghil í anar leis an gláir chraoladh chuir is seo costasart agus ní léifear de heachtaireacht.
2: Tá sé 8 méadaigh is an iad statú géisteach le idir sin iar. Balaoirí éad mai dhinnig sú géad fáilte bé bí sé bí heala tóhla cunál cúla dúr le bunis go mé sé ceara ó héis dé. Báil teidir seachta na bhórgrathach a bhí ínta a gúrsaí spórt go há túla agus éad fud na tíide go dé bhinn agus bhil neart daoine bdásásta éad maidzin inniu agus chlufí agus gealt agus mar sin grúteachap agus chuid é lecha béide na chúil chusásta sin acha ceandachar chun sé leis tá mé ínta acha so hiigh béis céal mór déidir seachtainna ar dú ná an Críomh oscailte na héadan san ghalf a bheith grúte ag Shane Lowry hísa sin sa Dúnbeag a gom dé chláid ag dé seachtain agus na chéintach a níocht é chun tibhin agus cóghairdachas leis sin. Éad maid sin inniu anois bhfuil bé muid a láir fao chuid go na himeachtaí sport a bhí éad bon ar nó mar bhíon sa chuile dealún ó húsa taúra bíon tarhí féilte agus bé sé sin éad maid sin inniu freisin. Críomh na héadan sa na carachaí bhí sé taonán ag